federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Scratching and give me a beat.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati. Jer čitanje je susret dvije samoće. Jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

izlazi u 6 sati i 11 minuta, zalazi u 19 sati i 19 minuta. Meteorolozi kažu danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu će biti do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu danas do 37 stepeni. U Sarajevu dnevna oko 30 stepeni. Dosta aktualnih i zanimljivih priča i tema nas očekuje i ovog jutra do 9 sati smo zajedno, a iz sadržaja izdvajamo. Najavljujemo biciklijadu UNESCO nasljeđe 6. septembra od Čapljine do povijesnog grada Stoca, gdje se završava posjetom nekropoli Stećaka, Radimlja i starom gradu Vidoški. Humanitarna trka šetnja Zlatni krug udruženja Srce za djecu oboljelo od raka održat će se 6. septembra u Visokom. Od ostalih aktuelnih tema naših novinara i dopisnika, profesionalna vatrogasna postrojba Ljubuški i grad Ljubuški krajem godine kreću u izgradnju novog vatrogasnog doma ukupne vrijednosti 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi vatrogasni dom će biti smješten istočno od Ljubuškog uz prometnicu prema Metkovićima. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala značajna finansijska sredstva za prioritetne projekte u općinama i gradovima ovog dijela BiH, tako će doći do realizacije veoma važnih infrastrukturnih projekata. Grad Livno dobio je ukupno 240.000 eura potpore Vlade Republike Hrvatske za nastavak izgradnje novog dječjeg vrtića Čelice te izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Lusniću. A općina Posuš je objavila javni poziv za dodjelu jednokratnih finansijskih potpora polaznicima prvih razreda osnovnih škola sa prebivalištem na području općine Posušje za ovu školsku godinu. Od sadržaja jutarnjeg programa o kojima ćemo pričati nešto kasnije, detaljnije, opširnije, nakon Visokog izbor filmova sa 32. SFF-a putuje u Zenicu. Od danas do 5. septembra će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i Ljetnjem kinu. Promoviramo i programske sadržaje federalne televizije. Od 6. septembra emitira se kultna igrana serija Velo Misto, priča o Splitu i njegovim stanovnicima kroz burna vremena 20. stoljeća. To je između ostalog ono što izdvajamo iz sadržaja našeg jutra uz redovne jutarnje rubrike, servisne informacije, dosta dobre muzike, dobrih priča, dobre energije i dobrog raspoloženja. Dobro jutro vam želi ekipa koja je sa vama, tonska realizatorica Leila Gabela u studiju Alma Jusubašić. Dobro jutro.

Evo vi, prvi septembarski dani su nam sunčani i topli, tako će biti i danas. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30 stepeni. Sutra nam je 4. septembarski dan, sunčano uz malu umjerenu oblačnost kao i danas, jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu će biti do 37 stepeni. Prvi dan vikenda, sunčano vrijeme, jutarnja od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. I drugi dan vikenda, sunčan, jutarnje temperature identične od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevne od 26 do 32 stepena, na jugu u nedjelju do 38 stepeni. Toplo, sunčano, vruće i u ovim danima septembra ispratili jesmo mjesec avgust, ali ljeto još uvijek nismo. Da, 6 sati već i 11 minuta. Lijepo i ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliki su dometi sve perspektivnije namjenske industrije na stranom tržištu? Šta se traži, a šta nudimo? Turizam, privredna djelatnost koja obara rekorde. Objedinjenom promocijom raznovrsne ponude do veće posjećenosti, ali i prihoda. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

a ne ja. Bez zajedništva nema napretka. O Rajfu Dizdareviću i nasljeđu koje je ostavio državi i mladima razgovarali smo sa njegovim prijateljem, antifašistom i potpredsjednikom Sabnora BiH Nijazom Skenderagićem. Za Dnevnik 2 federalne televizije Skenderagić je pojasnio radost pri svakom susretu sa Rajfom Dizdarevićem. Njihovi susreti su bili, kako kaže, česti i uvijek interesantni. Uvijek smo imali neke teme za razgovor, čak kada se desilo da to bude i neko šire društvo, i kad sam osjetio umor na njegovom licu, onda on kaže: sačekaj malo, imamo nas dvojice još neke teme da analiziramo. Gubitak za najbliže, ali gubitak i za društvo koje je ostalo bez čovjeka koji je stvarao historiju na ovim prostorima. On je pripadnik te jedne epohe koja je njegovom smrću otišla. Epohe ljudi koji su bili prije svega državnici, koji su voljeli svoju zemlju. Epohe Bosanaca i Hercegovaca, i ratne i poratne, i u kasnoj fazi, da tako kažem, političara i državnika sa kojima smo se ponosili i treba da se ponosimo, kazao je Skenderagić. Opširnije i detaljnije naravno možete pročitati i pogledati na portalu federalna.ba. Nikšić i Dizdar u Srebrenici, istina o genocidu je neupitna, povratnici moraju biti sigurni. Infrastrukturni projekti u svrhu predizbornih kampanja, gdje odlaze milijarde javnog novca, izdvajamo sa portala federalna.ba. Glorificiranje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini, tužiteljstvo bez reakcije, pravnici ukazuju na propuste u zakonu. Unsko-sanski kanton poticajima povezati poljoprivredne proizvođače sa domaćom industrijom. Šta su vlasti obećale, a šta ispunile? Detaljnije na portalu. Zeničko-dobojski kanton podržao 162 privredna subjekta sa 3,6 miliona konvertibilnih maraka. U Mostaru održana tribina o degradaciji urbanih prostora. Općina Posušje dodjeljuje jednokratnu pomoć za prvačiće. Od ostalih aktuelnosti sa portala izdvajamo: Vučić pokreće podcast Prvi gost, bivši trener košarkaša Partizana. Trump potvrdio da je SAD spreman ponovo napasti Iran kada god poželi. Na 8. Sarajevo festu Suadi Kapić dodijeljena nagrada Suzan Zontag za kritičku misao. Adin Vrabac u novoj sezoni Mimare: zahvaljujući fudbalerima vjerujem da i košarkaši mogu isto učiniti. Dva gola Harisa Tabakovića za Salzburg u derbiju austrijske Bundeslige, a Sarajevo nakon preokreta slavilo protiv Širokog, borac bolji od željezničara. To između ostalog ono što izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:25, a u nastavku našeg jutra radio kalendar.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga

A u nastavku našeg jutra najavljujemo i izdvajamo od aktuelnih vijesti informacija. Grad Livno dobio ukupno 240.000 eura potpore Vlade Republike Hrvatske za nastavak izgradnje novog dječjeg vrtića Pčelice te izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Lusniću. Ugovori su potpisani na svečanosti koja je održana u samostanu školskih sestara Franjevki u Potocima kod Mostara, gdje su finansijsku pomoć dodijeli jedinicama lokalne samouprave te kulturnim, vjerskim, sportskim i drugim institucijama iz Bosne i Hercegovine. Općina Posušje objavila javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći polaznicima prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području općine Posušje za ovu školsku godinu. Kako se navodi na službenoj stranici općine, predmet javnog poziva je dodjela pomoći u iznosu od 200 konvertibilnih maraka za koju pravo imaju polaznici prvih razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Posušje. Prijavni obrazac može se preuzeti sa web stranice općina Posušje ili na porti općine Posušje. Kako se ističe uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti potvrdu o prebivalištu djeteta polaznika u prvi razred, a za polaznike upisane u osnovnu školu izvan općine Posušje, potvrdu o upisu u osnovnu školu. Inače, osnovne škole na području općine Posušje će dostaviti popis učenika koji su upisani u prvi razred, a javni poziv ostaje otvoren do 11. septembra. I još jedna najava biblioteke za bolje sutra je ovog oktobra u Mostaru. Narodna biblioteka Mostar uputila je poziv zainteresovanim bibliotekarima za registraciju za učešće na 5. internacionalnoj naučnoj konferenciji bibliotekara koja se tradicionalno organizuje povodom Međunarodnog dana bibliotekara 22. oktobra. Konferencija će se održati u organizaciji Narodne biblioteke Mostar 22., 23. i 24. oktobra, predstavljajući značajan regionalni skup koji okuplja bibliotekare, stručnjake iz oblasti bibliotekarstva, informacijske nauke, kao i predstavnike srodnih institucija. Cilj je unapređenje bibliotečke djelatnosti kroz razmjenu znanja, iskustva i primjera dobre prakse, te jačanje profesionalne saradnje u regionu i šire. Kroz prethodna održavanja konferencija Biblioteke za bolje sutra profilisala se kao relevantna platforma za diskusiju o savremenim izazovima i ulozi biblioteka u razvoju društva znanja, digitalizaciji, pristupu informacijama i promociji kulture čitanja.

0: cesti.
1: Stižu nam informacije iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj

cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedilje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativne pravce Priboj-Simin-Han-Kale.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas bi u okviru dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu trebali usvojiti odluku o pokretanju konkursa za izbor i imenovanje novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. VSTV zapravo bira novog predsjednika suda nakon pravosnažne smjene sada već bivšeg sudije Ranka Debevca.
0: Sud naime nema predsjednika skoro 3 godine, a nakon hapšenja Debevca krajem 2023. VSTV je za VD predsjednika imenovao Minku Kreho. Međutim, sada će birati predsjednika na puni 6-godišnji mandat. Debevec je na čelu suda prvi put bio 2016. godine, kada je zamijenio pensionisanu Međidu Kreso. Drugi mandat je dobio 2023. kao jedini kandidat, ali je nakon hapšenja u decembru iste godine suspendovan.
3: Javna rasprava Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH zakazana je za danas u Sarajevu. Riječ je o predmetu, odnosno zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda koji je pokrenuo klub poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
0: Podsjetimo, spor se odnosi na odluke donesene na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine održanoj 10. augusta, kada je smijenjena dotadašnja vlada predvođena Mustafom Ružnićem i imenovan novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizarevićem. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda je 20. augusta prihvatilo ovaj zahtjev za odlučivanje i odbilo zahtjev za određivanje privremene mjere.
3: Bez konkretnih rezultata završen je protest zeničkih rudara pred federalnom vladom. Nakon sastanka s ministrom Vedranom Lakićem dobili su obećanje da će plate za maj, juni, juli i august, kao i doprinosi, biti isplaćeni nakon realizacije.

0: realizacije kredita Svjetske banke, što bi trebalo biti u narednih nekoliko dana. Rudari su najavili da ponovo izlaze na protest 16. septembra ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
1: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
2: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
0: Sajam poslova Gledaj sebi posla danas i sutra okupit će u Sarajevu gotovo 130 kompanija iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnivanja manifestacije. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati sa poslodavcima, učestvovati u panelima o tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Hadis Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
3: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
4: Koristim ovu priliku da pozovem što veći broj kako osoba sa invaliditetom, tako i predstavnika poslodavaca i organizacija osoba sa invaliditetom da posjete ovaj sajam, jer ovo je sigurno jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj ove vrste i jedinstvena prilika gdje na jednom mjestu imamo i aktivne tražioce posla. S druge strane pak poslodavce koji također imaju problem da pronađu adekvatnu radnu snagu.
0: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026. Od 1047 obećanja i mjera, rezultati pokazuju da ih je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizovano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat sa tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije BiH realizovala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića, govore Amina Izmirlić-Ćatović i Dalio Sijah.
5: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih.
6: Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlast, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski.
0: Uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra, u Sarajevu će danas misija OSCE-a u saradnji sa Udruženjem Civil Society održati konferenciju za medije Šta možemo očekivati od izbora ove godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja.
7: Također u Sarajevo će Transparency International BiH predstaviti rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa u predizbornom periodu. Podaci

0: će obuhvatiti statističke pokazatelje i uočene primjene zloupotreba javnih resursa, preuranjene kampanje, širenje lažnih informacija u izbornom procesu i drugih oblika kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni sukobi sa Iranom neće trajati predugo, dodavši da su Sjedinjene Američke Države spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku.
0: U međuvremenu, kuvajtska vojska tvrdi da vazdušna odbrana zemlje odgovara na neprijateljske napade raketama i dronovima za koje je okrivila Iran. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezaei kaže da će Vašington uskoro svjedočiti Teheranovoj novoj strategiji za rat. Portparol iranskog ministarstva zdravstva Hossein Kermapur izjavio je da je u američkim napadima ubijeno 18 ljudi, uključujući dvije žene i jedno dijete, a povrijeđeno 142 osobe, uključujući 61 ženu i 44 maloljetnika.
2: Sjedinjene Američke Države i Ukrajina nastavljaju pregovore o mogućnosti da Kijev dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio, dodajući da će Vašington nastaviti pomagati Kijevu u mjeri u kojoj to dozvoljavaju američke zalihe i kapaciteti.
0: Rubio je, kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, rekao da je dostupnost presretača raketa postala potreba broj 1 u oblasti odbrane na planeti, ne samo za Ukrajinu, već i za druge zemlje. Naglasio je da američke zalihe na oružanja moraju biti dovoljne prije nego što Vašington bude u mogućnosti pomoći drugim zemljama.
2: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i platformom Star Study pokreće inicijativu Bosnija i Herzegovina in BRICS, koja će zvanično biti predstavljena u Zemaljskom muzeju u Sarajevu u 18 sati.
0: Iz ministarstva navode da će na događaju predstaviti ideju i cilj inicijative, zatim javni poziv mladim dizajnerima i inovatorima, nagrade u ukupnoj vrijednosti od 8.000 maraka, mentorsku i razvojnu fazu projekta, te govoriti o mogućnostima međunarodne promocije arhitektonskog i kulturnog nasljeđa, uz to da će predstaviti naredne korake inicijative.
2: U okviru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu otvorena je dnevna bolnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticima biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući istog dana. Generalni direktor Kliničkog centra dr. Alen Pilav, direktor discipline za ginekologiju i poroditeljstvo Vahidin Katica i šefica klinike Naima Imširija Galijašević.
3: Ove procedure su do sad naše pacijentice morali plaćati u privatnom sektoru. Sada smo otvorili u klinici za ginekologiju, u kliničkom centru, nešto što gdje pružamo uslugu pacijenticama na uputnicu u sklopu javnog zdravstvenog sistema. Potpuno bezbolne procedure u analgosedaciji i u opštoj anesteziji.
4: Naše pacijentice značajno manje vremena provoditi u bolnici i da će ono što je najvažnije, pored što je to bezbolno, biti u potpunosti sigurno za sve njih.
5: Olakšali našim pacijenticama kojima je pružena mogućnost da dođu ujutro, obave svoju intervenciju i nakon par sati, nakon pregleda ginekologa i anestezijologa, da odu svojoj kući.
2: Završni događaj projekta Aquatic EU kulturna i umjetnička valorizacija lokalnih vodnih resursa danas će biti održan u Mostaru. Biće otvorena izložba likovnih radova rijeke koje nas spajaju, nastalih kroz 4 umjetničke radionice.
0: Učesnici su kroz umjetnički rad istraživali rijeke, vodne pejzaže i odnos Mostara prema njegovim vodnim resursima. Posjetiteljima će biti predstavljeni priručnik za građane, sažetak nadležnosti u oblastima upravljanja vodnim resursima, komunalne djelatnosti i zaštite ljudi i materijalnih dobara od nesreće.
1: Kultura.
2: Večeras će u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine biti predstavljen autorski projekat Seada Đulića Presuda tiha likvidacija.
0: Mostarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti projekat Seada Đulića Presuda tiha likvidacija. To je ujedno 292. repriza ove višestruko nagrađivane predstave, koja je u proteklih 9 godina igrana širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Stojeći ispred zida sastavljenog od kutija za cipele, Đulić kroz interakciju s publikom bira

0: fragmente sjećanja i priča o životu i uzajamno povezanim putevima Mostarskog teatra mladih i svog životnog puta. Nakon predstave slijedi razgovor s autorom.
1: Povodom otvaranja šestog izdanja Festivala ulične umjetnosti Fasada 2026 u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto u Sarajevu će biti održana konferencija za medije.
0: Od 5. do 12. septembra bit će održano šesto izdanje Fasada Festivala, koje i ove godine donosi bogat program posvećen uličnoj i urbanoj umjetnosti. Tokom festivalske sedmice građane očekuje 8 novih murala, više od 20 grafitera iz raznih zemalja, filmska projekcija, izložba, radionice, razgovori s umjetnicima, plesni džem i street art šetnja. Festival počinje u subotu ceremonijom otvaranja u Despićevoj kući uz muzički performans Audio in Function i Benina Mujkića.
2: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Belež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0 dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10 bodova na drugom mjestu, Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1. Tako je Čehinje u drugi krug uvela pobjeda u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je počela takmičenja u grupi 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobijedila Armensku Siciliju, susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Takmičenja se nastavljaju u subotu kada se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, a u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartoli D i Sicilija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon dva augustovska meča u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo napredovala dva mjesta na FIBA ranking listi i sada zauzima 31. mjesto. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je prva, Njemačka druga, Francuska preskočila Srbiju i sada je treća. To je ujedno jedina promjena u top 10, slijede Kanada, Španija, Australija, Argentina, Turska i Litvanija. A naš teniser Andrej Nedić danas igra meč osmine finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije Grka Stefanosa Sakelaridisa 2-6-6-3-7-6, igra protiv Švicarca Kilijana Feldbauša. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila

0: na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.

0: dvorišta, sistemski urušavaju taj urbani sklad. O problemima poput ovih na tribini u Mostaru građani su imali priliku razgovarati sa ekspertima iz različitih oblasti. Evo i priloga kolege Haruna Dinarevića.
1: Slučaj rupe u dvorištu zgrade Boške Čavar i njenih komšija postao je primjer borbe građana protiv bespravne gradnje i oduzimanja životnog prostora. Rupa je prije 5 godina naredbom grada zatrpana, ali je spor ostao. Građani oštećeni prodajom dvorišta uskoro očekuju prvostepenu presudu.
2: Mislim da je cijelom gradu potrebna ova tema, da se o njoj priča, da građani saznaju šta se je dogodilo u gradu posle parcelacije i poslije te nove katastarske izmjene koja se provela u gradu Mostaru.
1: Problemi dolaze od prostorno-planske dokumentacije, saglasni su učesnici tribine. Zakoni su i ovoj oblasti dobri, ali se ne poštuju. Degradacija širom zemlje jednaka, a svaki grad ima svoje specifične probleme.
3: Zenica je grad karakterističan po tome što je vrlo oskudno građevinski zemljište. Jedina lokacija na kojoj je bilo moguće izgraditi novu univerzitetsku bolnicu je određenim sada procesima dovedena na poziciju da se tu gradi samo poslovno.
1: Kada novi objekti budu izgrađeni, ti prostori ostaju nepovratno izgubljeni, jer u praksi nezakonito izgrađeni objekti rijetko kada budu srušeni.
4: Tu, ako nema parkinga, ako je zgrada odmah na trotoaru, gotovo je, borba je već izgubljena i samo se možemo boriti za ono što imamo, da to još ne izgubimo, to malo što nam je ostalo. Tako da smo od starta na gubitku, samo je pitanje koliki je gubitak građana.
1: Dvorišta, igralište, parking i zelene površine uz zgradu nisu poklon stanarima. Apsurd okolnosti u kojima živimo je da građani sada moraju štititi zakon od vlasti, jedan je od zaključaka ovog okupljanja.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: A nakon tribine o urbanizmu u Mostaru idemo sa aktualnostima do Ljubuškog i Unsko-Sanskog kantona. Profesionalna vatrogasna postrojba Ljubuški i grad Ljubuški krajem godine kreću u izgradnju novog vatrogasnog doma ukupne vrijednosti 2,5 miliona KM s ciljem bržeg i efikasnijeg odgovora na brojne intervencije na području grada. Novi vatrogasni dom će biti smješten istočno od Ljubuškog uz saobraćajnicu prema Metkoviću. Vlada Unsko-Sanskog kantona osigurala je značajna finansijska sredstva za prioritetne projekte u općinama i gradovima ovog dijela BiH, tako će doći do realizacije veoma važnih infrastrukturnih projekata. Evo i priloga kolege Senudina Safića.
2: Za kapitalne investicije u gradovima i općinama Unsko-Sanskog kantona iz kantonalnog budžeta ove godine je osigurano 3,3 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prvobitni plan s ciljem pružanja podrške za realizaciju što većeg broja projekata, to je povećanje za 800.000 konvertibilnih maraka. To je naglašeno i prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava. Ugovore su potpisali predstavnici lokalnih zajednica i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji naglašava značaj podrške za gradove i općine.
3: Ravnomjerno ulaganje sve naše općine i naše gradove, vidjeti šta je to sad najprioritetnije, jer nalazimo se jednom teškom i neizvjesnom vremenu koji su prouzrokovali ovi globalni problemi, tako da doista moramo ispitati šta je to najpotrebnije da nastavimo dalje, a što će svakako i kroz infrastrukturu sve olakšati život našim građanima.
2: U Sanskom mostu sredstva su usmjerena za poboljšanje ključne komunalne infrastrukture, privrednih zona i ekoloških standarda, tako će jedan dio sredstava iz kantonalnog budžeta biti iskorišten za vodovodni sistem Slatina. Projektom unapređenje i rehabilitacija vodovodnog sistema Slatina dobit će se stabilnije vodosnabdijevanje. Zeleno svjetlo iz kantona dobio je i projekat nabavke komunalnih vozila. Tako je javnom komunalnom preduzeću Sana u stečaju odobren sufinansirani iznos od 40.000 konvertibilnih maraka za nabavku specijalnog motornog vozila s ciljem stabilizacije odvoza otpada. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, iz kantonalnog budžeta će se sufinansirati modernizacija regionalnih i lokalnih pravaca koji povezuju privredne subjekte Sanske općine i u ostalim općinama i gradovima Unsko-Sanskog kantona, podrška iz kantonalnog budžeta će biti iskorištena za realizaciju infrastrukturnih projekata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliki su dometi sve perspektivnije namjenske industrije na stranom tržištu? Šta se traži, a šta nudimo? Turizam, privredna djelatnost koja obara rekorde. Objedinjenom promocijom raznovrsne ponude do veće posjećenosti, ali i prihoda. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte, izdvajamo Velikani Sevdaha, Him za polovina, muzičko-dokumentarni program u 13 sati i 10 minuta. Dokumentarni film Mračna soba na programu je u 14, a dokumentarni film Bezimeni u 15 i 10. Magazin Pozitiv na programu je u 17 sati i 30 minuta. Fragmenti iz života tragovima poznatih ljudi Vojo Dimitrijević u 18 i 20. Dokumentarni četvrtak, dokumentarna serija Titova Jugoslavija, prva epizoda u 20 sati i 20 minuta. Američki igrani film Jatonija u 21 sat i 20 minuta i Mrtva tačka, igrana serija 11. epizoda u 23 sata i 30 minuta. Gledajte u programu Federalne televizije. A najavljujemo i izvajamo iz promocije Federalne televizije od 6. septembra kultna igrana serija Velomesto, priča o Splitu i njegovim stanovnicima kroz burna vremena 20. stoljeća. Dramska serija Velomesto, scenariste Miljenka Smoje i reditelja Joakima Marušića, snimljena je 1980. Živopisna hronika grada Splita kroz koju se prepliću brojne ljudske

neke sudbine. Velo misto u programu federalne televizije u nedjelju u 20 sati i 20 minuta. A federalna televizija po prvi put u vlastitoj produkciji donosi i animirani serijal. Od 5. septembra federalna televizija donosi novu animiranu avanturu Neprovjereno. Šta se dogodi kada vijesti prestanu biti obične vijesti i zakorače u potpuno otkačeni svijet mašte? Dobije se Neprovjereno. Novi animirani serijal federalne televizije koji donosi 100% neprovjerene vijesti, neobične avanture i ekipu kakvu do sada niste imali priliku gledati na malim ekranima. Ugodan dan vam želimo uz program federalne televizije i federalnog radija 7 sati 44 minuta.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

A nakon visokog izbora filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Zenicu od 3. znači od danas do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održavati u Bosni.

U subotu, 5. na programu su tri filma. U 16. sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na programu je Gajin svijet, koji je u programu Teen Arene 32. SFF-a imao svjetsku premijeru, a u 18. sati na programu je Skejtanje nije za cure, iz takmičarskog programa, dugometražni igrani film koji je na ovogodišnjem SFF-u osvojio specijalnu nagradu Perspektive mladih. I na večer u subotu u 20.30 u Ljetnim kinu možete gledati film Očevina Pavela Pavlikovskog, film otvaranja 32. SFF-a, inače dobitnik nagrade za najbolju režiju na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. U slučaju kiše projekcije će se umjesto u Ljetnom kinu Zenica održavati u Bosanskom narodnom pozorištu. Ulaz je besplatan, a besplatne ulaznice preuzimaju se u pozorištu svakim danom od 9 do 15.30 ili sat vremena prije početka projekcije, saopćeno je iz Sarajevo Film Festivala. 7 sati 54 minute, ovo jutarnji program Federalnog radija, u 8 sati su naše vijesti.

0: 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas bi u okviru dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu trebali usvojiti odluku o pokretanju konkursa za izbor i imenovanje novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. VSTV zapravo bira novog predsjednika suda nakon pravosnažne smjene sada već bivšeg sudije Ranka Debevca. Sud naime nema predsjednika skoro 3 godine, a nakon hapšenja Debevca krajem 2023. VSTV je za VD predsjednika imenovao Minku Kreho. Međutim, sada će birati predsjednika na puni 6-godišnji mandat. Debevec je na čelu suda prvi put bio 2016. godine, kada je zamijenio penzionisanu Međidu Kreso. Drugi mandat je dobio 2023. kao jedini kandidat, ali je nakon hapšenja u decembru iste godine suspendovan. Javna rasprava Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u Sarajevu. Riječ je o predmetu, odnosno zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda koji je pokrenuo klube poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, spor se odnosi na odluke donesene na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine održanoj 10. augusta, kada je smijenjena dotadašnja vlada predvođena Mustafom Ružnićem i imenovana novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda je 20. augusta prihvatilo ovaj zahtjev za odlučivanje i odbilo zahtjev za određivanje privremene mjere. Uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra, u Sarajevu će misija OSCE-a u saradnji sa udruženjem Civil Society održati konferenciju za medije šta možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja. Također, u Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa u predizbornom periodu. Podaci će obuhvatiti statističke pokazatelje i uočene primjene zloupotreba javnih resursa, preuranjene kampanje, širenja lažnih informacija o izbornom procesu i drugih oblika kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni sukobi sa Iranom neće trajati predugo, dodavši da su spremni napasti tu zemlju u bilo kojem trenutku.

0: Umeđu vremenu, kuvajtska vojska tvrdi da njihova vazdušna odbrana odgovara na neprijateljski napade raketama i dronovima za koje je okrivila Teheran. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezaji kaže da će Vašington uskoro svjedočiti njihovoj novoj ratnoj strategiji. Portparol Iranskog ministarstva zdravstva Hossein Kerampur izjavio je da je u američkim napadima ubijano 18 ljudi, uključujući dvije žene i jedno dijete. Povrijeđene su 142 osobe, među njima 61 žena i 44 maloljetnika.
1: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0 dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10 bodova na drugom mjestu, Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1. Tako je Čehinje u drugi krug uvela pobjeda u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zemničko-Dobojskog kantona uspješno je počela takmičenja u grupi 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobijedila Armensku Siciliju, susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Takmičenja se nastavljaju u subotu, kada se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, a u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartoli D i Sicilija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je, nakon dva augustovska meča u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, napredovala dva mjesta na FIBA ranking listi i sada zauzima 31. mjesto. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je prva, Njemačka druga, Francuska preskočila Srbiju i sada je treća. To je ujedno jedina promjena u top 10, slijede Kanada, Španija, Australija, Argentina, Turska i Litvanija. A naš teniser Andrej Nedić danas igra meč osmine finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6, 6-3, 7-6, igra protiv Švicarca Kilijana Feldbauša. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Lela Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: A za treći sat našeg jutra ostavili smo dva posebna događaja. Zlatni septembar, mjesec dječje hrabrosti, humanitarna trka i šetnja Zlatni krug ponovo okuplja sve koji vjeruju da nijedno dijete ne treba voditi svoju najtežu životnu bitku samo. Pa evo najavljujemo i humanitarnu trku šetnju koja će se održati u Visokom 6. septembra. A drugi događaj je UNESCO-va biciklijada nasljeđa, isto tako 6. septembra od Čapljine do povijesnog grada Stoca. Septembar je mjesec dječje hrabrosti širom svijeta posvećen podizanju svijesti o dječjem raku. Zlatna vrpca simbol je hrabrosti mališana koji svakodnevno prolaze kroz izazove koje nijedno dijete ne bi trebalo upoznati. Zato svaki korak koji napravimo tog dana nosi posebnu poruku da su djeca i njihove porodice okruženi ljudima koji vjeruju u nadu, snagu i život. Postoje trke koje se trče zbog rezultata, a postoje i one koje se trče zbog nekoga. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko s ponosom nas poziva da im se pridružimo u nedjelju 6. septembra u 11. sati u Visokom, kada ćemo zajedno napraviti najveći krug podrške, ljubavi i zajedništva. Zato budite dio ove priče Zlatnog kruga nade i snage. Za Federalni radio govori Atifa Buldić-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
2: Udruženje Srce za djecu evo obilježava jeli, ove godine, naravno, Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Nama je to, naravno, jako bitan mjesec u godini, ako ne i najbitniji vrijeme kada, evo, pričamo o našoj djeci, naravno, mi to pričamo cijelu godinu, ali, evo, intenziviramo svoju priču. Ove godine ga obilježavamo pod sloganom Zlatni septembar snage i snage, jer vjerujemo da zaista svako od nas može biti nečija nada, može biti nečija snaga, a nada i snaga su ono u stvari što je nekako esencijalno za našu djecu i njihove roditelje, pogotovo u tom nekom teškom, jel najtežem periodu samog liječenja. Ovaj Zlatni septembar obilježavamo evo sa dva događaja.

Već ćemo danas u Roditeljskoj kući u Sarajevu imati jedno sjajno druženje, jednu predivnu radionicu sa našim dugogodišnjim partnerima i jednim potpuno novim prijateljem koji vjerujem da će unijeti veliku radost među našu djecu u Roditeljskoj kući. S nama će danas biti BH Telekom i Dino Merlin, tako da se zaista radujemo tome i vjerujemo da će to biti jedno predivno druženje i upravo ulivanje nade i snage našoj djeci kroz ovakve kontakte, kroz ovakve radionice i sve ono što one nose sa sobom. Već 6. septembra u nedjelju selimo se u Visoko. Tamo ćemo imati našu sada već petu po redu humanitarnu trku i šetnju Zlatni krug. Ove godine je to Zlatni krug nade i snage, naravno. Očekujemo da će se tamo pojaviti veliki broj sugrađana. Mi već mjesec dana intenzivno govorimo o trci, o načinima, jeli, pošto ona pored podzanja svijesti u stvari fundraising karaktera, i evo pričali smo o tome kako se sugrađani mogu uključiti i još uvijek naravno nije kasno. Sam dio trke, sva su mjesta potpuno onaj popunjena i prije isteka prijava, što nas posebno raduje. A evo imamo slobodnih mjesta za samu šetnju. Jedini uslov da učestvujete u šetnji jeste da kupite majicu Zlatni krug koja košta 20 konvertibilnih maraka. Određeni broj majica je ostao koji će se prodavati na sam dan trke na štandu koji će biti predviđen za to ispred kulturnog centra Alpintag. I evo, upravo ovim povodom ću pozvati sve one sugrađane koji možda nisu nabavili svoju majicu Zlatni krug, pitaju se kako mogu biti podrška. Evo, ovo je jedan zaista fin način, ali i nešto da uradite za sebe, da se obogatite, da učinite dobro djelo, da dođete u Visoko u 11 sati u nedjelju 6. septembra, prošetate s nama, pošaljite jednu snažnu poruku nade i snage našoj djeci, da oni zaista nisu sami, da zaista postoji nada u njihovoj borbi i da postoje ljudi koji će biti u stvari njihova snaga kroz taj cijeli period. Tako da evo, zaista Zlatni septembar vjerujemo da će zasijati u najsjajnijoj zlatnoj boji, da ćemo zaista još jednom pokazati i našoj djeci i njihovim roditeljima i njihovim porodicama da postoji jeli nada. I ono što je posebno bitno, a što sam zaboravila spomenuti kada je trka u pitanju, da ćemo sva sredstva prikupljena na ovoj trci usmjeriti u rehabilitaciju naše djece. To je ono o čemu manje nekako javno zna, a što je jako bitan segment samog liječenja, u stvari ono što dolazi posle liječenja. Jako je puno posljedica liječenja, hemoterapije, jako puno problema s kojima se susreću u psihofizičkom osnaživanju, resocijalizaciji, povratku u svoje matične sredine, jer naša djeca prolaze liječenje koje traje minimalno 6 mjeseci do nekoliko godina i pritome bivaju u potpunosti izolovani, a trpe jako kompleksno liječenje i koje ima velike posljedice na njihovo fizičko zdravlje i psihičko, naravno. Tako da evo, još jednom kažem, nadam se da će naši sugrađani prepoznati ovu trku, da će prepoznati ovaj cilj i da će zajedno s nama obezbijeti za njih u narednoj godini što bolju rehabilitaciju i što bolju kvalitetu života nakon završenog liječenja.

Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.bar.

0: I sa velikim zadovoljstvom najavljujemo veliki događaj ove nedelje u Čapljini. Ljubitelji biciklizma i kulturno-prirodne baštine Hercegovine će imati priliku spojiti aktivan boravak u prirodi sa upoznavanjem jedinstvenih turističkih lokaliteta. U nedelju 6. septembra u Čapljini će biti održana biciklijada UNESCO nasljeđe u organizaciji udruge Hercegovina Bike. Da, i kada govorimo o ovoj biciklijadi, da kažemo, cilj biciklijade, kako kažu organizatori iz udruge Hercegovina Bike, jeste i promocija cikloturizma, ali i zdravog načina života i aktivnog boravka u prirodi. Želimo poslati pozitivnu sliku iz Bosne i Hercegovine i prikazati našu zemlju kao izuzetno atraktivnu i sigurnu turističku destinaciju. Poseban fokus ove biciklijade je valorizacija i promocija bogate kulturno-povijesne i UNESCO baštine te educiranje učesnika o biserima koji nas okružuju, kaže Toni Zorić, predsjednik udruge Hercegovina Bike.
1: Možda prije svega želio bih da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju nam dajete. A u nedjelju očekujem jednu jako lijepu biciklijadu, prije svega edukativnog karaktera, promotivnog, gdje promoviram biciklizam kao zdrav način življenja, ali jednu kulturu kroz posjetu UNESCO lokalitetima, stezcima, gdje ćemo okupiti veliki broj sudionika, biciklista na bicikliranju, od Čapljine prema Počitelju i dalje prema Stozi ćemo posjetiti nekropolu stećaka Radimlja, Boljuni, Stari grad Vidoški. I ono što je jako zanimljivo kazati jeste da ćemo na svim tim lokalitetima imati vodiče koji će prezentirati te destinacije i dati ljudima uvid iz prve ruke šta znače svi ti znaci na stezima, šta znače svi ti lokaliteti za našu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i zašto je jako bitno očuvati ih i zašto su oni prije svega pod UNESCO.

pod zaštitom. Evo, ovim putem pozvao bi se slušatelje da dođu u nedjelju 6.9. sa početkom u 10 sati iz Čapljine, gdje ćemo biciklirati na ruti u dužini 35 km. Jedno jako lijepo druženje, otvoreno za sve uzraste, za sve rekreativce, cijele obitelji. Da nam se priključe na bicikliranju UNESCO rutom. Kao što sam kazao, 35 km imat ćemo u pratnji naše vozilo koje će pratiti nas, gdje ćemo imati i servis i prvu pomoć i naši redari koji će brinuti za sigurnost svih sudionika. Tako da evo, razmišljali smo o svim aspektima i želimo jednostavno omogućiti svim ljudima da dođu, da uživaju, da upoznaju svoju zemlju i nauče nešto novo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

Podsjećamo naše slušatelje i gledatelje federalne televizije još jednom i preporučujemo. Federalna televizija od 6. septembra emitira kultnu igranu seriju Velo misto, priču o Splitu i njegovim stanovnicima.

Zburna vremena 20. stoljeća, dramska serija Velomesto, scenariste Miljenka Smoja i reditelja Joakma Marušića, snimljena je 1980. živopisna hronika grada Splita kroz koju se prepliću brojne ljudske sudbine. Ni u najtragičnijim trenucima ovoj hronici ne nedostaje humora i plemenitosti, autentičan jezik, raskošni kostimi, scenografija, izuzetna glumačka ostvarenja, glavne su vrline ove koloritne, mediteranskim ozračjem prožete historijske freske grada Splita. Velomesto u programu Federalne televizije nedjeljom u 20 sati i 20 minuta. I još jedna najava. Federalna televizija po prvi put u vlastitoj produkciji donosi animirani serijal od 5. septembra. Neprovjereno animirana avantura. Šta se dogodi kada vijest prestane biti obična i zakorači u potpuno otkačeni svijet mašte? Dobije se Neprovjereno. Novi animirani serijal koji donosi 100% neprovjerene vijesti, neobične avanture i ekipu kakvu do sada niste imali priliku gledati na malim ekranima. A ovaj animirani serijal namijenjen je najmlađim gledateljima, ali svojim humorom, dinamikom i luckastim likovima može zabaviti one malo starije. Neprovjereno spaja televizijski reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječje mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. A iza ovog ambicioznog projekta stoji mali, ali izuzetno posvećen tim koji je gotovo godinu dana vrijedno radio kako bi najmlađoj publici poklonio 8 animiranih epizoda. Na čelu autorskog tima su scenarista i urednica serijala Adnana Dunović i reditelj Amer Kulovac, dok je svim likovima svoj glas posudio glumac Edis Bilić. Uz njih na serijalu je radio i vrhunski animator kao iskusni kreativni montažerski tim, dajući mu prepoznatljiv ritam, vizuelni identitet i posebnu energiju. Jer ovdje vrijedi samo jedno pravilo, 100% neprovjereno. Gledajte u programu Federalne televizije od 6. septembra.

Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature u 8 sati Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica 12, Bihać, Bugojno, Isanski most 15, Ivan Serlo, Livno, Srebrenica i Zvornik 16, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 17, Gradačac 21, Trebinje 23, Neum 26 i Mostar 27 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. I sutra će nam biti pretežno sunčano, jutarnje temperature između 13 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24, dnevne između 29 i 34 stepena, a na jugu sutra do 37 stepeni. I da najavimo, u danima vikenda, u subotu pretežno sunčano vrijeme, ali više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Dnevne temperature između 32 i 38 stepeni. U nedjelju u jutarnjim satima prolazno više oblačnosti u Bosni, a na sjeveru Bosne rijetko može pasti i malo kiše. Dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Idemo i do Bihamka da pogledamo najnovije informacije o saobraćajnoj situaciji. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova, a za vrijeme obustave vozači koriste alternativni pravac Priboj-Simin-Hanka-Lesija, Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do

30 minuta. Bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Ugodan dan vam želimo uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas bi u okviru dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu trebali usvojiti odluku o pokretanju konkursa za izbor i imenovanje novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. VSTV zapravo bira novog predsjednika suda nakon pravosnažne smjene sada već bivšeg sudije Ranka Debevca. Sud, naime, nema predsjednika skoro 3 godine, a nakon hapšenja Debevca krajem 2023. VSTV je za VD predsjednika imenovao Minku Kreho. Međutim, sada će birati predsjednika na puni 6-godišnji mandat. Debevec je na čelu suda prvi put bio 2016. godine, kada je zamijenio penzionisanu Medžidu Kresu. Drugi mandat dobio je 2023. kao jedini kandidat, ali je nakon hapšenja u decembru iste godine suspendovan. Javna rasprava Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u Sarajevu. Riječ je o predmetu, odnosno zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda, koji je pokrenuo kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, spor se odnosi na odluke donesene na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine održanoj 10. augusta, kada je smijenjena dotadašnja vlada predvođena Mustafom Ružnićem i imenovan novi saziv na čelu sa Ibrahimom Dizarićem. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda je 20. augusta prihvatilo ovaj zahtjev za odlučivanje i odbilo zahtjev za određivanje privremene mjere. Uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra, u Sarajevu će misija OSCE-a u saradnji sa udruženjem Civil Society održati konferenciju za medije šta možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja. Također, u Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa u predizbornom periodu. Podaci će obuhvatiti statističke pokazatelje i uočene primjene zloupotreba javnih resursa, preuranjene kampanje, širenja lažnih informacija o izbornom procesu i drugih oblika kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica 12, Bihać, Bugojno i Sanski most 15, Ivan Sedlo, Livno, Srebrenica i Zvornik 16, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 17, Gradačac 21, Trebinje 23, Neum 26 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 30 stepeni.

0: Radio Razglednica.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Otkrivamo,
1: saznajemo,
0: tražimo
2: kao ptica lete.
1: Da li ste znali?
0: Istok, zapad,
1: sjever, jug.
0: Slušate našu radio razglednicu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
0: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Najzanimljivija i najveća među tim vrstama je predator čovječja ribica. Ona živi u krškim podzemnim vodama. Cijelo Popovo polje obiluje podzemnim vodama, a jedno je od tih staništa i vjetrenica. Nalazi se na približno 150 metara od glavnog ulaza, gdje je ulaz u donju vjetrenicu. To je splet od ukupno 370 metara kanala. U njoj se nalazi nekoliko stalnih jezera u kojima je mnoštvo životinjskog svijeta, posebno bez kičmenjaka. To je ujedno i prirodno stanište čovječje ribice.
1: Čovječja ribica diše plućima i kožom, ali čitav život zadržava i po tri vanjske čupave škrge sa obje strane glave. Prilagođena je na život u podzemlju, bez očiju ili imaju oči koje su zakržljale i vremenom evolucijski sva ostala čula su im jako razvijena, osim čula vida. Čovječja ribica je jedna od takvih, oči su joj prekrivene kožom. Ona je veoma specifična i može živjeti do 100 godina. A s obzirom da ima veoma usporen metabolizam, može ostati bez hrane i do 10 godina.
0: Prvo navođenje vjetrenice kao zanimljivog pećinskog fenomena zabilježeno je kod Plinija Starijeg u njegovom dijelu Historia Naturalis 70. godine naše ere. U knjizi Evlije Čelebije o pećini vjetrenica se navodi.
1: Na Popovom polju ima preko 1000 jama, ali u njima nema vode. Kad nastane mjesec juli i vode u cijelom kraju opadnu, onda se iz ovih jama pojavi i proviri voda. A kasnije, kada nabujaju, pretvore ovo Popovo polje u jezero. Čovjek može sići u ove jame i šetati po njima.
0: U vjetrenici je do sada pronađen i čitav niz zanimljivih paleontoloških nalaza, među kojima se izdvaja cio kostur leoparda, pronađen 1968. godine. Pronađen je na dubini od 1700 metara, nakon čega je prebačen u Zemaljski muzej u Sarajevu. Starost skeleta bila je procijenjena na 37.000 godina. Pećinski kanali su ukupne dužine 6 km, a zadivljujući glavni kanali zadiru 2,5 km u utrobu zemlje. Među mnogim arheološkim pronalascima nalaze se i ostaci pećinskih medvjeda i leoparda, uključujući pećinske crteže, čija se starost procjenjuje na 10.000 godina. Pećina je također dom brojnim malim jezerima u kojima žive endemski račići koji se mogu naći samo u podzemnim vodenim sistemima. Ostanite sa nama, slijedi najinteresantnija priča o vjetrenici.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se, pitamo, da li je među zanimljivostima Vjetrenice najzanimljivije vilino guvno? Ova mitološka istorija Vjetrenice, opisana u starim tekstovima, odigravala se upravo na tom mjestu. Zato se za vilino guvno navodi kako je to centar socijalnog života. Tu su inače pronađeni jedini ostaci života ljudi u Vjetrenici, kao što su dijelovi keramike i mreža.
2: Vjeruje se kako su se na vilinom guvnu skupljale vile da bi pjevale i liječile. Zato se za djecu na tom mjestu organizuju manifestacije u kojim se oni oblače u duge haljine sa vjenčićima na glavi kao vile, a glavna je vila Vjetrenica. Također se vjeruje da su vile izuzetne ljepote otimale mladiće, plesom i pjesmom ih je zabavljale, a nakon toga puštale iz pećine uz prijetnju da u susretu s njima ne smiju nikome ništa pričati. Prema narodnom vjerovanju, bilo je nekoliko vila. Vila Oblakinja donosila je vodu i kišu u pećinu. Vila Brodarica upravljala je jezerima smještenim u pećini. Vila Vidarica liječila je ranjene junake. Vila Biljarica bila je zadužena za čuda. Ljudima je vraćala vid i govor, dok je Vila Proročica čuvala istinu i borila se protiv nepravde.
1: Najzanimljivija je bila Vjetrenica, koja živi na samom ulazu u pećinu i javlja se pojavom vjetra. Biljarica skuplja ljekovito bilje na površini zemlje i unosi ga u unutrašnjost pećine i sa vilom Vidaricom liječi ljude. Naravno, ova priča smještena je u daleku prošlost, dok su ljudi još vjerovali u ta mistična stvorenja. Posebno se ljudima sviđaju ljubavne priče u kojima se opisuje kako se vile zaljubljuju u popovske momke pa ih odvode. Najčešće se te priče završavaju tužno, pa je ostao mit da u Vjetrenici još žive vile koje čekaju svoje momke da im se vrate nakon nekoliko stotina godina.
2: Narodna predanja kažu da se vile i danas skrivaju u ovom najljepšem podzemnom i prirodnom blagu Bosne i Hercegovine. Neki čak kažu da vjetar koji na samom ulasku u jamu dočekuje posjetioce podsjeća na vilin dah koji doprinosi ugođaju i mističnom doživljaju pećine. Upravo je

0: te prirodne ventilacije i vjetra koji kroz nju puše, ova više od 7000 metara duga pećina dobila ime Vjetrenica.
1: Pažnju plijeni i Zlatna dvorana, koja spada u jedan od najljepših dijelova Vjetrenice i predstavlja njen simbol. Duga je 45 metara, a lijevu stranu joj čine dvorane koje prekriva žuti saliv, zbog čega je i dobila ime Zlatna dvorana. Podio je ukrašen sigastim kamenicama, što je čini jedinstvenom. Ali tu nije kraj njenim ljepotama. Na udaljenosti od 1,2 km od ulaza u Vjetrenicu nalazi se najveće podzemno jezero u Evropi, Veliko jezero. Na samom kraju staze koja vodi kroz Vjetrenicu, na oko 550 metara od ulaza, nalazi se tursko groblje koje plini svojom ljepotom. Riječ je o grupi stalagmita nataloženih na glinenu podlogu koji oblikom podsjećaju na muslimanske nadgrobne spomenike. Pećina je otvorena za turističke posjete još od 1964. godine. U posljednjem ratu je oprema za elektrifikaciju potpuno uništena. Ponovo je otvorila vrata turistima u proljeće 2010. I da ponovimo, Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini koja svojim magičnim tunelima i dvoranama zadivljuje posjetioce sa svih strana svijeta. Zaštićen je spomenik prirode od 1950. godine, a 1981. proglašena je geomorfološkim rezervatom prirode. Ostanite uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedi još jedna kratka, ali zanimljiva priča.
2: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo, jeste li zaboravili ili niste ni čuli za pećinu Orlovaču, jednu od najljepših pećina na prostoru Bosne i Hercegovine? Udaljena je samo 15 km od Sarajeva i locirana blizu magistralnog puta za Sokolac, kod mjesta Sumbulovac.
0: Do Orlovače je vodi makadamski put dužine približno 1 km. U neposrednoj blizini je izvorište rječice Sinjevo, u čijoj se pozadini nalaze visoke stijene brda Orlovača, koji su na 1056 metara nadmorske visine, gdje se ističe pećinski otvor skoro 10.000 metara dugog kaveroznog sistema. Do sada istraženi dio pećine iznosi više od oko 2.500 metara, sa razvijenim formama i detaljima pećinskog nakita, stalagmitima, stalaktitima, pećinskim stubovima, različitim halaktitima, aragonitima, koralnim nakitom i bigrenim kadicama. Stalni stanovnici pećine su i slijepi miševi, kao i pripadnici endemske entomofaune.
1: A zašto je Orlovača posebna? Počnimo samo od nakita Orlovače, koji je unikatan. To su neopisive skrivene ljepote u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Orlovača je i izvanredan speleološki objekat u kojem je živio i pećinski medvjed, ali i daleki predak mrkog medvjeda koji je tu živio prije više od 16.000 godina. Pećina se sastoji iz tri sprata, suva sprata. Jedan od njih je prvi ulaz, odnosno ulaz prvih istraživača, to je donji sprat pećine. Srednji sprat je bogat pećinskim ukrasima i gornji sprat gdje su i nađene kosti pećinskog medvjeda.
0: Osim kostiju medvjeda, pronađenih na udaljenosti od oko 400 metara od ulaza u pećinu, nađeni su i vrlo zanimljivi arheološki detalji, kao što su fragmenti keramike iz mezolita, zatim amoniti, stanovnici Mezozojskog mora i sjekira stara između 2.500 i 3.500 godina.
1: O veličini pećinskih medvjeda koji su ovdje živjeli do prije 16.000 godina svjedoče pronađeni ostaci, kosti i lobanje gorostasa koji su bili visoki 1,70 m i teški više od tonu. Mnogo manji, ali jednako važni, su živi stanovnici pećine, insekti i dvije vrste slijepih miševa koji

su na crvenoj listi ugroženih vrsta. Posljednjem projektu uređenja pećine, kanali i dvorane kroz koje prolazi turistička staza dobili su imena: ulazna dvorana, zmajeva jazbina, krokodilski hodnik, dvorana svodova, dvorana slonovo oko, prolaz svetionika, termopilski prolaz, tajnovita dvorana, romanija i galerija. Pećina Orlovača je podzemni sistem koji još nije u potpunosti speleološki istražen, pa je moguće i otkriće novih kanala. I na kraju da kažemo i to da je Orlovača svrstana u red prirodnih dobara prve kategorije. Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke sa nama na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH, koji će službeno biti objavljen u srijedu 9. septembra. Konkurs se pokreće nakon pravosnažne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Debevca, koji je suspendovan krajem 2023. godine nakon hapšenja. Sudom Bosne i Hercegovine skoro 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina. Očekuje se velika konkurencija za ovu ključnu poziciju u državnom pravosuđu. Kuvajt je saopštio da je njihova protivvazdušna odbrana reagovala jutros na iranske rakete i napade bespilotnim letjelicama. Navedeno je da su sve eventualne eksplozije posljedica dejstva sistema odbrane koji presreću iranske projektile i dronove. Vojska je pozvala građane da se pridržavaju sigurnosnih uputa. Najmanje jedna osoba je poginula, a 16 povrijeđeno jutro su ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine, saopštio šef regionalne državne administracije Oleh Prokudin. Objavio je da su u napadima oštećena 3 nebodera, 6 privatnih kuća, upravna zgrada, punkt za distribuciju humanitarne pomoći, poljoprivredna mehanizacija i privatni automobili. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi bilo spriječeno zatvaranje vlade prije međuizbora u novembru, saopšteno je iz Bijele kuće. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a u Senatu je mjera prošla 8. augusta. Prijedlogom zakona bit će omogućen rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina. Američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatno glavo za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijskog filmskog festivala. Poručio je da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, naglasivši da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha. Niko se ne smije, niko ne plače na različitim jezicima. Roditelji se brinu na isti način. Sanjamo na isti način. Zato je teško povjerovati da smo svi toliko različiti kao što nam govore. Živimo u vremenu u kojem nam govore da se trebamo plašiti jednih drugih, ali nije tako, rekao je Clooney, primajući nagradu koju mu je uručila koleginica Laura Dern. U pucnjevi u stambenoj zgradi u Minneapolisu u američkoj saveznoj državi Minnesota poginule su najmanje 2 osobe. Povrijeđena su 3 civila i 3 policajca, saopštio je privremeni šef policije Bill Peterson. Naveo je da je policija razmijenila vatru sa napadačem koji je tom prilikom poginuo, prenosi CNN.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Leila Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.

0: Radio Uživo. Televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ljeto je na Federalnom.

0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Iako je septembar zvanično preuzeo kalendar, ljetni ritam i dobra atmosfera u našoj zemlji ne posustaju. Ne posustaju ni visoke temperature, tako da smo još uvijek u stanju pripravnosti kada je u pitanju zaštita od štetnog utjecaja visokih temperatura i jakog UV zračenja na naše zdravlje i raspoloženje. A kako je zlatno pravilo da u najtoplijem dijelu dana ostanete kod kuće, mi vas pozivamo da putujete sa nama valovima Federalnog radija. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš radiovodič u narednim minutama. Danas je četvrtak, 3. septembar 2026. godine, a našu današnju vožnju počinjemo u znaku velikih privrednih zbivanja i sajamskog šušura koji je preplavio Bosnu i Hercegovinu. Selimo se odmah na dva velika sajamska terena, u Sarajevo i Zenicu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u olimpijskoj dvorani Zetra, u punom je jeku First Balkan Shield 2026. Riječ je o prvom međunarodnom sajmu namjenske i odbrambene industrije u našoj zemlji. Preko 7000 kvadratnih metara prostora ispunjeno je najmodernijom tehnologijom. A Zetra je danas centar okupljanja stotina poslovnih posjetilaca i stručnjaka iz cijelog svijeta. O tome će Rijad Ahmetović.
1: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
2: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
1: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
3: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
4: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti.
0: Istovremeno, prateći tok rijeke Bosne, stižemo i do Zenice, koja je danas privredno srce čitavog regiona. Na Kamberovića polju održava se udarni dan centralnog privrednog događaja godine. Čuveni ZEPS 2026. Ovaj generalni BH sajam privrede ponovo je okupio stotine izlagača od malih porodičnih obrta do regionalnih industrijskih giganata.
5: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja samo mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
6: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
0: Kapije na Kamberović polju otvorene su za sve posjetioce i danas od 10 do 18 sati, a pored poslovnih štandova pripremljen je i odličan prateći program za cijele porodice.

0: A sada pravimo potpuni zaokret i sa biznis terena vraćamo se u Sarajevo, ali na pozorišne daske. U sklopu 8. Sarajevo Festa u Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras nas očekuje prava međunarodna poslastica. Gostuje pozorište iz Poljske sa izuzetno snažnom koprodukcijskom predstavom pod nazivom Ja sam nigdje. Ova priča, rađena u saradnji sa Španijom, bavi se teškim, dubokim i aktuelnim društvenim temama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. A ako ste za vrhunski teatar, onda znate gdje trebate biti večeras u Sarajevu. Sarajevo Fest sve do 6. septembra ide i dalje. U petak nas u Sarajevskom ratnom teatru Sartr očekuje predstava Horse Me, dok su za vikend rezervisani zaista pravi pozorišni komadi koji donose duh modernog teatra, i to Evrope. Riječ je o Brehtovim duhovima i veliku završnicu uz predstavu Elektra. Kad smo kod 8. Sarajevo Festa, recimo da je dobitnik ovogodišnje nagrade Zdravko Grebo, direktor Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, Emir Suljagić.
1: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde, ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine pa bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
0: A mi dalje putujemo prema Tešnju. Ako volite onaj neopisivi miris novih knjiga i prelistavanje stranica, imamo sjajnu vijest. Danas se spuštaju zavjese na prvi tešanski sajam knjige u sportskoj dvorani Musala. Ovaj sajam je pokrenut povodom velikog jubileja, 80 godina tešanske biblioteke. Sajam se održava pod prelijepim sloganom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. A ono što je posebno impresivno jeste da je za ovaj prvi istorijski korak sajam uspio okupiti oko 25 vrhunskih izlagača izdavačkih kuća iz čitave Bosne i Hercegovine, ali i susjedstva. O tome će Muhamed Čabrić.
2: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
3: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjete.
2: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
4: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. U današnjem vremenu, u vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
2: Uz općinu organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
5: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
2: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan.
0: Iz Tešnja odmah letimo u Tuzlu, tačnije u Bosanski kulturni centar Tuzla. Tamo nas večeras u plavoj sali u 19 sati očekuje jedna izuzetna književna poslastica. Riječ je o promociji novog romana autorice Aleksandre Letić pod nazivom Sonja, hronologija jednog nestajanja.

Riječ je o sjajnom psihološkom trileru, o misterioznom nestanku mlade programerke koja na fantastičan način secira naše društvo i predrasude. O knjizi će na promociji, pored ostalog, govoriti i Albina Vicković, dok će odlomke knjige čitati Hazim Mujčinović i Vladan Božić. A to je zapravo samo uvertira za ono što Tuzlu čeka krajem mjeseca. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održat će se treći po redu sajam knjige Tuzla. Pod sloganom Sajam koji povezuje, ova manifestacija okuplja autore i izdavače iz cijele regije, donosi na desetine promocija, druženja i kulturnih sadržaja. Tokom ovih fantastičnih 5 dana Tuzla ponovo postaje regionalni kulturni centar. Posjetioce očekuje bogat i šarolik program od velikih sajamskih popusta na knjige, preko radionica, panel, diskusija, pa sve do filmskog i muzičkog programa. Ono što je posebno simpatično jeste i velika partnerska akcija pod nazivom 1001 knjiga, 1001 kolač, pa će u skupljenu knjigu posjetioci moći preuzeti i svoj slatki zalogaj. Zato zabilježite ove datume. Septembar u Tuzli u potpunosti pripada knjizi. A sada je vrijeme za našu muzičku poslasticu i trenutak čiste magije. U sklopu svoje velike turneje večeras u Zenicu stiže čuveni Vareš Classic Festival. Ovo je 14. izdanje ovog jedinstvenog festivala koji pod umjetničkim vodstvom violinistice Andreje Nikolić već godinama pozicionira našu zemlju na evropsku mapu ozbiljne muzike. Ovogodišnji festival održava se pod temom Korijeni. Večeras u 19:30 u koncertnoj dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Hrvatski dom Kralj Tomislav u Zenici, očekuje nas vanserijski koncert. Pred zeničkom publikom nastupit će međunarodno poznati umjetnici, renomirani bečki solisti. Na repertoari su sve vremenska djela velikih kompozitora, ali i poseban program kojim se obilježava 120 godina od rođenja slavnog kompozitora Borisa Papandopula. Ono što je sjajna vijest za sve vas jeste da je ulaz na ovaj koncert potpuno besplatan. Povrh svega, nakon koncerta, gostujući svjetski kompozitori i muzičari ostaće u dvorani kako bi kroz opušten razgovor sa publikom donijeli priče o svojim muzičkim korijenima. Potom se 4. i 5. septembra festivalska priča nastavlja u Kraljevoj sutjesci, gdje će biti održana svečana završnica ovogodišnjeg festivala. A mi ostanimo još nakratko u Zenici. Nakon visokog izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala doputovao je i u Zenicu. Od 3. do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenicu ljetnom kinu. Sam kraj naše današnje patrole idemo na jug zemlje, pod ovo naše toplo hercegovačko sunce. Znam, kalendar kaže septembar, ali Hercegovina i dalje miriše na ljeto. Iako je u hercegovačkim gradovima atmosfera ovog četvrtka nešto mirnija, jer su velika lita iza nas, stigla nam jedna fantastična vijest koja na najbolji način zaokružuje ovogodišnju ljetnu sezonu. Naš prirodni biser, veličanstveni vodopad Kravica u Ljubuškom, zvanično je uvršten među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope. Na prestižnoj listi ugledne evropske platforme European Best Destination, Kravica je zauzela visoko 7. mjesto, ostavljajući iza sebe mnoga poznata svjetska odredišta. Spektakularni vodopad, širok preko 120 metara, obrušava se sa visine od čak 28 metara pravo u kristalno čisti smaragdni bazen. Zbog svojih nevjerovatnih razmjera, svjetski putnici ga već sa pravom nazivaju hercegovačkom Nijagarom. Kravica nije samo vizuelni raj za gledanje. Dok je u većini evropskih parkova prirode strogo zabranjeno skretanje sa staza, naša Kravica nudi potpunu autentičnost. Tokom ljetnih i ranih jesenjih mjeseci ovdje se možete kupati u osvježavajućim bazenima ispod samih slapova, voziti se čamcem ili se otisnuti na fantastičnu kanu turu u Nistre Bižat, dugu čak 10 km. U sve to, u sam vodopad skrivena je mala pećina sa ukrasima,

0: čitavom ambijentu daje izgled tropske lagune usred hercegovačkog kamena. Iz turističke zajednice grada Ljubuškog s ponosom ističu da ovo priznanje nije samo obična nagrada, već kruna dugogodišnjeg rada na očuvanju prirode i razvoju održivog turizma. U vremenu kada moderni putnici bježe od masovnog turizma i traže netaknutu prirodu, naša Hercegovina nudi savršen spoj avanture, vrhunskih domaćih vina i legendarne gostoljubivosti. I kad smo već kod tih svjetskih putnika, zamislite vi podatak, hiljade ljudi iz cijelog svijeta, iz Amerike, Japana, Njemačke, mjesečno unaprijed bukiraju karte, pakuju kofre i prolaze hiljade kilometara da bi vidjeli ovaj naš dragulj. I to sve po preporuci svjetskih turističkih magazina. Anketa naše Kristine Marković zabilježila je oduševljenje gostiju.
1: Mi smo došli danas samo na dnevno putovanje, smješteni smo u Dubrovniku, nakon ovog idemo u Mostar i natrag.
2: Ovo je drugi put, baš smo nedavno suprug i ja gledali uspomene, ovdje smo bili 2017. godine prvi put.
3: Kako vam se dopada?
2: Divno, prelepo. Prelepo kao i uvijek, divno, voda, prirodna.
4: Very beautiful, very awesome.
1: Jako, jako lijepo. Priroda je najveći umjetnik.
0: A mi do ovog i svih drugih naših prirodnih dragulja stižemo u jednom danu, na jednom putovanju i naravno valovima federalnog radija. Za sam kraj slušamo Zoster i Volim što sam era. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković sinoć je na društvenim mrežama objavio video snimak novog incidenta u Bratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je najviše bilo mladih, kako uzvikuju parole i veliča ratnog zločinca Ratka Mladića. Grupa prolazi bratunačkim ulicama, odjevena u majice sa četničkim obilježjima, vidi se na snimku, dok pojedinci nose transparente s porukama kojima veličaju Mladića. Čuju se i pjesme uvredljivog i sramotnog sadržaja. Zbog objava na Facebooku u kojem je odavao počast i iskazivao zahvalnost ratnom zločincu Ratku Mladiću, policijski službenici stanice granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim DV, državljaninom Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira, navode iz policijske uprave Ličko-senjske. Osumnjičeni je radnik sa privremenom dozvolom za boravak, a predmet je upućen na nadležnom sudu, koji ga je proglasio krivim te mu izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Zbog ovog prekršaja, DV bi mogao ostati i bez dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj, o čemu će odlučivati nadležni organi. Šumski požar između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena, saopšteno je iz civilne zaštite. Dan ranije evidentirano je više požara na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Vatrogasci su intervenisali u nekoliko navrata zbog paljenja trave, niskog rastinja, šume i otpada. Nadležne službe upozoravaju građane na oprez zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kantonalna vlada donijela je uredbu o uslovima, postupku i nadležnostima za izbor i upućivanje na školovanje policijskih službenika. Kako je saopšteno iz kabineta ministra, riječ je o novom zakonskom aktu koji je propisan izmjenama Zakona o policijskim službenicima usvojenim početkom godine. Prema novim odredbama zakona, ako za to postoji potreba, policijski službenici mogu biti poslati na dodatno, redovno ili vanredno školovanje u inozemstvu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: U emisiji Autostradom sunca, cijenjeni slušalci, ljubitelji pjesme Meridijana, ovaj put odlazimo u Rusiju.

Kremlj je centralni dio starih ruskih utvrđenih gradova iz feudalnog doba opasan zidovima sa kulama. U Kremlju su se nalazile Knežev dvor, saborna crkva i kuće plemstva. To je najstarije jezgro i centar grada ispred kojeg je Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu. Poslije drugog svjetskog rata izgrađene su mnogobrojne prostrane stambene četvrti, široki bulevari sa alejama, trgovima i parkovima.

su nakon Moskve Sankt Peterburg, Novosibirsk, Nižnji Novgorod, Samara, Omsk, Kazanj, Čeljabinsk, Volgograd, Rostov na Donu i drugi.

0: autostradom sunca.
1: Jesi slišiš redanje i slišiš?

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, izvijesti izdvajamo.

0: Naredne sedmice konkurs za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine nakon smjene Deberca odlučilo Visoko sudsko tužilačko vijeće. Uprkos upozorenjima ponavlja se uznemiravanje javnosti veličanjem ratnih zločinaca. Nova situacija u Bratuncu. Pred početak predizborne kampanje Transparency International evidentirao više od 2200 mogućih zloupotreba. Novo sukobljavanje Sjedinjenih Država i Irana koji je gađao američke baze u Kuvajtu. Večeras u Historijskom muzeju izvođenje autorskog projekta Seada Đulića, presuda tiha likvidacija. Vrijeme toplo, mogući lokalni pljuskovi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine, koji će službeno biti objavljen u srijedu 9. septembra.
1: Konkurs se pokreće nakon pravosnažne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Debevca, koji je suspendovan krajem 2023. godine nakon hapšenja. Sudom Bosne i Hercegovine skoro 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina. Očekuje se velika konkurencija za ovu ključnu poziciju u državnom pravosuđu.
0: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković sinoć je na društvenim mrežama objavio video snimak novog incidenta u Bratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako uzvikuju parole i veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. Grupa prolazi Bratunačkim ulicama, odjevena u majice sa četničkim obilježjima. Vidi se na snimku dok pojedinci nose i transparente sa porukama kojima veličaju Mladića. Čuju se i pjesme uvredljivog i sramotnog sadržaja. Čamil Duraković i federalni premijer Nermin Nikšić.
2: Sve ovo je kulminiralo smrću ratnog zločinca Ratka Mladića, ali isto tako godinama unazad mi svjedočimo jednom iskrivljenom narativu lažima koje je upravo širio sistem ovog entiteta kroz institucije vlasti.
3: Na institucije treba da djeluju kroz Centralnu izbornu komisiju na način da po našem zakonu oni koji veličaju ratne zločince se mogu skinuti sa izbora, neće da pretrpe određenu sankciju.
0: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga pojedini zvaničnici, ali i ostrašćeni, iako je to zakonom krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužilaštvo je primilo nekoliko hiljada mailova sa prijavama, objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
4: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva u BiH već formirani. Tako da mi baš vidjeli da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužilaštvo da reaguju na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Zbog objava na Facebooku u kojima je odavao počast i iskazivao zahvalnost Ratku Mladiću, policijski službenici stanice granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nad 4-godišnjim DV državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira, navode iz policijske uprave Ličko-Senjske.
1: Osumnjičeni je radnik sa privremenom dozvolom za boravak, a predmet je upućen na nadležnom sudu, koji ga je proglasio krivim, te mu izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Zbog ovog prekršaja, DV bi mogao ostati bez dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj, o čemu će odlučivati nadležni organi. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija apeluje na poštivanje zakona uz naglasak na zabranu govora mržnje. Za kršenje pravila predviđene su rigorozne kazne i uklanjanje s liste kandidata.
0: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec monitoringa izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH zabilježio je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i Centralnoj izbornoj komisiji uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Srđan Traljeć, portparol Transparency Internationala, posebno upozorava na primjenu prakse CIK-a zbog koje tvrdi brojne nepravilnosti

0: ostaju bez sankcija.
1: Međutim, imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima, tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše, dakle, ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Otvoren je dvodnevni sajam Gledaj sebi posla koji će u Sarajevu okupiti gotovo 130 kompanija iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnivanja manifestacije. Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Ernis Imamović pozvao je nezaposlene da posjete sajam.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tradicionalno već treću godinu organizira sajam zapošljavanja. Mi koristimo priliku svakako da pozovemo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se danas odazovu ovom sajmu koji se održava danas i sutra u hotelu Hills u Sarajevu. Ono što je trenutno interesantnije poslodavcima jesu trgovci, radnici u ugostiteljstvu, radnici u turizmu i određena inženjerska zvanja, ali u svakom slučaju mi bi iskoristili priliku da pozovemo zapravo sve osobe koje su nezaposlene, a koji su zaista stvarni tražioci posla da danas dođu. Evo, ovdje su praktično najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, kako domaći, tako i inostrani.
0: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje ih koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, da obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i sa bijelim štapom, slušnim ili drugim pomoćnim pomagalima. Ona su izuzetno skupa što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat PDV-a pri kupovini pomagala.
3: Za Selmu Plančić dobro invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
4: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupnju.
3: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
5: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
3: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
6: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
3: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
8: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
3: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Svijet. Šta uraditi u slučaju sajber napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij

0: Spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
1: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
2: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni, ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
1: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
2: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
1: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
2: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
1: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Iran je danas napao američke vojne baze u Kuvajtu uprkos prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa daljnim udarima u novom rasplamsavanju rata 6 mjeseci nakon početka sukoba. Kuvajt je saopštio da je njihova protivvazdušna odbrana reagovala na iranske rakete i napade dronovima. Trump je rekao da je američka vojska spremna napasti Iran bilo kada, nakon što je u bombardovanju lokacija širom te zemlje poginulo najmanje 19 osoba. U vezi s novom eskalacijom, Trump je kazao da američke jedinice rade zaista dobro.
2: Nemaju mornaricu, nemaju avijaciju, nemaju avione. Bilo što ima veze s avionima ili brodovima, sve je ili na dnu mora ili uništeno na pesci. Njihovih lidera nema, sva njihova tehnologija je nestala. Njihovo oružje je uglavnom nestalo. Osim toga, dobro im ide. Njihova ekonomija je uništena, najgore je u cijelom svijetu. Imaju inflaciju od blizu 300%, njihov novac je bezvrijedan.
0: Američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnu glavu za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala.
2: Poručuje da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, naglasivši da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha. Niko se ne smije, niko ne plače na različitim jezicima. Roditelji se brinu na isti način, sanjamo na isti način. Zato je teško povjerovati da smo svi toliko različiti kao što nam govore. Živimo u vremenu u kojem nam govore da se trebamo plašiti jedni drugih, ali nije tako, rekao je Clooney primajući nagradu koju mu je uručila koleginica Laura Dern.
0: Kultura. Večeras će u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine biti predstavljen autorski projekat Seada Đulića Presuda, tiha likvidacija.
2: Mostarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti taj projekat. Riječ je o 292. reprizi višestruko nagrađivane predstave koja je proteklih 9 godina igrana širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Stojeći ispred zida sastavljeno

0: jednog od kutija za cipele, Đulić kroz interakciju s publikom bira fragmente sjećanja te priča o životu i povezanosti Mostarskog teatra mladih i svog životnog puta. Nakon predstave slijedi razgovor s autorom.
1: U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Riječ je o napetoj i slojevitoj priči koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, govori autorica romana Aleksandra Letić.
2: Tamo su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programerke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
3: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Beliž Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije Sloga Čelik 0-0, Zrinski Blsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Blsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartolide i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lečenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minor, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić danas igra meč osmine finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Krka Stefanosa Sakelaridisa 2-6-6-3-7-6, igra protiv Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje, te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Bajnbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja rada

0: Radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka Podmilačje i Bugojno Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo i Sokolac 24, Bihać i Bugojno 25, Jajce, Srebrenica i Zvornik 26, Banja Luka, Livno, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 27, Bijeljina i Gradačac 29, Neum 32 i Mostar 34 stepena. Moguć je slab lokalni pljusak na jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Darijan Babić i Leila Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

A možete zamisliti neku od, ne znam, ono, tirada koju neki vaš omiljeni političar priča i to ide do besvijesti u krug. Dobro, ne može biti ovako savršeno kao što to radi Nora Orlandi, italijanska pjevačica, kompozitorica, aranžerka i dirigentica, posebno poznata po radu na filmskoj muzici i italijanskim soundtrackovima. Ova je njena televizijska izvedba Paganinijevog pomenutog dijela. Ona uzima njega koje je napisano kao virtuezna demonstracija violinističke tehnike i izvodi ga glasom, solfeđom, dakle bez klasičnog teksta. Snimak je vezan za emisiju Alle Nova di Sera na Raju iz 75. godine. E sad, kad bih bio bezobrazan i pokušao da vam na identičan način predstavim svu tu opetovanu politiku, onda bih do kraja današnje emisije u fokusu ponavljao ono što je bio početak. Dobro vam dan, značajan između ostalog i po tome što nas sad već manje od 24 sata dijeli od zvaničnog početka izborne kampanje, koja zapravo nikada ne prestaje. Poznate je to perpetuum mobile, što je latinski izraz koji doslovno znači vječno pokretno. Možda bih još samo dodao da su danas u smjeni dvojac bez kormilara, Elma Musić i Zoka Ćatić. A onda bismo slušali.

A, šta je? Idi malo na živce, ali... Zato je skraćuješ. Dobro, dobro. Ipak ima nekih varijacija na temu, iako je izvođačica ista, baš kao i ovi naši izvođači radova, koji će nam se opet nuditi pred ove izbore, žugajući jedne na druge. Mi ćemo naravno tražiti samo one, kako ponuđače, tako i medije, koji podržavaju našu političku opciju. Ne da bi se informisali, već da bi potvrdili svoje političke stavove. To je stalna varijanta decenijama na ovim prostorima i ne trudimo se da se edukujemo, informišemo, pokušemo da zauzmemo neki drugi ugao gledanja, ne daj Bože promislimo ili gluho bilo poljuljamo sopstvene stavove. A bilo bi lijepo kad bi nekim čudom prevalili onaj najduži metar na svijetu, znate koji je? A onaj od stražnice do glavi, pa da se ono fakat moraju oznojiti kako bi došli ne do već utvrđenih torova, već da se moraju izboriti za naša glasačka tijela. I to na način da nam podastru sve što su fakat uradili u prethodnim mandatima, a ne onim što će nam obećavati. Ima ta jedna pjesma na koju uvijek pomislim u ovo doba izbornih godina, iako ni izvođača nešto pretjerano, ne volim ni muziku, ali mi proradi mašta i zamišljam kandidate kako mi s ekrana pjevaju moleći me za glas. Ja noćas trebam tvoje tijelo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliki su dometi sve perspektivnije namjenske industrije na stranom tržištu? Šta se traži, a šta nudimo? Turizam, privredna djelatnost koja obara rekorde. Objedinjenom promocijom raznovrsne ponude do veće posjećenosti, ali i prihoda. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sad, naravno, možeš imat moje tijelo, samo je pitanje koliko para se to plati. Kažu da se kreću to nek 20-30 maraka. Ali ne znam kako sad s ovim elektronskim, ali reći ću vam to sljedeće sedmice jer imam neki razgovor sa ovom ekipom pod lupom pa ćemo vidjeti kako fercera to elektronsko glasanje koje nam je prvi put od ove godine. Ali sve to podsjeća na onu igricu koja se emitovala na televizijama, mislim da se Hugo zvala, pa je bila neka vještica koja je govorila dok su djeca zvala telefonom: izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. E sad, njima na brojevima se može jer se nama neće. A neće nam se jer nikako da shvatimo da sve te velike riječi, čujmene floskule, koje nam prosipaju, nemaju skoro nikakve veze sa našim stvarnim životima, pravima, egzistencijama, posebno ako sve to što mi nemamo uporedimo, recimo, sa njihovim životima, uslovima rada, primanjima, beneficijama, voznim parkovima, nekretninama, bankovnim računima i da ne nabrajam dalje. Ništa ne bi bilo manje Bosne i Hercegovine, države, nacije, religije i vjere kada bi i konstitutivni narodi ovi iz reda ostalih imali makar upola onoga što imaju oni koji se bave politikama. Ovako nam se sve svodi da se mi s biračkim tijelima zapravo borimo čija će politička opcija dobiti vlast, a čija biti opozicija. Pritom oni će svi zajedno biti, bili vlast ili opozicija, imati ugodne živote, a mi ćemo također svi zajedno i dalje nastaviti da se natežemo od 1. do 10. pa ćemo posud do 15. pa trpi do 20. i očajavati opet do 1. kad, ako imamo sreće pa imamo neki posao, dobijemo neku platu. I onda u krug, perpetuum mobile. Jesmo pominjali perpetuum mobile? A? Bilo kako bilo, čini mi se da smo upali u taj kružni tok i nikako da izađemo, bez obzira koji broj izabrali. Poslije će nam biti žao.
1: Izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti.

0: No, to što želimo, bojim se da će tek na svojoj koži osjetiti naša djeca, a o djeci naše djece ne smijem ni da pomislim. To kako će nas i što će nas proklinjati i kleti, pa mislim, rotirat ćemo se ko ona janjad kod gujka u Jablanici, majke. Eto, samo se nadam da će biti pametniji od nas i da će zaustaviti ovaj gore pomenuti perpetu mobile. Jesam ga pominjao. I to jednom za sva vremena. Da će vratiti sve na svoje mjesto, od onih mahalskih običaja do poštovanja i ozbiljne primjene državnih zakona, i da će znati uživati u ovoj prelijepoj zemlji ne uništavajući njena prirodna bogatstva. Naše mjesto u toj nekoj budućoj historiji, istoriji i povijesti, nadam se, će biti prema zaslugama, što će reći nikako. Nadati se samo da će se i ove medijske, internetske navike promijeniti u toj budućnosti, pa da se neće raspravljati svako prema svom nahođenju šta je čija uloga bila i šta je ko radio, kako i zašto. Jer evo, juče je nakon vijesti o smrti Rajfa Dizdarevića, ne mogu da vjerujem, ali na društvenim mrežama svi završili istoriju, sve znalac do znalca, i svi sve znaju. A ja ne mogu da se načudim kako sam ja glup i kako ničem u tome nemam pojma. Dobro, priznajem, nikad nisam bio ljubitelj istorije, a posebno nakon našeg, čekaj, da se ne zbunim ko na jedan, ne znate ga vi, agresije, tako je. Mislim, moraš sad paziti šta pričaš, hoće izvući iz konteksta. To sam pošao reći, sad tek ne podnesim ništa što ima veze s istorijom. A što se tiče druga Rajfa, kao što rekoh, nisu bili cvijećke, ali kako ja pamtim, a imao sam dovoljno godina da vidim i osjetim, većini je bilo dobro. Sigurno da je bilo svega, ali u poređenju sa ovim danas, bolje da se ne izjašnjava. I sam Dizdarević je u jednom intervju za Slobodnu Evropu dao zanimljiv komentar, ukazavši na njihove greške iz tog doba.
1: Šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam? Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. I otvorili smo prostor nacionalizmu. Dakle,

0: ne treba nikada zaboraviti to. Greh je na svima nama. Ja mislim da je bio najagresivniji i najopasniji velikosrpski nacionalizam. Međutim, svaki nacionalizam koji se javlja u Jugoslaviji je također bio jako opasan. Nisu se javljali drugi nacionalizmi samo kao reakcija na velikosrpski. Izraziti separatizam se javio u Sloveniji. Predsjedništvo države je u toku godine u kojoj sam ja predsjedavao imalo dva sastanka sa predsjedništvom Slovenije. Zbog toga što su hapšenje i proces Janše do te mjere ispolitizirali i do te mjere javno eksploatisali za stvaranje neraspoloženja prema federaciji, prema Jugoslaviji, a jačanje separatističkih težnji, Sloveniji bi bilo bolje van Jugoslavije nego u Jugoslaviji. Ja nisam govorio o stranom faktoru i njegove umješanosti, apsolutno. Davne negdje, 70. neke godine, je savjetnik za bezbjednost Brzezinski je držao jedan briefing sa jednim brojem naučnika, na kome je rekao, kad je riječ o Jugoslaviji, mi treba da u Jugoslaviji podržavamo snage centralizma koji pruža otpor Rusima. Međutim, mi treba također da podržavamo i nacionalističke tendencije, naravno do jedne granice, ali dugoročno, jer je očigledno da je nacionalizam jači od komunizma kao ideologije. Drugo, mi smo uletili u zaduženost i nama je uzjahao za vrat Međunarodni monetarni fond kao žandar kapitala.
1: Da li je osim nacionalista iko šta dobio nakon raspada Jugoslavije? Dakle, ponavljam pitanje, ko je šta dobio, a ko je šta izgubio im raspadom?
0: Mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva u Jugoslaviji, u svim republikama, sa nijansnim razlikama, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.
2: Upravo zato je apsurdna ona stara koja kaže da će nekome istorija suditi, koja je možda mogla važiti u vrijeme tog jednopartijskog sistema u kojem baš nije bilo demokratije, ali i ova koju sada živimo je malo doumjereno šizofrena, a sud svakako više nema veze s naukom, već samo isključivo sa sudom javnosti na društvenim mrežama u kojima se svako i svakome sudi, presuđuje i teško je ustanoviti bilo kakvu konačnu presudu. Šteta, bar za ovaj dio radničke klase, koja je zapravo bila srednji sloj društva. Sad je raspored snaga potpuno drugačiji. Super bogati i svi drugi siromašni, bez obzira na nacionalnost, religiju, klub za koji navijamo i tako dalje. I tako dalje, drugovi i drugarice, radnička klasa odlazi, to jest već je u raju.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

I ova Balaševićeva stvar koja je pjevana u vrijeme Jugoslavije fino govori da nije baš bila do te mjere diktatura i da se i kroz pjesmu i različite načine mogao igrati i sa tim političkim konotacijama. Ali činilo se da je taj soliter bio baš onako fino zamišljen. Ali evo i sad, kad smo se sveli na trospratnicu za konstitutivne i podrum i tavan za one iz reda ostalih, stvari nam baš ne stoje najbolje, iako je navodno i demokratija i sloboda. No tako nam je, kako nam je, sami smo pristali na takav suživot. Ne bih ni ovom prilikom o tome šta je Avdo Sidran rekao, na šta ga asocira to kad čuje riječ suživot, a s čim se potpuno slažem. Ali mislim da je u kontekstu u kojem se ta riječ koristi u smislu zajedničkog života između različitih naroda potpuno pogrešna. Jer vijekovima se ovdje živi i ima nas svakakih. Taj suživot kao riječ, ali i značenje, može po meni biti samo u kontekstu ove klasne podjele. Ne samo našeg društva kojeg nema, već ovog novokomponovanog kapitalističkog prisutnog u cijelom svijetu. Kasta super bogati i privilegovanih i svih ostalih. Nema sredine kukodine Merlina. E to ti je suživot. To su ti paralelni svjetovi i kao takvi mi se nimalo ne sviđaju. Mislim, ovo sad sam se rodio na ovim prostorima i nikad više. Evo, vjeruj mi, sad sam se rodio i ne, nikad se više ja ovdje rodim.

I evo, najsvježija informacija potvrđuje ovu moju izjavu da sam se sad rodio na ovim prostorima i nikad više. Kunem ti, Selma, svim na svijetu. Kunem ti se, dušo! Kaže, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražit će utvrđivanje odgovornosti zbog ozbiljnog propusta u pripremi glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na današnjoj sjednici CIK-a u Sarajevu član komisije Suad Arnautović zatražio je provođenje interne istrage kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za pravopisnu grešku u naslovu kandidatska lista. Problem je nastao u verziji glasačkog listića koja je trebala biti ispisana latinicom. U naslovu je, međutim, došlo do miješanja dva pisma u riječi kandidatska. Jedno od slova napisano je ćirilicom. Imaš kakav ona efekat? Dok je riječ lista u cijelosti ispisana ćirilicom. Zbog toga je u latiničnoj verziji nastao očigledan, pravopisno i tehnički propust. Arnautović je upozorio da ovakva greška baca sjenu na višemjesečni rad CIK-a Bosne i Hercegovine na pripremi izbora, posebno imajući u vidu veliki broj procedura i kontrola koje prethode štampanju izbornog materijala. Eto, to je jedna od krucijalnih, egzistencijalnih stvari, jer kad vi budete čitali to, pa skontate da u ovoj kandidatsko ima jedno slovo ćirilice, a da je lista na ćirilici, pa dragi bolje, ja ne znam kako ćete glasat. I ko miješa ćirilicu i latinicu u ovoj zemlji? Ko? Ko? Dobro, možda sad kod ovih novih generacija se i desi, ono, oni baš i ne uče ovi tamo latincovi, vamo ćirilicu. Za nas starije, ja vjerujem da bi mi to pročitali, ne bi skontali šta smo pročitali.

Nezamislivo je to klincima kad kažu, a ako to ta je knjiga na ćirilici, kako nisam ni skonto da čitam ćirilicu. Dakle, nama je to bilo nešto potpuno prirodno. U to ime, u ime ovog stvarno ozbiljnog problema i propusta za koju bi ja najmanje možda ne sad strijeljao, ali doživotni zatvor svakako. Idemo sa jednim prigodnim novitetom koji se zove Mora. Pjesma Kultur Šoka koji objavio novi singl koji se bavi nepravdom, ratom i miješanjem ćirilice i latinice te onim što ostaje nakon miješanja latinice i ćirilice, šalim se, ratom. Srđan Jevđević, članovi benda, kroz pjesmu govore o ljudima koji posljedice ratova i trauma nose i onda kada sukobi formalno završe, o malim i siromašnim ljudima koji često stradaju samo zato što su rođeni na pogrešnom mjestu. Evo vidiš kako je to fino. Mora je ujedno i najava drugog dijela njihovog novog dvostrukog albuma House of Shock. Eto ga, slušamo Kultur Šok. Dobro, vidim, Bona, vidim. Evo, i da kažem da su vijesti, da se više nikad ne javim. To ti najviše voljela. Pusti taj Kultur Šok, a ljudi, vi imate u 14 vijesti, ja sam neće javljati jer mi ona ne da.

neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Središnje izborno povjerenstvo zahtijeva strogo poštivanje zakona. Posebice se naglašava zabrana govora mržnje u javnosti. Za kršitelje su predviđene rigorozne novčane kazne. Moguće je i uklanjanje kandidata s listi. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i žurno obustavljanje tiskanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su nedopustivo pomiješane latinica i ćirilica. Član SIP-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe zaustavile proces tiskanja za redovita biračka mjesta. Prethodnih je dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo javni prostor. Veličaju ga pojedini dužnosnici, ali i ostrašćeni, iako je riječ o kaznenom dijelu sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko tisuća mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Službene

0: Potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
1: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva u BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorske kazne, tako da pustimo tužiloštvo da reaguju na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi primio je u Kairu talijanskog šefa diplomacije Antonija Tajanija, koji je u službenom posjetu Egiptu. Ključni događaj je potpisivanje sporazuma o migracijama radi suzbijanja ilegalnih prelazaka. Tajani je istaknuo kako će novim sporazumom biti omogućena obuka i legalno zapošljavanje egipatskih radnika u talijanskim tvrtkama.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: sa drugim satom i već smo knap, s obzirom na sve ono što sam ja kao pripremio, pa bojim se da ćemo neke stvari morati poizbacivati. Ali nema veze. Ne čuh vijesti zato što sam otišao nešto drugo da odradim, pa ne znam je li bilo, ali ovo što vidim po društvenim mrežama i po medijima izgleda malo doumireno, zastrašujuće. Ok, Edin Džeko se oprašta od reprezentativnog dresa, ali ljudi, nije umro, šta vam je mo? Mislim, baš malo morbidno to zvuči, izgleda. A sad neću o ovom dijelu, jer to spada u ove predizborne. Jel znaš da ova nova tramvajska linija do Hrastice će nositi broj 11? Upravo posvećeno Džeki i njegovom reprezentativnom dresu. Ne bih volio ni da se naredna informacija dovede u vezu, jel, sa ovim napadima na prvačiće koji su krenuli u školu i napadanje, jel, političkih subjekata, a boga mi i objekata koji idu, nosaju djecu, slikaju se s njima i sve to. Bojim se da to malo vjerovatno ima veze i s kršenjem zakona, ali valjda postoje nadležni. Šta, smiješan sam i glup? Pa dobro, jes. Ajde da se nađemo da sam naivan ko francuska sobarca. Iako mi nikad nije bilo jasno što je francuska sobarca naivna. Pa eto, ako neko zna zašto se kaže da je neko naivan ko francuska sobarca, molim da mi javi. Informacija je bitna, odnosno mogla bi biti bitna, jeli, ljudima koji imaju prvačiće na području općine Posuše, jer je općina Posuše raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore od 200 konvertibilnih maraka učenicima koji polaze u prvi razred osnovne škole. Dakle, pravo na to imaju prvačići na području općine Posuše, a iznos jednokratne financijske je, rekoh, 200 maraka. Poziv je objavljen 31. augusta, prijave su otvorene do 11. septembra. Prijemni obrazac možete preuzeti na internetskoj stranici, jeli, opštine Posuše. Šta je potrebno da dostavite? Potvrdu o prebivalištu djeteta koje polazi u prvi razred i potvrdu o upisu u osnovnu školu, ali samo za učenike koji su upisani u školu izvan područja općine Posuše. Dakle, pretpostavljam da su u pitanju, jeli, ove područne škole, gore Rakitno i malo dalje. Popunjeni prijavni obrazac s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu općina Posuši, ured načelnika Fra Grge Martića 30 88 240 Posušje. Na omotnici naznačite prijava za javni poziv, dodjela jednokratnih finansijskih potpora polaznicima prvih razreda osnovnih škola Ne otvaraj u zagradi poslovne zvuka. Šalim se, ne morate stavljati ovo zvuka, to nije naznačeno. A kad smo već kod klinaca i klinceza, od 5. septembra federalna televizija donosi novu animiranu avanturu Neprovjereno. Ovaj serijal namijenjen je najmlađim gledateljima, ali svojim humorom, dinamikom i ludskastim likovima može zabaviti i one nešto starije. Neprovjereno spaja televizijski reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječje mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. Nakon gotovo godinu dana rada, pisanja, crtanja, animiranja, snimanja glasova i montaže, a to je tako jedan zabavan, ali istovremeno i naporan posao, Neprovjereno je spremno za svoje prve televizijske avanture. 8 epizoda, bezbroj neobičnih vijesti i ni jedna provjerena. Neprovjereno od 5. septembra svake subote u 19.05 na federalnoj televiziji. A ja sam se malo potrudio, pa sam malo i razgovarao sa scenaristicom i urednicom ovog serijala, Adnanom Dunović.
1: Brsko munja, urednik Bumbar, drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mravo svojiti

0: Monteverest, ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
1: Ništa saznali nismo, zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19.05.
0: Prsko munja.
1: Neprovjereno.
2: 3, 2, 1, idemo! I svega, ja se zahvaljujem što, za zainteresovanost da se ovako nešto važno što se desilo za program za djecu i mlade i našu kuću, dakle federalnu televiziju, dešava, a to je da smo mi zapravo prvi put u istoriji federalne televizije producirali prvi animirani serijal za djecu od 8 epizoda, dakle u trajanju od nekih otprilike 10 minuta je svaka epizoda.
3: Ja sam super talentovani reporter, lovio sam tulipane, a s njima nema šali, ništa nisu otkrili.
2: Priroda scenarija je takva, dakle, da sve vijesti u trećoj sezoni Neprovjerene su izmišljene. One su 100% dakle Zoka Neprovjerene i to je naša osnovna parola, 100% Neprovjerene. Dakle, ulazim u svijet mašte, šta se moglo dogoditi kada bi svijet posmatran iz potpuno, dakle, neobične dječje perspektive. I u tom svijetu može sve. Ormar, motor, tulipan, kamera, mikrofon, predmet i stvari, dakle, mogu postati likovi i imati svoje karaktere, želje i probleme. I mi, dakle, pravimo vijesti koje ne postoje i koje su 100% neprovjerene, polazimo od mašte, dakle, ideje da u tom svijetu mogu progovoriti, znači, oživjeti stvari koje inače nemaju glas. Dakle, cilj nije obmanuti dijete, nego je nam upravo suprotno. Dakle, kroz koncept 100% neprovjereno, djeca znaju da ulaze u svijest mašte. To je, dakle, osnovni cilj.
3: Pratio sam trku mrava, kako sam se tu samo umorio. Pratio pobunu šarafa, motora i traktora, jer ih mača kraka neće da popravi. Kakva drama!
2: U ovoj trećoj sezoni glumac glasom kreirao 31 različit lik. I svakom je dao vlastiti, dakle, glasovni identitet. On je mijenjao i boju, i visinu glasa, intonaciju, ritam, način govora, karakter. Znači, napraviti 31 različit karakter. I Neprovjereno djecu vodi kroz svoje reportere, Letjeći mrav, Bumbar, kameru, mikrofon. Oni su svi likovi u našem crtanom filmu. Vodi u svijet mašte.
4: Iza ovog ambicioznog projekta stoji mali, ali izuzetno posvećen tim koji je gotovo godinu dana vrijedno radio kako bi najmlađoj publici poklonio 8 animiranih epizoda. A imajući u vidu uslove u kojima djeluje javni servis, ovo je svakako veliki uspjeh.
2: Na ovom serijalu zaista je radio jedan mali tim. Reditelj Amer Kulovac, ja mu se zaista zahvaljujem na posvećenosti i svemu onome što je on posebno jednu boju dao ovome serijalu. Također imali smo sjajnog animatora, pored njega dakle glumac kojeg posebno ovdje želim da istaknem i koji je radio u drugoj sezoni emisije Neprovjereno, u tom slučaju Edis Bilić, koji je pokazao koliko je taj glumački zanat, tako ću reći, jedno savršenstvo, koliko oni mogu dati posebnu ljepotu programu koji se stvara za djecu. Također, posebno se zahvaljujem i montažerima koji su uradili izuzetan posao. Riječ je, dakle, o našem montažeru Amaru Biđeviću, sa kojim sarađujemo i već godinama i koji je radio i drugu sezonu serijala Neprovjereno, i naš Adnan Dedić koji je isto tako nevjerovatan posao radio i pokazao koliko je u ovom slučaju kada je u pitanju animirani serijal montaža beskrajno važna i koliko je ona nezaobilazni dio identiteta jednog animiranog serijala. Program za djecu i mlade zaista je pružio svu moguću potporu da se ovaj serijal isproducira. Federalna televizija nam je omogućila maksimalne uslove koje je mogla da pruži, jer moramo znati da na ovakvim, dakle, serijalima radi timovi ljudi, 50, 100 ljudi koji raspisuju scenarij, rediteljski timovi, timovi animatora. Nas je bilo 5. Dakle, nas je bilo 5. To je bio težak, spor proces, ali evo, uspjeli smo uz želju i volju da mališanima ovo pružimo.
4: Adnana kaže da za sada zbog svih okolnosti nije predviđen i nastavak ovog serijala, ali da je ovo sjajna platforma za razvoj dječjih programa na federalnoj radioteleviziji.
2: Ja se iskreno nadam, s tim da, naravno, shvatili smo da ovo ipak kako se projekat razvijao, da bi bilo potrebno da imamo i malo bolje uslove i nadam se da ćemo nakon ovoga to i dobiti. Nažalost, u ovom trenutku to nije planirano, postoje neke

0: druge intencije da se u okviru dječjih programa rade neke nove emisije, što isto vrlo opravdano i dobro. I program za djecu i mlade federalne televizije uvijek dugoročno promišlja, uvijek smo razmišljali na način da pružimo i djeci i mladima najbolje, tako da će sigurno sam urednica Vanja Ardić Čabrić u svim svojim planovima kada je u pitanju program za djecu i mlade nalaziti način da mališanima zajedno sa svima nama koji smo u tom programu pruži najbolje. Ali nama je sada bitno da ova sezona zaživi, da je djeca prihvate, da naš prvi animirani serijal koji producira federalna televizija bude dobro prihvaćen kako od djece i tako od roditelja i da oni uđu u taj svijet mašte, da prihvate te naše likove na pravi način, da oni postanju njihovi drugari, neko kome će se radovat svaki put kada bude na federalnoj televiziji u 19.05.
1: Junaci ove neobične redakcije su Bumbar, glavni urednik koji uvijek ima neku važnu vijest, Leteći mrav, super brzi reporter koji je spreman poletjeti gdje god treba, Buba Švaba, kamera, mikrofon i ostatak reporterske ekipe, a o tehnici i načinu na koji se radilo, Adnana kaže.
0: Radilo se o tome da smo, recimo, vijesti radili iz 2D, a ovaj dio iz studija je rađen 3D, pa smo to kombinovali. A što se tiče jezika crtanog filma, što se tiče karakterizacije likova i svega, išli smo onako, naš svijet onako kako sam ja zamisla, kako sam postavila, ne prateći isključivo trendove, naslanjajući se na njih, ali ne prateći ih slijepo. Mislim da taj nekakav autorski pečat je morao da se daje. Po čemu smo mi onda različiti ako ćemo samo trendove pratiti, razumiješ? I nismo imali ni mogućnost na kraju krajeva produkcijsku da ih prati. Govorim sa kako smo limitirano radili.
2: Nema gdje me nema, subotom se frka sprema. Šta sam sve nabrojao, odjavljujem se.
0: Ako će ovo znači da će ovo otvoriti vrata za nešto bolje, za nešto veće, pa ja, mi smo onda uradili savršenu stvar. Ja i dalje učim zvuka, evo, dakle, toliko emisija iza sebe, toliko svega, vjeruj mi, na ovome ja sam bila. Dijete koje jednostavno uči prve korake. Dakle, učim kako da hodam. Toliko je to meni bilo teško. Nisam ni slutila da je taj scenarij za animirani serijal toliko može biti kompleksan. Nešto, da uhvatiš taj ritam, da uhvatiš moment kako da kreiraš lik, kako da dijete tu, taj gig bude zanimljiv, ali da roditelj koji to gleda da pronađe taj drugi jedan sloj koji je, jel, onako malo, tako da kažem, prikriven sloj, ali je sloj humora koji će roditelj prepoznat, da dok dijete i roditelj gledaju da ima i za dijete nešto što je interesantno, ali da ima i za roditelja koji to posmatra. Jer uvijek je ono varijanta da smo rasli u crtane filmove koji su imali genijalni scenarij, genijalni. Mislim, koje mi dan danas hoćemo da gledamo. I to je osnovni cilj kojim sam se ja vodila. I naravno da ih vratim čitanju, mašti, jer sve se to nekako gubi, čini mi se, u ovom vremenu. Ne znam, sve su to nekakve ono, ideje bile počne.
3: Prsko munja, urednik Bumbar. Drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mrav osvojiti Mount Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
4: Ništa saznali nismo. Zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19.05.
3: Prskomunja.
4: Neprovjereno.
5: 3, 2, 1, idemo!

bio ovo dječji hor Suncokreti koji su juče i prekriče izbacili novu stvar. Oni rade zajedno sa Nedžadom Merđanovićem, frontmenom Komboja, a naravno tu je Nečko, tu je i Hamdija Salihbegović. Hamo, sjajno, čestitke momci, odlično vam ovo zvuči i djeca su vam sjajna. A vi se ne slikate s njim, a ja, vi niste na izbornim listama. Ja zaboravim se svako malo. Trideset jedna minuta je do kraja današnjeg izdanja, pa rekoh, malo smo morali poizbacivati neke stvari, jer uvijek ja na kamarama. Ja sam kona, znaš, kad muđeš u kuću, on pun kesa, kartonski kutija, ono, skuplja, to, pretvorit ću se ja, iako mi neće žena dati, ona stalno govori, neš mi biti kod tvoj djedo Hando, nikad. Elem Hando vam je bio onako poprilično ters, ja sam mu se i tad smijao, jel, dok je bio živ, pa ono, znaš, onu krivinu od onog crijeva, od mašine za pranje veša. A kao, šta će ti ovo? Ostavi, kaže, to tu može zatrebat, ko zna. Ja se smijao, a polako se pretvaram u njega. Mada se uglavnom njegov tersluk odnosio na to što je u 60. godini nešto posvađao s Nanom i pobjegao od kuće. I onda smo ga 3 dana po gradu tražili da ga nađemo. Dobro, dosta ovom Baby Hand, idemo malo sa kulturnim informacijama i uvijek kad to kažem nasmijem se, ću kulturnim informacijama. Ali dobro, ove iz politike su svakako nekulturne. Četvrto izdanje festivala klasične glazbe i glazba na kamenu počinje sutra i traje do 6. u Širokom Brijegu, na Andrinovačkom brdu i u Grudama, a sva 3 koncerta počinju u 20 sati, kažu u najavi da će biti to nešto jako dobro. Festival kroz 3 koncertne večeri na 3 lokacije predstavlja solističke, komorne i orkestralne programe, te će okupiti umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih dijelova Evrope. Eto jednog divnog poziva za sve vas koji ste, jeli, u Širokom i Grudama ili ćete proći u ove dane tim prostorom. Na Osmom Sarajevo Festu stiže predstava Nigdje sam, u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih reditelja Norberta Rakowskog, koji kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvara jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva: imamo li pravo odlučivati o vlastitoj smrti. Predstava će biti zadana večeras u 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Na Sarajevo Festu

se govori o temama koje se uglavnom izbjegavaju, a takva je i ova večerašnja predstava. U ovom našem svijetu svaki čovjek bi morao da ima pravo da ima dostojnu egzistenciju, a kada dođe trenutak da umre, svaki čovjek mora imati pravo na dostojanstvenu smrt. Mislim, znam zašto, htio sam reći, ne znam zašto me ovo asocira na Dubravku Ugrešić, ali ona si priuštila upravo odluku kad želi sama da ode sa ovog svijeta. U nastavku slušamo novi singl super grupe Baba Jaga koju čine Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber. Stvar se zove Barka od papira, riječ o drugom singlu s njihovog albuma koji tek treba da se pojavi i zvaće se Bablje ljeto, koji je najavljen za sredinu oktobra. Idemo, Baba Jaga, Barka od papira, odlična stvar.

0: Sonja, hronologija jednog nestajanja nije samo priča o misterioznom nestanku mlade progara Amerike Sonje Steinfeld. Riječ je o romanu koji kroz napetu priču otvara niz važnijih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima. To je knjiga koja se čita kao napeta priča, ali istovremeno poziva čitaoce da razmišlja o vlastitim odnosima, predrasudama i društvu u kojem živimo. Pročitanih prvih 45 strana, a čitam ga sa mobitela, pa moram zamijeniti džozluke, ono, pa ne mogu folirati da sam dobar frajer u tramvaju, jer moram skinuti one cvike sunčane, pa staviti ove džozluke od ova dva dna od tegle, da bi mogao čitati sa mobitela, jer nemam još uvijek štampano izdanje knjige, jer se nije pojavilo. Tako da vam mogu reći da je tačno ovo što piše u samoj najavi, dakle prvih 45 strana sam pročitao, jutro sam pročitao nekih 7-8 u tramvaju, jel, i da nema one glasovne poruke kao RTV Dom, završio bi na Iliđe vrlo vjerovatno. Dobar je roman. Događaj će moderirati glumac Hazimu Ičinović, a tokom promocije odlomke iz knjige i recenzije čitat će glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt publici približiti autoricu Aleksandru Letić, koja, evo, upravo će govoriti za Federalni radio o svom romanu.
1: Roman Sonja, hronologija jednog nestajanja je moj prvi književni poduhvat i u njemu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito. Dakle, jako nekako taj cijeli roman počinje imati elemente kriminalističke priče, dakle u kontekstu jednog drugog ženskog lika, to jeste inspektorice Vidić, koja tokom cijelog tog romana traži nestalu Sonju. Ta početna kriminalistička priča se vrlo brzo nadograđuje psihološkim društvenom dimenzijom. Dakle, jedan, onako, vrlo je teško roman staviti u jedan žanr koji bi jasno definisao u kom pravcu on ide. Dakle, ovaj roman je objavljen negdje početkom augusta, on je već promovisan u mojoj rodnoj Bijeljini. 3. septembra u 19 časova biće njegova promocija u Tuzli, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra. Ja se nadam da svi koji su iz Tuzle, iz okoline ili se slučajno nađu tako jednom u tom lijepom gradu, da će nam se uveče u 19 časova pridružiti na promociji u BKC.

0: tim da, za razliku od pjesme stare, dobre do duše u ovom slučaju u remiksu video seksa, detektivska priča u romanu Aleksandre je u pitanju detektivka. I super zvuči i izgleda, već sam je zamislio, a to kad uspije da vam pisac ili spisateljica dočara pa da vjerujete i da zamislite svoj lik, to je siguran znak da je priča i roman dobra. Idemo sada, kad je već kod ove potražnje, jel? Mostar Rock škola produžila je rok za prijave do 7.9. kako bi svi zainteresirani imali priliku prijaviti se i osigurati svoje mjesto u programu jubilarne 15. godine Mostar Rock škole. Ovo se odnosi na mlađu raju, dakle vi stariji ne slušajte, ili ako imate djecu poslušajte pa recite djece na zvuka, rekao Mostar Rock škola traži u ponudu nastava bubnjeva. Bi volila da kod kuće imaš bubnjeve da sin vježba, ne bi. Dobro, evo, bas gitara, gitara, vokal, klavijature, elektronska produkcija, malo koje skrečovanje. Ništa od toga, dobro. Audio produkcija i DJing. Mostar Rock škola.org, upis članova, tamo potražite prijeve do 7.9. Mala Raja, s Male Raje prelazimo na onu nešto stariju koja se također bavi dobrim i naposve zdravim aktivnostima, a takve su mlade atletičarke Atletskog kluba Sana Sanski Most, koje ove sedmice borave na pripremama na Bjelašnici. Tamo su skupljale snagu za nova klubska, ali reprezentativna iskušenja. Više u priči iz Bjelašnice, Senudin Safić.
1: Atletičarke Atletskog kluba Sana Sanski Most Ena Lunkić, Ajla Cerić, Larisa Medić, Ena Bećirbegović te Sara i Dalija Avdić počele su višednevne pripreme za predstojuću sezonu u koju ih očekuju brojni izazovi. Tokom osmodnevnog boravka na Bjelašnici, prema informacijama koje dolaze iz Atletskog kluba Sana, najbolje i najperspektivnije sanske atletičarke na visinskim pripremama očekuje ozbiljan i zahtjevan trenažni proces. Trener Atletskog kluba Sana Ekrem Jakupović, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i Balkana u konkurenciji veterana, naglašava da će se trenirati dva puta dnevno i da će to biti veoma dobar temelj za nove uspjehe sanske atletike.
2: Jutarnji trening je bio na izdržljivosti, drugi trening je bio na brzini, znači akcenat na brzini u jednom lijepom ambijentu, lijepom vremenu. To su bazne pripreme. Očekujemo normalno iduće godine isto da budu državne prvakinje, da Ajla Cerić uđe u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jako je mlađa, ona je još pionirka i iduće godine je pionirka, ali ona već ima normu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
1: Protekle sezone nastavljen je uspon sanske atletike, tako da nisu izostali zapaženi rezultati u konkurenciji najboljih na državnom prvenstvu, ali i na međunarodnim mitinzima širom Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske. Mlade atletičarke iz Sanskog Mosta posjeduju izuzetan talenat i potencijal su sanske, ali i bosansko-hercegovačke atletike. Iako nastave redovno i marljivo trenirati, pred njima su novi uspjesi. Već ovog mjeseca ih očekuju nastupi na međunarodnim atletskim mitinzima 12. u Zenici i 7 dana kasnije u Čitluku. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
3: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, od laži do smutnje,

10 minuta do 15 sati i nisam sad siguran jel, za koji set informacija da se opredijelim, jer definitivno neću stići sve. Dakle, da li da vam kažem koje su tri namirnice koje izbacuju toksine iz organizma i vraćaju energiju, ili da vam ponudim ono što možete otići, obići, vidjeti. Šta, misliš tri toksina ova, jel? Misliš da ih to više zanima? Pa vrlo vjerovatno. Mislim, ima još ta jedna informacija koju ću naravno prešutiti, kao što sam prešutiti onu koju sam rekao u četvrtak, jer sam ja bio taj koji je trebao saopštiti. Elem, u Tešnju nešto vrlo zanimljivo, prvi sajam knjiga pod nazivom Svijet u knjizi, knjige u Tešnju, izlaže više od 20 izdavača i autora iz Bosne i Hercegovine i Srbije uz promociju novih izdanja. Prilika je ovo i za razmjenu iskustava. Eto, ljudi, imate tu mogućnost. Kameni teatar novu sezonu otvara predstavom Potpuni stranci, nastalo prema filmu Paola Genovesea. Sedam prijatelja okuplja se na večeri koja počinje sasvim bezazleno. No kada odluče zaigrati igru u kojoj svoje mobitele stavljaju na stoj, pristaju podijeliti svaku poruku, poziv i obavijest koja stigne, ono što je trebalo biti zabava pretvara se u večer punu tajni, preispitivanja i neočekivanih otkrića. Predstavu je režirala Lajla Kajkćija, igraju Sabice i Dinović, Vanesa Glođa, Alba Nuka, Esena, Dali Hođić, Dino Mušanović, Nadin Mičić, Igor Skvarica. Večeras u 20 sati u Zenici. Nešto vrlo zanimljivo, najavio sam vam to utorak. U pitanju je Vaclav on tour ovog večeras u Zenici. Mjesto održavanja je velika koncertna dvorana Hrvatskog doma kraja.

Tomislava, HNK Napredak. U 19:30 nastupaju Markus Deuter i Ivana Nikolić, sviraju oboje. Evan Hulbert, kontrabas, te članica Cipra kvarteta Dominika Vitović na violini, Veronika Izart viola i Dorothy Standi na violončelu. Nakon Zenice festival, ski program se 4. i 5. seli u Kraljevu Sutjesku, gdje će se 5. septembra održati i završni koncert. Još jedna informacija, pa neću više jer mi neće da Telma, večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u 19:30. Mostarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti autorski projekat Seada Đulića, Presuda, tiha likvidacija. Ovo je ujedno i 292. repriza ove višestruko nagrađivane predstave. Dakle, 19:30, Mostarski teatar mladih u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a iz rubrike Nas dva brata oba komponujemo nakon Dine Šarana, pretpostavljam ide Adnan Šaran i grupa Skroz. Dobro pretpostavljam, jel? Ja sam jedan pretpostavljač zapravo.

Neda, Elma. Evo, daj samo jedno onda. Šta ima veze i mogu vijesti u 3-5? Ko da je to toliko, joo. Pa nisam rekao ljudima ništa, jel, da ovo požarima. Nisam rekao ljudima ni kako će vrijeme biti sutra. Pa ne mogu oni živjeti bez te informacije. Ima li Harista u vijestima? Ima, da ja samo umuknem, jel, dobro. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokus federalnog radija. Elma Musić i Zoka Čatić vas pozdravljaju uz numeru koja je iz naše rubrike Raskopali smo arhivu, tačnije i da budem precizniji, uradila je to moja kolegica Selma Dizdar, koja je iskopala stvar jednog dobrog, starog, mostarskog benda i ona, ako nas sad sluša, će biti oduševljena kao i svi oni koji su poznavali ove ljude i ovaj bend. Čujemo se ponovo nekad, a sutra sa vama Mimo Šahin Pašić u ovom terminu. Ostanite

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Bosni i Hercegovini sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Središnje izborno povjerenstvo zahtjeva strogo poštivanje zakona. Posebice se naglašava zabrana govora mržnje u javnosti. Za kršitelje su predviđene rigorozne novčane kazne. Moguće je i uklanjanje kandidata s listi. Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i žurno obustavljanje tiskanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su nedopustivo pomiješane latinica i ćirilica. Član SIP-a Željko Bakalar upozorio je da su na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe zaustavile proces tiskanja za redovita biračka mjesta.
3: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornosti ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti.

0: ti treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se, gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
1: Pa ima informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
2: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Tuk nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, i civilnog društva upozoravaju da samom tehnologijom ne mogu biti riješeni dugogodišnji problemi izbornog procesa. O tome je razgovarano i na konferenciji što možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja održanoj u organizaciji misije OSS-a.
3: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Holcapel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
3: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
3: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
6: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
3: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Zlouporaba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija proračunskih davanja obilježili su prvi mjesec monitoringa izbornog razdoblja u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zlouporaba i Središnjem izbornom povjerenstvu uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebice upozoravaju na praksu SIPA, zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
7: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Sr.

0: Žan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
1: Radi se u slučajima gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih gradova ili se ti radovi promovišu na stranicama političkih partija i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
0: Osim toga, ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
1: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
2: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
0: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Prethodnih je dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo javni prostor. Veličaju ga pojedini dužnosnici, ali i ostrašćeni, iako je riječ o kaznenom dijelu sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko tisuća mailova s prijavama, objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Službene potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
4: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva u BiH već formirani, tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorske kazne, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
3: Kod Mostara je održana završna vježba EUFOR-a, brzi odgovor 2026, čime su uspješno okončani višetjedni vojni manevri diljem zemlje. Prikazane su sposobnosti postrojbi iz 24 zemlje uz potporu domaćih oružanih snaga. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka poručio je kako je cilj vježbe demonstracija sigurnosti i stabilnosti, kao i potpora teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a general major Mauricio Fronda naglasio je da je misija uvijek spremna pomoći građanima i domaćim vlastima.
5: Svijet.
3: Što učiniti u slučaju cyber napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne obrane od kraja Drugog svjetskog rata.
6: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je cyber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje.

0: Tomo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
1: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne obrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
0: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kuopiju.
1: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
0: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kuopiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
1: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu odluku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
0: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Otvoren je dvodnevni sajam Gledaj sebi posla koji će u Sarajevu okupiti gotovo 130 tvrtki iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnutka manifestacije. Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Ernis Imamović pozvao je nezaposlene da posjete sajam.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tradicionalno već treću godinu organizira sajam zapošljavanja. Mi koristimo priliku svakako da pozovemo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se danas odazovu ovom sajmu koji se održava danas i sutra u hotelu Hills u Sarajevu. Pa ono što je trenutno interesantnije poslodavcima jesu trgovci, radnici u ugostiteljstvu, radnici u turizmu i određena inženjerska zvanja, ali u svakom slučaju mi bi iskoristili priliku da pozovemo zapravo sve osobe koje su nezaposlene, a koji su zaista stvarni tražioci posla da danas dođu. Evo, ovdje su praktično najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, kako domaći, tako i inostrani.
2: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje ih koriste omogućavaju da funkcioniraju od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomoćnim pomagalima. Ona su izuzetno skupa što osobama s invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat PDV-a pri kupnji pomagala.
4: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
5: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
4: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
6: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednice.
4: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
7: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
4: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Dervišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
8: Stotine miliona maraka stacionira

0: na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
1: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
2: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornosti sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Riječ je o napetoj i slojevitoj priči koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o neobjašnjivom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, govori autorica romana Aleksandra Letić.
4: Ono su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
5: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Blsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Bsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena Bjeloruskinja Arina Sabalenka Ruskinju Polinu Lečenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minor, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraćaju

0: kreće kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Darijan Babić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a ovo su EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo upozorenje prevoznika sa Zapadnog Balkana. Zbog strogih pravila šengenskog sistema u vezi s brojem dana, najavljena blokada granica od 14. septembra. Izborni integritet na testu. U Sarajevu predstavljene nove tehnologije i biometrijska identifikacija birača. Novi financijski okvir Europske unije. Mostarska konferencija otkrila da će povlačenje evropskog novca u buduće zavisiti isključivo od provedenih reformi. Oštre poruke Brisela regionu. Europska komisija reagovala na hibridne prijetnje u Crnoj Gori i poslala ozbiljno upozorenje vlastima u Beogradu zbog veličanja ratnih zločinaca. Zabrana lažnog zelenog marketinga. Od 27. septembra stižu drakonske kazne za izmišljene ekološke oznake na proizvodima. Ostanite uz Federalni radio, počinju EU minute.

0: profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok prema novom sistemu kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je glatko odbio izmjenu šengenskih pravila. Kao odgovor, prevoznici najavljuju blokadu granica od 14. septembra. Zbog šengenskog pravila 90/180 dana profesionalni vozači pravno su izjednačeni s turistima. Nakon tri mjeseca na evropskim cestama oni zakonski postaju ilegalci, suočeni sa kaznama i deportacijama. Uvođenjem novog sistema ulaz-izlaz Brisel poručuje da je prioritet samo strožija kontrola.
1: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadom Balkana.
0: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH upozorava na ugroženost hiljade kamiona i diskriminaciju nad radnicima sa Zapadnog Balkana.
2: Nakon prekoračenja 90 dana,

0: Obhodnja te granične policije malte ne svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju.
1: Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
2: Mi kad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa.
1: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore.
3: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, tačnije da budemo samo prepoznati da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
1: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve bliže.

0: U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, posvećena povjerenju u izbore i uvođenju novih izbornih tehnologija. O zaštiti izbornog integriteta, biometrijskoj identifikaciji birača i optičkim skenerima glasačkih listića govorili su šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik EU u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, te predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
1: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
2: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
3: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
4: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
1: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru.

0: poslove Karlo Ressler te direktor Ureda za evropske integracije Zapadnohercegovačkog kantona Ivan Jurilj.
1: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora evropskom putu Bosne i Hercegovine od strane vlade Republike Hrvatske i konkretni dakle programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini na tom evropskom putu.
2: Da bez obzira što postoji vanjska granica Europske unije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da u smislu akademskom, u smislu prometnom, energetskom, u smislu ljudskog kapitala, to je danas jedan razvojni prostor i mislim da ga tako moramo shvaćati i u budućnosti i u kontekstu europskih fondova.
3: Sada otvaramo prostor da naše strategije, odnosno naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst europskih politika, odnosno novog europskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da evo prije nego se i proračun Europske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034 i zato je važno unaprijed sad vidjeti kakvi su trendovi.
4: Ovo su EU minute.
0: Iz Bosne i Hercegovine idemo u susjedstvo gdje su evropske integracije ponovo u fokusu zbog političkih tenzija. Evropska komisija ocijenila je neprihvatljivim svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Portparol komisije izjavio je da pažljivo prate situaciju i podržavaju stabilnost zemlje nakon što je crnogorski premijer Milojko Spajić upozorio na hibridne aktivnosti dvije države iz regiona sa ciljem destabilizacije. Istovremeno Evropska komisija oštro upozorila da nema mjesta veličanju ratnih zločinaca reagujući na postupak predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića koji je izrazio saučešće porodici ratnog zločinca Ratka Mladića, predsjednik Crne Gore Jako Milatović.
5: Predsjednik vlade je iznio ozbiljne tužbe na račun susjednih zemalja, na račun političkih aktera u Crnoj Gori, tužbe koje se tiču destabilizacije Crne Gore i ja mislim da sve to treba naravno institucionalno dodatno provjeriti i upravo iz tog razloga sam pozvao sve čelnike našeg bezbjednosnog sektora da onako kako to priliči u okviru institucije, a to je Savez za obranu i bezbjednost, informišu tri predsjednika da vidimo šta su u odnosu na ovo što je predsjednik vlade i rekao, šta su naše nadležne službe do sada preuzele, imaju li oni te informacije. Znači moramo prosto imati jednu potpunu zaokruženu sliku.

0: da je Njemačka meta daljih hibridnih napada Rusije.
1: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Čelnica vanjske diplomatije Europske unije Kaja Kallas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
0: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
1: Slične poruke poslao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
0: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata.
1: Moskvu zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije europskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u sjeni koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje.
2: Ovo su EU minute.
3: Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola priznala je da nova pravila Unije o ambalaži stvaraju prestroge i kontraproduktivne obaveze za mala i srednja preduzeća. Govoreći na skupu u Italiji, Metsola je najavila da će Europski parlament naredni sedmica pokušati izmijeniti sporne odredbe koje stotinama mikrokompanija donose nesrazmjerno velike troškove. Podsjećamo, primjena ove uredbe počela je 12. augusta sa ciljem da države članice smanje ambalažni otpad za najmanje 5% do 2030. godine.

0: Emisiju završavamo zanimljivošću koja se tiče svih nas kada idemo u kupovinu. Jeste li znali da je gotovo svaka druga ekološka oznaka na proizvodima u prodavnicama obična marketinška izmišljotina? Evropska unija je odlučila tome konačno stati na kraj. 27. septembra na snagu stupaju rigorozna pravila kojima se zabranjuje lažni zeleni marketing. Kompanije više neće smjeti koristiti privlačne riječi poput eko, prirodno ili održivo ako zato nemaju zvanične dokaze i certifikate nezavisnih laboratorija. Nema više izmišljenih zelenih listića na ambalažama, a kazne za one koji nastave varati kupce bit će drakonske i iznositi do 4% njihovog ukupnog godišnjeg prometa. Koliko je stvar ozbiljno osjetio i modni gigant Shein, koji je u Njemačkoj morao povući sve ekološke reklame jer je dokazano da im je zagađenje zapravo skočilo za 23%. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim temama stigli smo do kraja današnjih EU minuta. Saznali smo kako se Evropska unija bori za integritet izbora, ali i kako klimatske promjene i stroga pravila o ambalaži mijenjaju svakodnevnicu privrednika i građana. Sve propuštene informacije i detalje iz ove emisije možete pronaći na našem portalu federalna.ba. Za režijskim pultom bila je Maja Kebat, a pred mikrofonom Ana Ličina. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana uz program Federalnog radija. Slušamo se i narednog četvrtka u istom terminu. Lijep pozdrav!
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Ljeto je na Federalnom.

Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Iako je septembar zvanično preuzeo kalendar, ljetni ritam i dobra atmosfera u našoj zemlji ne posustaju. Ne posustaju ni visoke temperature, tako da smo još uvijek u stanju pripravnosti kada je u pitanju zaštita.

0: od štetnog uticaja visokih temperatura i jakog UV zračenja na naše zdravlje i raspoloženje. A kako je zlatno pravilo da u najtoplijem dijelu dana ostanete kod kuće, mi vas pozivamo da putujete sa nama valovima Federalnog radija. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš radiovodič u narednim minutama. Danas je četvrtak, 3. septembar 2026. godine, a našu današnju vožnju počinjemo u znaku velikih privrednih zbivanja i sajamskog šušura koji je preplavio Bosnu i Hercegovinu. Selimo se odmah na dva velika sajamska terena, u Sarajevo i Zenicu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u olimpijskoj dvorani Zetra, u punom je jeku First Balkan Shield 2026. Riječ je o prvom međunarodnom sajmu namjenske i odbrambene industrije u našoj zemlji. Preko 7000 kvadratnih metara prostora ispunjeno je najmodernijom tehnologijom. A Zetra je danas centar okupljanja stotina poslovnih posjetilaca i stručnjaka iz cijelog svijeta. O tome će Rijad Ahmetović.
1: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
2: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
1: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
3: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
4: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti.
0: Istovremeno, prateći tok rijeke Bosne, stižemo i do Zenice, koja je danas privredno srce čitavog regiona. Na Kamberovića polju održava se udarni dan centralnog privrednog događaja godine. Čuveni ZEPS 2026. Ovaj generalni BH sajam privrede ponovo je okupio stotine izlagača od malih porodičnih obrta do regionalnih industrijskih giganata.
5: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
6: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
0: Kapije na Kamberović polju otvorene su za sve posjetioce i danas od 10 do 18 sati, a pored poslovnih štandova pripremljen je i odličan prateći program za cijele porodice. Dakle, ako ste u Sarajevu ili Zenici, sajamski četvrtak vas spremno čeka.
7: Ljeto je na Federalnom.

0: Ja sam nigdje. Ova priča, rađena u saradnji sa Španijom, bavi se teškim, dubokim i aktuelnim društvenim temama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. A ako ste za vrhunski teatar, onda znate gdje trebate biti večeras u Sarajevu. Sarajevo Fest sve do 6. septembra ide i dalje. U petak nas u Sarajevskom ratnom teatru Sartr očekuje predstava Horse Me, dok su za vikend rezervisani zaista pravi pozorišni komadi koji donose duh modernog teatra, i to Evrope. Riječ je o Brehtovim duhovima i veliku završnicu uz predstavu Elektra. Kad smo kod 8. Sarajevo Festa, recimo da je dobitnik ovogodišnje nagrade Zdravko Grebo, direktor Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, Emir Suljagić.
1: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine, pa bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
0: A mi dalje putujemo prema Tešnju. Ako volite onaj neopisivi miris novih knjiga i prelistavanje stranica, imamo sjajnu vijest. Danas se spuštaju zavjese na prvi tešanski sajam knjige u sportskoj dvorani Musala. Ovaj sajam je pokrenut povodom velikog jubileja 80 godina Tešanske biblioteke. Sajam se održava pod prelijepim sloganom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. A ono što je posebno impresivno jeste da je za ovaj prvi istorijski korak sajam uspio okupiti oko 25 vrhunskih izlagača izdavačkih kuća iz čitave Bosne i Hercegovine, ali i susjedstva. O tome će Muhamed Čabrić.
2: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
3: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjeti.
2: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
4: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. U današnjem vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
2: Uz općinu organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
5: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
2: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan.
0: Iz Tešnja odmah letimo u Tuzlu, tačnije u Bosanski kulturni centar Tuzla. Tamo nas večeras u plavoj sali u 19 sati očekuje jedna izuzetna književna poslastica. Riječ je o promociji novog romana autorice Aleksandre Letić pod nazivom Sonja, hronologija jednog nestajanja. Riječ je o sjajnom psihološkom trileru o misterioznom nestanku mlade programerke koja na fantastičan način secira naše društvo i predrasude. O knjizi će na promociji, pored ostalog, govoriti i Albina Vicković, dok će odlomke knjige čitati Hazim Mučinović i Vladan Božić. A to je zapravo samo uvertira za ono što Tuzlu čeka krajem mjeseca. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održat će se treći po redu sajam knjige Tuzla. Pod sloganom Sajam koji povezuje, ova manifestacija okuplja autore i izdavače iz cijele regije. Donosi na desetine promocija, druženja i kulturnih sadržaja. Tokom ovih

Fantastičnih pet dana Tuzla ponovo postaje regionalni kulturni centar. Posjetioce očekuje bogat i šarolik program od velikih sajamskih popusta na knjige preko radionica, panel diskusija pa sve do filmskog i muzičkog programa. Ono što je posebno simpatično jeste i velika partnerska akcija pod nazivom 1001 knjiga, 1001 kolač, pa će uz kupljenu knjigu posjetioci moći preuzeti i svoj slatki zalogaj. Zato zabilježite ove datume. Septembar u Tuzli u potpunosti pripada knjizi. A sada je vrijeme za našu muzičku poslasticu i trenutak čiste magije. U sklopu svoje velike turneje večeras u Zenicu stiže čuveni Vareš Klasik Festival. Ovo je 14. izdanje ovog jedinstvenog festivala koji pod umjetničkim vodstvom violinistice Andreje Nikolić već godinama pozicionira našu zemlju na evropsku mapu ozbiljne muzike. Ovogodišnji festival održava se pod temom Korijeni. Večeras u 19:30 u koncertnoj dvorani Hrvatsko kulturnog društva Napredak, Hrvatski dom Kralj Tomislav u Zenici očekuje nas vanserijski koncert. Pred zeničkom publikom nastupit će međunarodno poznati umjetnici, renomirani bečki solisti. Na repertoari su sve vremenska djela velikih kompozitora, ali i poseban program kojim se obilježava 120 godina od rođenja slavnog kompozitora Borisa Papandopula. Ono što je sjajna vijest za sve vas jeste da je ulaz na ovaj koncert potpuno besplatan. Povrh svega, nakon koncerta, gostujući svjetski kompozitori i muzičari ostaće u dvorani kako bi kroz opušten razgovor sa publikom donijeli priče o svojim muzičkim korijenima. Potom se 4. i 5. septembra festivalska priča nastavlja u Kraljevoj sutjesci, gdje će biti održana svečana završnica ovogodišnjeg festivala. A mi ostanimo još nakratko u Zenici. Nakon visokog izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala doputovao je i u Zenicu. Od 3. do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenicu i Ljetnom kinu. Sam kraj naše današnje patrole idemo na jug zemlje, pod ovo naše toplo hercegovačko sunce. Znam, kalendar kaže septembar, ali Hercegovina i dalje miriše na ljeto. Iako u hercegovačkim gradovima atmosfera ovog četvrtka nešto mirnija, jer su velika lita iza nas, stigla nam jedna fantastična vijest koja na najbolji način zaokružuje ovogodišnju ljetnu sezonu. Naš prirodni biser, veličanstveni vodopad Kravica u Ljubuškom, zvanično je uvršten među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope. Na prestižnoj listi ugledne evropske platforme European Best Destination, Kravica je zauzela visoko 7. mjesto, ostavljajući iza sebe mnoga poznata svjetska odredišta. Spektakularni vodopad, širok preko 120 metara, obrušava se sa visine od čak 28 metara pravo u kristalnu čisti smaragdni bazen. Zbog svojih nevjerovatnih razmjera, svjetski putnici ga već sa pravom nazivaju hercegovačkom Nijagarom. Kravica nije samo vizuelni raj za gledanje. Dok je u većini evropskih parkova prirode strogo zabranjeno skretanje sa staza, naša Kravica nudi potpunu autentičnost. Tokom ljetnih i ranih jesenjih mjeseci ovdje se možete kupati u osvježavajućim bazenima ispod samih slapova, voziti se čamcem ili se otisnuti na fantastičnu kanu turu u Mistre Bižat, dugu čak 10 km. U sve to, u sam vodopad skrivena je mala pećina sa ukrasima, koja čitavom ambijentu daje izgled tropske lagune usred hercegovačkog kamena. Iz turističke zajednice grada Ljubuškog s ponosom ističu da ovo priznanje nije samo obična nagrada, već kruna dugogodišnjeg rada na očuvanju prirode i razvoju održivog turizma. U vremenu kada moderni putnici bježe od masovnog turizma i traže netaknutu prirodu, naša Hercegovina nudi savršen spoj avanture, vrhunskih domaćih vina i legendarne gostoljubivosti. I kad smo već kod tih svjetskih putnika, zamislite vi podatak, hiljade ljudi iz cijelog svijeta, iz Amerike, Japana, Njemačke, mjesečno unaprijed bukiraju karte, pakuju kofre i prolaze hiljade kilometara da bi vidjeli ovaj naš dragulj. I to sve po preporuci svjetskih turističkih magazina.

0: Anketa naše Kristine Marković zabilježila je oduševljenje gostiju.
1: Mi smo došli danas samo na dnevno putovanje, smješteni smo u Dubrovniku, nakon ovog idemo u Mostar i natrag.
2: Ovo je drugi put, baš smo nedavno ja gledali uspomene, ovdje smo bili 2017. godine prvi put.
3: Kako vam se dopada?
2: Divno, prelepo. Prelepo kao i uvijek, divno, voda, prirodna.
4: Very beautiful, very awesome.
1: Ja

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Federalni radio.
5: Just listen.
4: Federalni radio.
6: Muzički program.

0: slušajte u programu Federalne televizije.
1: Koliki su dometi sve perspektivnije namjenske industrije na stranom tržištu? Šta se traži, a šta nudimo? Turizam, privredna djelatnost koja obara rekorde. Objedinjenom promocijom raznovrsne ponude do veće posjećenosti, ali i prihoda. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
2: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga. Otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu. Gradolovac.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića biće posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Evropi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće i uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
3: Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
4: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se, gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
5: Pa evo informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom,

0: zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
1: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Dok nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, iz civilnog društva upozoravaju da tehnologija sama po sebi ne može riješiti dugogodišnje probleme. O tome što možemo očekivati od izbora ove godine i novih izbornih tehnologija razgovarano je na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a.
2: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
3: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
2: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
4: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
2: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
5: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koja nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
2: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sada je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebno upozoravaju na praksu Centralne izborne komisije zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
6: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
7: Gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promoviraju na stranicama političkih partija, i tu smo uspjeli kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
6: Osim toga, ukazao

0: je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
1: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. I zabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
2: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
0: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH koji će službeno biti objavljen 9. septembra.
4: Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Deberca koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina.
3: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
5: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva u BiH već formirani, tako da mi baš vidjeli da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazne, tako da pustimo tužiloštvo da reaguju na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
3: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o 4 državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
4: 3 državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju kasno poslije podne. On je poručio da će država biti na raspolaganju porodici za logističku, transportnu i drugu vrstu pomoći, ali i da će nadležne službe biti angažirane na očuvanju javnog reda i sigurnosti ako bude organizovano veće okupljanje. Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je višenacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Evropske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti evropskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe.
6: Iskakanje padobranaca iz helikoptera, zatim njihov brzi angažman sa neprijateljskim snagama demonstrirani su na završnoj vježbi Eufora kod Mostara. Vojnici iz 24 zemlje su pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja. Istaknuta je važnost misije u kontekstu zaoštrenih odnosa na evropskom tlu, a posebno na Zapadnom Balkanu. General pukovnik Ludovic Pinon de Cancy, operativni komandant EU za misiju Altea.
7: Brzi odgovor je demonstracija spremnosti i naše sposobnosti raspoređivanja snaga i to je poruka stanovništvu da nam može vjerovati kako ćemo podržati oružane snage Bosne i Hercegovine u svakoj prilici ako je to potrebno.
6: Kao osnovna vrijednost Eufora istaknut je kredibilitet. On se

0: zasniva na 4 stupa, to su nepristrasnost, sposobnost, fleksibilnost i vidljivost, da građani Bosne i Hercegovine znaju da su ove snage tu i da su spremne pomoći. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je EUFOR ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
0: Visoke zvanice iz Bosne i Hercegovine i međunarodne diplomate su na kraju događaja mogle pogledati vježbu SIPE. Pokazano je spuštanje specijalne policije iz helikoptera niz uže i sposobnost brzog angažmana. Vježbom EUFOR-a je potvrđena opredjeljenost za očuvanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Svijet.
3: Šta uraditi u slučaju izvedenog kibernetičkog napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje mogući raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
4: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
5: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni, ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
4: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
5: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
4: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
5: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu odluku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
4: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Strahuje se da su deseci migranata izgubili život nakon što je čamac nađen kako pluta južno od španskih Kanarskih ostrva posle 26 dana na moru. Navodno je isplovio iz Gambije 7. augusta sa 128 ljudi. Španska služba za spašavanje na moru saopštila je da su spašene 44 osobe. Strahuje se da je više od 80 ljudi stradalo tokom putovanja, uključujući i jednu bebu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara između Konjica i Nevesinja. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. Iz civilne zaštite je saopćeno da je evidentiran niz požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, otpad, ali i smeće na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
3: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordni 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruka

0: Gdje su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermi Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adna Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmed Baljić.
1: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
2: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
0: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomagalima koja su izuzetno skupa, što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.
4: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
5: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
4: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
6: Ako osoba sa invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednice.
4: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
7: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
4: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
8: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
7: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus.
9: nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućuje.

0: omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
1: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini na potezu da pokaže odgovornosti sada državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Roman donosi napetu i slojevitu priču koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Evo što kaže autorica romana.
3: Tamo su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
4: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Blsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Blsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka ruskinju Polinu Lajčenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minor, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Podsjećamo vas na vijesti dana. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića bit će poslije podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Darijan Babić.
6: Putevi.
7: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi registrovani su na jugoistoku Hercegovine. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina i Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Federalni radio. Federalni radio.
7: Just listen.
6: Federalni radio.
8: Muzički program.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Iako je septembar zvanično preuzeo kalendar, ljetni ritam i dobra atmosfera u našoj zemlji ne posustaju. Ne posustaju ni visoke temperature, tako da smo još uvijek u stanju pripravnosti kada je u pitanju zaštita od štetnog utjecaja visokih temperatura i jakog UV zračenja na naše zdravlje i raspoloženje. A kako je zlatno pravilo da u najtoplijem dijelu dana ostanete kod kuće, mi vas pozivamo da putujete sa nama valovima Federalnog radija. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš radiovodič u narednim minutama. Danas je četvrtak, 3. septembar 2026. godine, a našu današnju vožnju počinjemo u znaku velikih privrednih zbivanja i sajamskog šušura koji je preplavio Bosnu i Hercegovinu. Selimo se odmah na dva velika sajamska terena, u Sarajevo i Zenicu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u olimpijskoj dvorani Zetra, u punom je jeku First Balkan Shield 2026. Riječ je o prvom međunarodnom sajmu namjenske i odbrambene industrije u našoj zemlji. Preko 7000 kvadratnih metara prostora ispunjeno je najmodernijom tehnologijom. A Zetra je danas centar okupljanja stotina poslovnih posjetilaca i stručnjaka iz cijelog svijeta. O tome će Rijad Ahmetović.
1: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
2: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
1: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
3: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
4: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti.
0: Istovremeno, prateći tok rijeke Bosne, stižemo i do Zenice, koja je danas privredno srce čitavog regiona. Na Kamberovića polju održava se udarni dan centralnog privrednog događaja godine. Čuveni ZEPS 2026. Ovaj generalni BH

0: Sajam privrede ponovo je okupio stotine izlagača od malih porodičnih obrta do regionalnih industrijskih giganata.
1: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja samo mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
2: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
0: Kapije na Kamberović polju otvorene su za sve posjetioce i danas od 10 do 18 sati, a pored poslovnih štandova pripremljen je i odličan prateći program za cijele porodice. Dakle, ako ste u Sarajevu ili Zenici, sajamski četvrtak vas spremno čeka.
3: Ljeto je na federalnom.

0: A sada pravimo potpuni zaokret i sa biznis terena vraćamo se u Sarajevo, ali na pozorišne daske. U sklopu 8. Sarajevo Festa u Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras nas očekuje prava međunarodna poslastica. Gostuje pozorište iz Poljske sa izuzetno snažnom koprodukcijskom predstavom pod nazivom Ja sam nigdje. Ova priča, rađena u saradnji sa Španijom, bavi se teškim, dubokim i aktuelnim društvenim temama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. A ako ste za vrhunski teatar, onda znate gdje trebate biti večeras u Sarajevu. Sarajevo Fest sve do 6. septembra ide i dalje. U petak nas u Sarajevskom ratnom teatru Sartr očekuje predstava Horse Me, dok su za vikend rezervisani zaista pravi pozorišni komadi koji donose duh modernog teatra, i to Evrope. Riječ je o Brehtovim duhovima i velikom završnicu uz predstavu Elektra. Kad smo kod 8. Sarajevo Festa, recimo da je dobitnik ovogodišnje nagrade Zdravko Grebo, direktor Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, Emir Suljagić.
1: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
0: A mi dalje putujemo prema Tešnju. Ako volite onaj neopisivi miris novih knjiga i prelistavanje stranica, imamo sjajnu vijest. Danas se spuštaju zavise na prvi tešanski sajam knjige u sportskoj dvorani Musala. Ovaj sajam je pokrenut povodom velikog jubileja, 80 godina tešanske biblioteke. Sajam se održava pod prelijepim sloganom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. A ono što je posebno impresivno jeste da je za ovaj prvi istorijski korak sajam uspio okupiti oko 25 vrhunskih izlagača izdavačkih kuća iz čitave Bosne i Hercegovine, ali i susjedstva. O tome će Muhamed Čabrić.
2: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
3: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjeti.
2: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
4: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. U današnjem vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
2: Uz općinu, organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
5: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i

0: bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
1: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan.
2: Iz Tešnja odmah letimo u Tuzlu, tačnije u Bosanski kulturni centar Tuzla. Tamo nas večeras u plavoj sali u 19 sati očekuje jedna izuzetna književna poslastica. Riječ je o promociji novog romana autorice Aleksandre Letić pod nazivom Sonja, hronologija jednog nestajanja. Riječ je o sjajnom psihološkom trileru o misterioznom nestanku mlade programerke koja na fantastičan način secira naše društvo i predrasude. O knjizi će na promociji, pored ostalog, govoriti i Albina Vicković, dok će odlomke knjige čitati Hazim Mujčinović i Vladan Božić. A to je zapravo samo uvertira za ono što Tuzlu čeka krajem mjeseca. Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održat će se treći po redu sajam knjige Tuzla. Pod sloganom Sajam koji povezuje, ova manifestacija okuplja autore i izdavače iz cijele regije. Donosi na desetine promocija, druženja i kulturnih sadržaja. Tokom ovih fantastičnih 5 dana, Tuzla ponovo postaje regionalni kulturni centar. Posjetioce očekuje bogati šarolik program od velikih sajamskih popusta na knjige, preko radionica, panel diskusija, pa sve do filmskog i muzičkog programa. Ono što je posebno simpatično jeste i velika partnerska akcija pod nazivom 1001 knjiga, 1001 kolač, pa će uz kupljenu knjigu posjetioci moći preuzeti i svoj slatki zalogaj. Zato zabilježite ove datume. Septembar u Tuzli u potpunosti pripada knjizi. A sada je vrijeme za našu muzičku poslasticu i trenutak čiste magije. U sklopu svoje velike turneje večeras u Zenicu stiže čuveni Vareš Klasik Festival. Ovo je 14. izdanje ovog jedinstvenog festivala koji pod umjetničkim vodstvom violinistice Andreje Nikolić već godinama pozicionira našu zemlju na evropsku mapu ozbiljne muzike. Ovogodišnji festival održava se pod temom Korijeni. Večeras u 19:30 u koncertnoj dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Hrvatski dom Kralj Tomislav u Zenici, očekuje nas vanserijski koncert. Pred zeničkom publikom nastupit će međunarodno poznati umjetnici, renomirani bečki solisti. Na repertuari su sve vremenska djela velikih kompozitora, ali i poseban program kojim se obilježava 120 godina od rođenja slavnog kompozitora Borisa Papandopula. Ono što je sjajna vijest za sve vas jeste da je ulaz na ovaj koncert potpuno besplatan. Povrh svega, nakon koncerta, gostujući svjetski kompozitori i muzičari ostaće u dvorani kako bi kroz opušten razgovor sa publikom donijeli priče o svojim muzičkim korijenima. Potom se 4. i 5. septembra festivalska priča nastavlja u Kraljevoj Sutjesci, gdje će biti održana svečana završnica ovogodišnjeg festivala. A mi ostanimo još nakratko u Zenici. Nakon Visokog, izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala doputovao je i u Zenicu. Od 3. do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenicu i Ljetnom kinu. Sam kraj naše današnje patrole idemo na jug zemlje, pod ovo naše toplo hercegovačko sunce. Znam, kalendar kaže septembar, ali Hercegovina i dalje miriše na ljeto. Iako je u hercegovačkim gradovima atmosfera ovog četvrtka nešto mirnija, jer su velika lita iza nas, stigla nam jedna fantastična vijest koja na najbolji način zaokružuje ovogodišnju ljetnu sezonu. Naš prirodni biser, veličanstveni vodopad Kravica u Ljubuškom, zvanično je uvršten među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope. Na prestižnoj listi ugledne evropske platforme European Best Destination, Kravica je zauzela visoko 7. mjesto, ostavljajući iza sebe mnoga poznata svjetska odredišta. Spektakularni vodopad, širok preko

0: 120 metara. Obrušava se sa visine od čak 28 metara pravo u kristalno čisti smaragdni bazen. Zbog svojih nevjerovatnih razmjera, svjetski putnici ga već sa pravom nazivaju hercegovačkom Nijagarom. Krvica nije samo vizuelni raj za gledanje. Dok je u većini evropskih parkova prirode strogo zabranjeno skretanje sa staza, naša Kravica nudi potpunu autentičnost. Tokom ljetnih i ranih jesenjih mjeseci ovdje se možete kupati u osvježavajućim bazenima ispod samih slapova, voziti se čamcem ili se otisnuti na fantastičnu kanu turu u Nistrebižat, dugu čak 10 km. U sve to, u sam vodopad skrivena je mala pećina sa ukrasima, koja čitavom ambijentu daje izgled tropske lagune usred hercegovačkog kamena. Iz turističke zajednice grada Ljubuškog s ponosom ističu da ovo priznanje nije samo obična nagrada, već kruna dugogodišnjeg rada na očuvanju prirode i razvoju održivog turizma. U vremenu kada moderni putnici bježe od masovnog turizma i traže netaknutu prirodu, naša Hercegovina nudi savršen spoj avanture, vrhunskih domaćih vina i legendarne gostoljubivosti. I kad smo već kod tih svjetskih putnika, zamislite vi podatak, hiljade ljudi iz cijelog svijeta, iz Amerike, Japana, Njemačke, mjesečno unaprijed bukiraju karte, pakuju kofre i prolaze hiljade kilometara da bi vidjeli ovaj naš dragulj. I to sve po preporuci svjetskih turističkih magazina. Anketa naše Kristine Marković zabilježila je oduševljenje gostiju.
1: Mi smo došli danas samo na dnevno putovanje, smješteni smo u Dubrovniku, nakon ovog idemo u Mostar i natrag.
2: Ovo je drugi put, baš smo nedavno suprug i ja gledali uspomene, ovdje smo bili 2017. godine prvi put.
3: Kako vam se dopada?
2: Divno, prelepo. Prelepo kao i uvijek, divno, voda, prirodna.
4: Very beautiful, very awesome.
1: Jako, jako lijepo. Priroda je najveći umjetnik.
0: A mi do ovog i svih drugih naših prirodnih dragulja stižemo u jednom danu, na jednom putovanju i naravno valovima Federalnog radija. Za sam kraj slušamo Zoster i Volim što sam era. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi, da se učer nismo vidjeli nas dvoje.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale procese štampanja za redovna biračka mjesta.
2: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj Centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
3: A evo informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista nije u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
0: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a. Šef misije Erik Holzapfel kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina govorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi, nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.

0: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK-u uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Srđan Traljić iz Transparencija upozorava da brojne nepravilnosti ostaju bez kazne.
1: Međutim, imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima, tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da se ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića. Slučaj se odnosi na istragu o raspisivanju javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti 1,2 miliona maraka. Zbog tog slučaja 6. novembra policijski službenici po nalogu Poskoka oduzeli su Mijatoviću i službeni mobitel. Ratni zločinac Ratko Mladić bit će sahranjen 7. septembra u Beogradu, dok je za 5. septembar najavljena komemorativna sjednica. Tijelo zločinca Mladića u Beogradu je dočekano uz najviše vojne počasti. Na fotografijama koje su objavili srbijanski mediji, kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
2: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva BiH već formirani, tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazne, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu. Trojica državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska. Ujedinjene nacije saopćile su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio gotovo 1 milijun Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik na konferenciji za novinare. Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dižarik je rekao da će se UN i dalje nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu očito takva kakva jest. Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanju osoba s invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić.
3: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na 3. sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak.

0: praktično na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
1: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda, fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
3: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko 2. oktobra u utakmici protiv Švedske oprostit će se od dresa reprezentacije. Dijamant je konačnu odluku saopćio na društvenim mrežama i poručio navijačima: "Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo da zajedno podijelimo još jednu emociju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Bio je to moj dječački san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve", napisao je Džeko.
4: Vrijeme.
3: Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko

0: god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe, a kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
1: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom, rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
0: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kraljevaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio u sred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitam gdje su, smijem se opletiti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam, nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile do sada. To je dakle klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna do pisaca koji pišu za dob do recimo 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bi bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastitoj kući, onda barem pored nje, jer sam pod snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike jugoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombajn. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio,

0: životu se nije ni razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti. Pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uza se, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće. Ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta, jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige, dakle tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpažljivije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa, te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle, se oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na novi intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri izmalena. Izmalena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu teoretičarku, kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti.

0: To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi. Pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertoaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertoaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači ili da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku stvarnoj ličnosti koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu, ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio, i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove, Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim dijelima. I onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Cercas je došao prvi na čitanje.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali one uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro.

0: svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznat, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako uđu djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje, da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda osim te neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu, treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić dakle je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala i da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvore u prozni fikcijski tekst. Ili u dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica, kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini, kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama, u borbi s vremenima u kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom, ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koje živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa uvijek jednostranih da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, sad se lijepo igrajte. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i napisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim jel, u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vrijeme, i kupio sam i imam ga još uvijek, zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila foto priča, fotografija iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazi mirnodopske i polumirnodopske

0: topske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista vredno, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: I ako nećemo pogriješiti, ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
1: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj Centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
2: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista nije u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH, koji će službeno biti objavljen 9. septembra. Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Debevca, koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina. Ratni zločinac Ratko Mladić bit će sahranjen 7. septembra u Beogradu, dok je za 5. septembar najavljena komemorativna sjednica. Tijelo zločinca Mladića u Beogradu je dočekano uz najviše vojne počasti. Na fotografijama koje su objavili srbijanski mediji, kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je danas sve osnovne i srednje škole u tom entitetu da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u periodu od 4. do 11. septembra. Na području cijele RS od danas do srijede 9. septembra na snazi je upozorenje na vrlo visoke temperature. Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio nacrt općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH. Ovaj dokument u skladu sa zaključcima sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća bit će upućen socijalnim partnerima u formi inicijative za otvaranje pregovora. U Sarajevu je u 85. godini preminuo bosansko-hercegovački političar i jedan od osnivača Stranke demokratske akcije Osman Brka. U posljeratnom periodu 2 mandata bio je zastupnik u federalnom parlamentu, potom je obavljao dužnost državnog zastupnika, predsjedavao je i Komisijom za ljudska prava, raseljene, izbjeglice i azil. Godine 2003. izabran je za delegata u Državnom domu naroda.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi pripremila

King Oliver rođen je kao Joe Oliver 1885. godine, a grupi Brown's King Babies Kida Orija pridružio se 1914. ili 1915. godine. Vrlo je izražajno koristio razne sordine. Godine 1922. King Oliver je potvrdio svoju dominaciju na čikaškoj muzičkoj sceni, uključivši u svoj sastav mladog Louisa Armstronga, već tada velikog pretendenta na trubačku krunu. Dok je Louis sa mnom, ne može mi naškoditi. Godine 1923. Creole Jazz Band postao je prvi sastav koji je snimao u stilu New Orleansa, postavljajući standarde koji nikada nisu bili nadmašeni. Slobodni kontrapunkt uravnoteženih instrumenata, korneti, trombon, fino tkanje klarineta između limenih puhačkih instrumenata, sve te osobine ostaju uzorom simetrije.

Godine 1924. sastav Kinga Olivera zapao je u probleme uzrokovane naporima turneje koje su dokrečile sastav. Armstrong je oženio Lil Hardin, a braća Dodds i trombonist Honor Dutri otišli su svojim putem. Sljedeće godine King Oliver je osnovao Dixie Syncopators, desetočlani ansambl sa tri saksofona i tubom, svirajući za plesače u čikaškom Plantation Cafeu. U periodu od 1925. do 1927. grupa se pokazala komercijalno uspješnom.

King Oliver umro je 10. aprila 1938. godine. Poznati džaz kornetist, trubač, kompozitor, savremenoj publici ostao je gotovo nepoznat, a zasigurno jedno je od najtemeljnijih imena u istoriji džaza. King Oliverov život priča je o uspjehu i tragediji. Uspjeh počinje u New Orleansu u prvoj deceniji 20. stoljeća, a nastavlja se u narednom desetljeću kada je Oliver osnovao čuveni Creole Jazz Band. Tragedija slijedi nekoliko godina kasnije kada je izgubio svu ušteđevinu uslijed bankrota dvije čikaške banke uzrokovanog padom berze. Nesreća će ga pratiti sve do kraja života. Preminuo je u 52. godini previše siromašan da sebi priušti liječničku njegu. Posljednje godine radio je kao domar u rekreacijskoj dvorani u Georgiji.

King Oliver napisao je brojne kompozicije koje su postale dio standardnog jazz repertoara, a bio je učitelj i mentor Louisa Armstronga. U svojoj autobiografiji Louis Armstrong se prisjeća Papa Joe'a i piše: "Želio sam svirati poput njega. Još uvijek mislim da nije bilo Joe'a Olivera, jazz danas ne bi bio takav kako ga poznajemo."

0: Long play jazz.
1: Jazz. Muzički program. Jazz.

0: izvještavaju o izbornim aktivnostima. Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a. Šef misije Rick Holzapfel kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina govorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
1: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
2: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi, nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je da se otvori generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Splitu s konzularnim područjem koje obuhvata Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju. Predsjedništvo je na današnjoj sjednici donijelo i odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. te odluku o izmjeni odluke o prihvatanju sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa. Trećeg dana sajma namjenske industrije u Sarajevu domaće kompanije Pobjeda Rudet Goražde, Unis Ginex Goražde, Prijetis Vogošća i Binas Bugojno potpisale su sporazum o saradnji. Riječ je o važnom koraku za domaću namjensku industriju jer bi ovaj sporazum trebao označiti očuvanje lanca snabdijevanja bitnim sirovinama za proizvodnju, ali i manju ovisnost o stranim dobavljačima. Kad je riječ o modernizaciji namjenske industrije, očekuje se proizvodnja prvog drona u Sarajevu u saradnji s turskom kompanijom. Nove dronove na sajmu su predstavili i pripadnici Federalne uprave policije, kao i dva nova oklopna vozila. Premijer Španije Pedro Sanchez izjavio je da nema dokaza da je Maroko planirao ili pomogao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceuta 30. jula, ali i da ne može garantovati potpunu sigurnost granica s Marokom. Ocijenio je i da je očigledno da su iza masovnog ulaska u Ceutu stajale mafije i trgovci koji su iskoristili i podgrijali situaciju kako bi prodavali materijale i usluge.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Bilo često u Americi.
6: Priče za slušanje.

Selio je s roditeljima u Ameriku iz Ukrajine. Bilo je to 1905. Kada je poodrastao, uključio se u njujorške jevrejske bande, na koncu dopao zatvora i odlučio da sarađuje s tužilaštvom, pa je zbog toga ranije pušten. I bilo bi to priča poput mnogih drugih u velikoj zemlji Americi da Herschel Goldberg nije u Sing Singu napisao roman. I to roman sa autobiografskim elementima na fonu Amerike poslije Prvog svjetskog rata, o njujorškim getima, mafiji, krađama i iznudama, švercu i nepodopštinama svake vrste. Svoj roman s naslovom The Hoods ili Gangsteri, Herschel Goldberg je objavio 1952. pod svojim novim imenom Harry Gray, koje je izabrao da se zaštiti. I bila bi to knjiga poput mnogih drugih koje se objavljuju u velikoj zemlji Americi da je nije jednoga dana pročitao Sergio Leone. Pročitao i poželio da je ekranizira. Taj san gajio je godinama, možda desetljećima, ostvario ga je početkom 80-ih, prvi film koji je snimio nakon 13 godina i posljednji koji će snimiti u životu. Bilo jednom u Americi. Leone ovo ime neodvojivo je od žanra špageti westerna, italijanskih filmskih proizvoda s tematikom divljeg zapada, koji se javljaju sredinom 60-ih godina. Snimali su ih i drugi. Glumac Giuliano Gemma postao je na neki način njihov zaštitni znak. Njegov prvi film te vrste bio je Probušeni dolar Giorgia Ferronija iz 1965. A onda iste godine još tri. Pištolj za ringa i povratak ringa Duća Tesarija i Adios gringo Giorgia Steganija. Sve se dakle vrtilo oko ringa i gringa i oko dolara, naravno, jer je Sergio Leone, kojem je posvećen ovaj zapis, u tri godine zaredom od 1964. do 1966. snimio tri filma koja će kasnije postati poznata kao dolarska trilogija. Za šaku dolara, za dolar više i dobar ružan rđav. No za razliku od ranije spomenutih špageti westerna u kojima je igrao talijanski glumac Giuliano Gemma, u Leoneovoj trilogiji glavnu ulogu je tumačio američki glumac Clint Eastwood kao junak bez imena, pa se ova tri filma još zovu trilogija bezimenog junaka.

U drugoj polovini 60. godina prošlog stoljeća špageti westerni izlaze iz mode, pa Sergio Leone, zadržavajući formu koja mu je tako dobro išla, nastoji da pravi filmove koji govore nešto više. Ne zna se je li već tada razmišljao o novoj trilogiji kad mu je već prva bila onako uspješna, tek između 1968. i 1984. snimio je tri filma, a naslovi prvog i trećeg počinju istim riječima. Ćera una volta, bilo jednom. Ta trilogija bilo jednom još je poznata kao trilogija vremena. Prvi film u nizu, bilo jednom na divljem zapadu, u različitim anketama često kotira kao jedan od najznačajnijih westerna ikad snimljenih, pravih westerna bez špageta. I koja je to podjela bila? Claudia Cardinale kao mlada i bespomoćna udovica, kojoj bezobzirni vlasnik željeznice Gabriele Ferzetti nastoji da otme zemlju, Henry Fonda kao plaćenik u službi vlasnika željeznice, Jason Roberts kao razbojnik koji traži iskupljenje i naravno Charles Bronson kao šutljivi i bezimeni osvetnik. Jer znamo iz dolarske trilogije, Sergio Leone voli junake bez imena, porijekla i porodične historije. U Sjedinjenim Državama film izlazi u salama bez nekih važnih scena koje su izrezane i doživljava potpun financijski fijasko. Neki kritičari smatrali su u to vrijeme da je razlog neuspjeha to što je američka publika odbijala da vidi Henrya Fondu u ulozi nemilosrdnog ubice djece. Za razliku od Sjedinjenih Država, film u Europi nailazi na trijumfa

normalan prijem, a Amerikanci će se iskupiti tek 2009. godine, kada jedan organizam za to nadležan odlučuje da Leoneovo remek djelo bude sačuvano u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu zbog svoje kulturne, historijske i estetske važnosti.

1971. Leone snima drugi film iz trilogije Bilo jednom. Bila jednom revolucija, iako to nije originalni italijanski naslov. Radnja je smještena u Meksiku 1913. usred Meksičke revolucije, niza unutrašnjih sukoba između različitih frakcija koji su trajali od 1910. do 1920. Našoj publici su historijska zbivanja u to vrijeme i u tom dijelu svijeta sasvim maglovita. Bili smo čuli za Panča Vilju, Emiliana Zapatu, uglavnom kroz druge filmove, pa ne vrijedi prepričavati ko je bio protiv koga. Kako god bilo, Leone zadržava neke elemente špageti westerna, ali i ovdje kazuje mnogo više. Pljačkaš Diligence i Rod Steiger sprijateljuje se sa članom Irskog republikanskog bratstva Jamesom Coburnom, stručnjakom za eksploziv, i daje se uvući u njegovu političku borbu. Kritika je tek sa zakašnjenjem spoznala vrijednosti filma Bila jednom revolucija i danas ga smatraju nepravedno podcijenjenim Leoneovim djelom.

0: since I found you.
1: Pjesmu Amapola, što znači mak, kao cvijet, napisao je 1924. Španjolac José María Lacalle. Španjolski stihovi i nisu bog zna kako originali. Makšiću moja Anapola, moja će duša uvijek biti samo tvoja. Kanadska pjevačica i glumica Dina Durbin pjeva Amapolu u filmu Prva ljubav Henrya Kostera iz 1939. To će pomoći da pjesma stekne svjetsku slavu, pa su je svi preuzimali. Od japanske pjevačice Noriko Awaja preko italijanskog pjevača Alberta Rabagliatija do najpoznatije američke verzije Jimmya Dorseya sa glasovima Helen O'Connell i Boba Eberlija i sa engleskim stihovima koje je napisao Albert Gamzee. Od 14. marta 1941. dok je Evropa brinula svoje brige, Amapola punih 14 sedmica nije silazila s top hit liste Billboard magazina. Amapolu su na repertoar stavljali i čuveni operski pjevači, izvela su je i tri tenora, Luciano Pavarotti, Placido Domingo i Jose Carreras na svom prvom nastupu u Karakalinim termama u Rimu uoči finala svjetskog kupa FIFA u julu 1990. Ipak, što se mene tiče, a znam da nisam jedini, kao što spomen Leone ovog filma priziva u sjećanje Amapolu, svaki puta kada čujem tu pjesmu u kakvom god aranžmanu i u čijoj god izvedbi, sjetim se filmova kakvi su se nekada snimali i među kojima bilo jednom u Americi ima istaknuto mjesto. Vrijedi još spomenuti nekoliko detalja koji pripadaju kontrafaktualnoj povijesti kinematografije, što govori o filmovima koji su mogli biti snimljeni. Sergio Leone najprije je želio da dvojicu prijatelja Maxa i Noodlesa u njihovim zrelim godinama igraju Richard Dreyfuss i Gerard Depardieu, ali se na kraju ipak odlučio za De Nira i Woodsa. Zatim, htio je da Grejevu knjigu adaptira John Milius, ali ovaj bio zauzet scenarističkim radom na Apokalipsi danas. I konačno, bio je toliko opsjednut svojim projektom da je odbio ponudu Paramounta da ekranizira roman Kum izvjesnog Maria Puza. Ostalo je historija.

0: otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu. Gradolovac.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Ovo je bio kontratenor Valerij Zabadus koji je zajedno sa ansamblom Larpeggiata i Kristinom Pluhar izveo Solomonovu ariju Pena Tirana. Larpeggiata je slavu stekla svojim neobičnim zvukom. Naime, oni spajaju ranu muziku sa tradicijskom, ali i sa džez elementima, što se može čuti posebno na ovom njihovom posljednjem albumu kojeg vam predstavljamo večeras. Osnivačica ansambla je austrijska lutnjistica i dirigentica Kristina Pluhar. Ansambl je osnovan prije 18 godina i broji 13 članova. Iza sebe imaju 14 studijskih albuma koji su snimljeni za prestižne diskografske kuće i svaki od njih je poseban jer nosi drugačiju priču. Na posljednjem albumu koji je objavljen prošle godine, pažnju su posvetili velikom baroknom kompozitoru Handlu i njegovim kompozicijama. Mi u nastavku u njihovoj izvedbi slušamo stavak Allegro iz Handlovog koncerta u G-molu.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića dočekano u Srbiji uz najviše počasti sahrana u ponedjeljak. Sutra počinje predizborna kampanja pred oktobarske opće izbore u našoj zemlji, uočena greška na izbornim listićima. Poskok podiga optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića, obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj zbog vruć.

0: CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
1: Član Centralne izborne komisije Suodar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
2: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
3: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom.
1: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a. Šef misije Erik Holcapel kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina upozorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
1: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Srđan Traljić iz Transparency upozorava da brojne nepravilnosti ostaju bez kazne.
6: Međutim, imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima, tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše, dakle, ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića.
0: Slučaj se odnosi na istragu o raspisivanju javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti 1,2 miliona maraka. Zbog tog slučaja 6. novembra policijski službenici po nalogu Poskoka oduzeli su Mijatoviću i službeni mobitel.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić bit će sahranjen 7. septembra u Beogradu, dok je za 5. septembar najavljena komemorativna sjednica. Tijelo zločinca Mladića u Beogradu je dočekano uz najviše vojne počasti. Na fotografijama koje su objavili srbijanski mediji, kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. a prethodni dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama.

0: i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
1: Koliko smo vidjeli iz medija, da su neki predmeti tužilaštva u BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazne, tako da pustimo tužilaštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
2: Trojica državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
0: Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je višenacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Europske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti europskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe. Komandant Eufora u BiH, general major Mauricio Fronda.
3: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je EUFOR ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
0: Svijet. Ujedinjene nacije saopćile su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio gotovo 1 milijun Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik na konferenciji za novinare.
2: Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dižarik je rekao da će se UN i dalje nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu očito takva kakva jest. Premijer Španije Pedro Sanchez izjavio je da nema dokaza da je Maroko planirao ili pomogao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceuta 30. jula, ali i da ne može garantovati potpunu sigurnost granica s Marokom. Ocijenio je i da je očigledno da su iza masovnog ulaska u Ceutu stajale mafije i trgovci koji su iskoristili i podgrijali situaciju kako bi prodavali materijale i usluge.
0: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić.
4: Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
5: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
2: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je danas sve osnovne i srednje škole u tom entitetu da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima

0: biti obustavljena nastava u periodu od 4. do 11. septembra. Na području cijele Republike Srpske od danas do srijede 9. septembra na snazi je upozorenje na vrlo visoke temperature.
1: Sport.
2: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostit će se od dresa reprezentacije. Dijamant je konačnu odluku saopćio na društvenim mrežama i poručio navijačima.
0: Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Bio je to moj dječački san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao svaki put sve, napisao je Džeko.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

ispričat ću vam čudne događaje sa mojih dugih noćnih šetnji. Bosanski grad u kome živim raste na raskrsnici putova za more. Navikao sam da s vršnjacima provodim vrijeme na trgu pred hotelom. Jedemo sladoled,

0: čišćenje grada. Ne bih umio da opišem tu nevjerovatnu, bučnu, poražavajuću žutu spravu sa četkama, točkovima, kukama, polugama, koja noću kao kakav ogromni, zastrašujući željezni insekt kruži između kuća, usisavajući prljavštinu. Često se srećemo na ovim noćnim šetnjama.
1: Evo ga, dolazi, slušajte. Posljednji put kad sam se sreo s njim, iz radoznalosti sam podigao ruku i insekt se zaustavio opasno šišteći. Rekao sam u moju ulicu i upitao mehaničara da li ide u tom pravcu.
2: Idem, penji se stari ako će ti mašina prijati.
1: Nikad se nisam vraćao u čudnijem taksiju.
3: Živ čovjek se na sve navikne ako poživi. Ne spavati se, skitaš.
1: Da, tople su noći, ne spava mi se. Rekao sam, zagledan kroz prednje vozačko staklo. Jesmo li stigli u moju ulicu? Upitao sam malo poslije.
3: Nismo, ali smo očistili pola grada. Zaspao si stari, pa mi je bilo žao da te budim.
0: Kada čistilica prođe, grad se još malo njiše, a onda opet je sve tiho. Nad krovima lebde preko dana oslobođeni mirisi. U mnogim tamnim kućama zaspali ljudi se kao glasni sunđeri šire i skupljaju trošeći vazduh, odijela počivaju na stolicama. Poneki zakašnjeli prolaznik umorno se vraća svaki čas zastajkujući pred osvijetljenim izlozima. Kad u mastiljavom nebu zapomažu ptice, bježeći pred hladnim vremenom, a milicioner gleda za njima sve dok mu se ja ne približim. Ali ne o tome. Zapravo, htio bih da vam govorim o ljetnim prozorima. Da li uživate u istraživanju tuđih prozora? Sjetite se šta tu sve postoji i šta možete vidjeti. Svaki prozor je za mene malo besplatno pozorište u kom se neprestano mijenja predstava. Gledam po kućama i tamnim staklima iza kojih je predahnuo jedan tajnoviti život. Ogromni prostori mrkih zidova, prozora i krovova ispresijecani treperavim linijama uličnih svjetiljki. I onda najednom, u tom izobilju usnulog stakla, sasvim gore pod crepovima, opkoljen gustom tamom, uzbuđen, ugledam žuti prozor. Svjetlost. Oslušnite.
4: Ne dajte mi da zaspim. Ako zaspim, više se neću probuditi jer ću usnu umrijeti, kao što se desilo mom ocu.
5: Prestani! Molim te. Ljekar je rekao da tvoja bolest nije opasna. Prestani, ako ne zbog mene, onda zbog tvoje sirote majke.
4: Ti i moja majka ste jedine dvije žene do kojih mi je bilo stalo u mom kratkom, srećnom životu. I eto, događaji su me tako pritjesnili da upravo vas dvije molim da govorite, da pjevate, da otvarate muziku kako bih slušao, kako ne bih zaspao. Aj, nađi nešto za ti ne smeta to prokleto krčanje!
6: Ti zapravo nikad nisi imao osjećanje mjere. I to je nekada bio znak tvoje prebujne mladosti. Ali ovo tvoje najnovije pretjerivanje, ovo bjekstvo u bolest, dozvoli da ti to kažem kao svom najboljem đaku. Sada je više znak prostaštva.
7: Tvoja bolest nije konačna i neukusna i od tebe što tjeraš sve koje voliš da se neprekidno dan i noć mijenjuju kraj tvoga kreveta razbijajući ne tvoju nesanicu nego dolazak sna. Od tog besmislenog posla i sama bi se strpljiva Šeherezada umorila.
6: Ti nećeš umrijeti.
4: Prestanite, profesore. Znam zašto ste tu. Moja majka vas je pozvala jer je pospana, pa bih htjela da je neko ili zamjenik od bolesničke postelje ili razbije moj strah od bliske smrti, pa da ja zaspim i oslobodim je. Eto, ona ne čuje. Zaspala je na krevetu. O, gospode! Ana, odvedi je, molim te, u njen krevet! Ana! Zjevaš, ti zjevaš, ni ti se ne vraćaj, radije zjevaj pred vratima, vrati se kad ožednim.
5: Ne smiješ da piješ vodu, dragi.
4: Napredujemo, zar ne, profesore, više ne smijem ni vodu da pijem, idi, ukloni se, odvedi je, idi. Profesore, lud sam bio što sam otišao u Beograd kada sam mogao ostati ovdje, taj dan sam učinio dvije gluposti, prva je bila to putovanje, a druga pomoć onom nepoznatom čovjeku. Evo kako sad izgledam poslije mog dijela žestokog života.
6: Učinio si ono što si morao sa svojim plemenitim vaspitanjem da učiniš. Izložio si se opasnosti
7: Viteški si spasavao čovjeka.
8: Možda

0: Te zaista sve to nije moglo izbjeći.
1: Profesore, ponovite mi još jednom one neobične skode u Buhari.
2: Opet gnjaviš. Znaš već tu priču na pamet. U ovih nekoliko dana stražarenja kod tvoje bolesti neprestano ti je ponavljam.
1: Neznatne promjene u vremenu, u vašem glasu, u mom raspoloženju učine je uvijek novom. Hajde, počnite. Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
3: Mjesto prodavačice južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena pa zavapi, gospodaru, vidio sam smrt i užasnula me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konja i on odjaha u Samaru. Bogataš je volio slugu pa ode na pijacu i napadne smrt što mu je prestrašila slugu. Nisam ga prestrašila, odvrati smrt, samo sam se čudom čudila. Šta radi tvoj sluga u Buhari kad mi danas imamo sastanak u Samari?
1: To je dobro, ledeno. To me uvijek razbudi.
4: Tvoja majka je zaspala. Profesore, čula sam vašu užasnu pripovijest i nisam smjela ostati sama u onoj sobi.
1: Imala si pravo, dušo. Sastanak sa smrću je zakazan u ovoj sobi.
5: Mene užasava smrt, pa okrećem glavu prema visokom hotelu od stakla i aluminijuma. Ta građevina je, pretpostavljam, mjezimče grada. Svakih 30 godina na moju zemlju i na moj grad obori se barem jedan rat i sve bude srušeno. Ali naš tvrdoglavi ponos iznova podigne na istom mjestu, pored potamljene džamije i mramorne banke, novi hotel, još viši, još ljepši. Sad nadmoćno propet iznad tamnih krovova ostalih gradskih kuća, najzad je dobio po svemu sudeći svoju konačnu visinu i ljepotu i mi tako napokon imamo razloga da vjerujemo kako ratova više i neće biti. Na tom ogromnom zidu, koji kao da se pri vrhu lagano ljulja, ima, brojao sam, oko 200 prozora okrenutih istoku, rijeci i šumama. A iza tih mnogobrojnih istih prozora nalaze se, pretpostavljam, mnogobrojne iste sobe sa istim namještajem, hladnim i čistim, i u tim krevetima kao od leda, tužnim snom kratkotrajnih putnika, upravo spavaju nasmiješeni državnici iz Poljske, premoreni plivači, jedna poročna djevojka iz Splita, nekoliko crnaca iz zemlje pijeska i nafte, otupjeli kafanski svirači, trgovci, neki bjegunac, pa rampadžija, vojnik na odmoru. A sasvim gore, među tim staklima koja tamno odražavaju septembarsko nebo, samo jedan prozor osvjetljen, kao ukočeni bljesak svjetionika za usamljenog i u svojoj usamljenosti zalutalog šetača. A za moju, na kraju krajeva, ipak neutješnu igru nije potreban lift. Vidim, preko bijelih čaršava opružena dva i sunčana tijela. Provela su ljeto zajedno, bliska kao kazaljke sunčanog sata. I evo ih sad, u posljednjoj noći ukradenoj od starih obaveza, propisanog morala, navika. Svježa noć struji oko zamišljenih ljubavnika. Kraj. Kraj.
6: Ljubavi. Dopadili ti se moj grad?
7: Prekrasan.
6: Poklanjam ti ga.
7: Svi moji budući poljubci bit će samo zahvalnost za taj poklon.
6: Pa ipak, grad nisu samo brda, rijeke, starine, kuće poređene na izvjestan, uspješan i uzbudljiv način. Grad, to su ljudi koji žive u njemu. I zato ga ne volim do kraja.
7: I kako se može pomoći mom poklonu?
6: Prvi način je bjegstvo u neki nepoznat grad.
7: A kad ti on postane poznat?
6: Pobjegneš.
7: I tako do kraja života?
6: I tako do kraja života.
7: Ali ako prije nego što umreš pobjegneš iz svih gradova na svijet?
6: To je nemoguće. To je bio problem ljudi koji su živjeli mnogo prije nas, duže i u stoljećima bez gradova. Na život je skraćen.

0: što broj današnjih gradova prelazi svaku našu sposobnost za putovanjima.
1: A koji je drugi način? Ljubav.
0: Ljubavi. Drugi način je dugo razgledati gradove, pretraživati ih, pamtiti i poslije mnogo godina sjetiti se mjesta gdje nam je bilo najljepše. To će sigurno biti neki grad iz naše mladosti. Treba mu se vratiti i seliti sve ljude koji se tad zateknu u njemu. A onda ponovo krenuti u svijet i razgledati dugo ljude, pretraživati ih, pamtiti. I poslije mnogo godina sjetiti se onih koje smo najviše voljeli. To će sigurno biti ljudi iz naše mladosti. Naselili bismo ih u ispražnjen grad. Svaki bi od njih imao nešto zbog čega bismo ga rado vidjeli za našim stolom u kafani ili na našoj plaži.
1: Ali to više ne bi bio grad, nego Noev kovčeg ljubavi.
0: Da, mi brbljamo kao djeca. Kao da imamo čitav život pred sobom.
1: Ostavi to. Tako smo se dogovorili.
0: Dok smo uzbuđeni, vjerujem da misliš kao i ja. Kada ta naivna čarolija tijela prestane, još okrutnije znam da me ne voliš dovoljno.
1: Obećali smo još prvoga dana da nećemo postavljati uslove i nagovarati se. Ne namjeravam ništa da mijenjam u svome životu. Ljeto kraj tebe. Bilo nešto od čega ću živjeti, barem još u godinama moje preostale mladosti. Ako ne i kasnije. Ali to je sve, sve. Ujutro ću ponovo staviti svoje prste na ruku i otputovat ću mužu koji me čeka.
0: Želim više da se vratim svojoj ženi. Ne mogu. Ako ti ne ostaneš sa mnom, sav moj život je pokvaren i lišen smisla.
1: Znali smo sve opasnosti kojima se izlažemo. Nije trebalo da se izlažemo.
0: Ne samo što nisi velikodušna, nego i ne razumiješ velikodušnost.
1: Ne.
0: Mora da si jako loša kad možeš tako lijepo da varaš sve oko sebe. Prijav goste sebe, onda muža i na kraju ljeta mene. Približi se ogledalo. Lice ti se izobličava i postaje ružno pri samom pominjanju istine.
1: Ne želim više da te slušam, odvratan
0: si. Šta je ženski način? Bijeg od muža, bezopasna ludska staveza na moru. Ako je potrebno uljepšavati, mogu se izmišljati u izobilju ljubavne riječi. Ali važno je samo neprestano gledati na sat, pa kad vrijeme istekne, ustati, obući se i sa smiješkom istinske ljubavi uputiti se prema prevarenom mužu. Gadim te se.
1: Govori još malo na taj način. Jedva ću čekati da dođe jutro.
0: Lice ti dobiva sve boje jedne droje.
1: Ugasi svjetlo. Htjela bih da spavam.
2: Lakše, lakše. Zar mora da se tako završi jedno inače sasvim lijepo ljeto? Zar ste putovali tako daleko i tako dugo jedno prema drugome? Samo da biste izmijenjali te užasne riječi. Zar nije čudno? Zar nije prekrasno? Prije 25 godina rodila se ova žena, a nešto ranije taj čovjek. I sve što su uradili, prvi plač, popijeno mlijeko, razbijene igračke, pročitane knjige, rastenje, uznemirena proljeća, sjetni sati rascvjetale mladosti, mijenjanje godina, sve što su osjećali, svaki korak koji su učinili, svaki sljedeći dan, sve, sve ih je približavalo u početku tako nepoznate. I to dugačko, ali neminovno približavanje trajalo je 25 i više godina, a sad tako grozne riječi. Ne, ne, to ne dozvoljavam. Pokušajmo još jednom. Molim.
0: Gradovi su zapušteni. Kada bismo ih uređivali kao vrtove, kada bismo pazili ko u njih ulazi, bilo bi divnih ljudi za našim dokonim kafanskim stolom i na našoj žutoj plaži.
1: Ali to više ne bi bio grad, nego Noev kovčeg ljubavi.
0: Da, mi brbljamo kao djeca. Kao da imamo čitav život pred sobom.
1: Ostavi to. Tako smo se dogovorili.
0: Dok su nam tijela uzbuđena, vjerujem da misliš kao i ja. Kada ta naivna čarolija prestane, još okrutnije znam da me ne voliš dovoljno.
1: Još uvijek misliš na onog čovjeka s kojim treba da otputujem.
0: Mislim upravo ono što sam rekao.
1: Molim te.
0: Dobro. Ugasi svjetlo. Sutra me čeka težak dan.

0: Šta rade čovjek i žena
1: koji se vole u posljednjoj noći?
0: Šta govore? Ćute.
2: Donijeću piće. Ohladilo se, mislim.
0: Zapali mi cigaretu. Grije me ovo. To je posljednja flaša koju smo donijeli, zar ne?
2: Ostavi tu ruku. Ne miči se. Ukloni kosu. Šapnut ću ti nešto. Sada sam miran. Taština mi je uspavana i mogu ti reći da zaista ne griješiš što ujutro odlaziš. Od mene nema više ništa. Ljeti, kada su svi u potrazi za uživanjima, još ne sasvim star sa licem koji još uvijek može da prođe kao zanimljivo, uspijevam za stolom ili u vodi da skotnim rečenicama zanesem neku opuštenu djevojku. Prekrasna ljetnja muzika lukavog cvrčka očarava i niko se ne pita šta on može da uradi zimi kada stignu ratni mjeseci.
0: Ne želim da te služam, to su gluposti.
2: Saslušaj me. Večeras u restoranu oko mene su sjedili sami vršnjaci, debeli, ćelavi, puni novaca, uspješni, nešto sam očuvani od njih. Ali meni je kraj. Shvatio sam kolika je snaga mladosti i koliki je moj gubitak. Počinjem da starim, a u zamjenu nisam dobio ništa. Bogatstvo, ugled, ljubav, mimoišli su me. Ništa nisam zaradio trošeći mladost. Šapatom izgovaram svoj poraz ljubavi. Slušaj me. Od mene se zaista više ništa ne može očekivati. A kroz godinu, kroz dvije, kada dovedeš svoju djecu na plaže koje sam ti u šali poklonio, pa ako me stid već ne spriječi, vidjet ćeš kako ponovo zgodnim rečenicama pokušavam zasjeniti neku ženu. Ali iz ljeta u ljeto, to će biti sve starije žene, jer ja sam, nažalost, ove godine počeo starjeti.
0: Rekao si to, a sada govori glasno. Ja te volim, iako nekada budem plivala sa djecom, to će biti tvoja djeca, kunem ti se. Zagrli me.
2: To će me izmijeniti.
0: Reci, kako ćeš urediti grad za nas?
2: Jednoga dana mi, kao na ljetovanje, sa raznih strana svijeta, počeli da dolaze u izmišljeni grad.
0: Približi mi se. Sasvim. Izmišljeni grad. To je tamo gdje si ti.
3: Prolazio sam i čuo ženski glas prolazeći. Osoba izdata jednoj osobi. Muškarcu, nećete me prevariti. Javite se. Dajte, no.
4: Prođite u miru, prevarili ste se.
3: Nisam se prevario, dođavola. Već pola sata pred vratima slušam vaše bljezgarije.
4: Govorite tiše, razbudit ćete cijel hotel.
3: To i namjeravam, moram. Ukoliko ta dama s mjesta ne napusti tu časnu sobu, ovo nije javna kuća. Ovo je hotel, poznat u svim evropskim zemljama kao uzor pristojnosti. Čim sam vidio da nosite flaše gore, pomislio sam da ćete večeras ovdje napraviti burdel.
4: Vašim godinama ne priliči toliki bijes i toliko prostaštva. Siđite u svoju portirnicu, ujutru ću obeštetiti vaš povrijeđeni moral.
3: Podmićujete! Sad kad ste uhvaćeni, otvorite, skuvat ću vam ja poparu, zabranit ću vam ulazak u hotel i u ovaj grad. Otvorite smješta, otvorite.
5: Ukloni ga, izludječu, molite, ukloni ga, sve će mi pokvariti, izludječu, ukloni ga, sve je gotovo, ukloni ga.

0: Uredit ću to glupost, draga, umiri se, molim te. Uredit ću to glupost, molim te. Smiri se. Smiri se, uredit ću.
1: Čovjek je najzad izmislio grad. I prvi kome je bilo zabranjeno da uživa u njemu, bio je baš on sam. Tako je to sa našim pronalascima. Ne, ne, ne osluškujmo više ovaj prozor. Daj mu prilike tom srčanom čovjeku da ukloni oreol srama koji se nadvio nad njegovom tek započetom ljubavi. Vraćam se.
2: A sad me nasmijavajte. Pričajte mi neke šale da ne bih zaspao. Kapci su mi otežali. Nasmijavajte me.
3: 30. noći Šeherezada ispriča. Kada se vratio iz svemira, Gagarina su upitali da li ima života na mjesecu, a on je odgovorio...
2: Također nema, znam to, uvijek iste odvratne crne šale.
4: Nezahvalniče, odlazim, premoren sam.
5: Ostanite još malo, profesore. Sutra cijel dan možete spavati. Sada je na meni red da pričam. Uvijek sam bježala kad muškarci počnu pričati šale i sada mi je žao doista. Znam da bi te obradovala neka gulicava pričica. Nešto bezobrazno. Nešto kao ono... Reci ako si već to čuo, ne volim da pričam šalu nekome koje već zna. Znaš li kako je djevojka zaboravila...
2: Pričaj.
5: Ne mogu. Ne, ne, ne. To je pristojna pričica samo među djevojkama. Nešto drugo. Jedno pleme kanibala kuvalo je jednog čovjeka za ručak. Poglavica bi ga s vremena na vrijeme vadio iz kazana i šamarao. Naišao je prolaznik i rekao: razumljivo mi je što ga kuvate, vi ste ljudožderi, ali zašto ga s vremena na vrijeme šamarate, recite mi? Zato što nam jede rižu, odgovori poglavica bijesno.
2: Kažeš odgovori poglavica bijesno, a zašto bijesno, za ime Boga? Ti uvijek upropastiš svaku poentu. S tobom bi život bio pakao. Nikada još nisam čuo da je jedna djevojka dobro ispričala neku šalu. Da je jesam, već bih vjerovatno bio oženjen. Probudite moju majku. Ona me, kad sam bio dječak, nasmijavala raznim nestašnim pričama iz životinjskog carstva.
5: Ostavi je, neka se odmara. Zar nemaš srca? Ona je uz tebe najduže probdjela.
2: Zaista mi se svijet nemili kad više niko ne zna da me nasmije. Htio bih da vidim Sašu. Pozovite ga.
5: Kasno je. Ti si naovičan.
2: Šta, Mari, što je kasno. Htio bih s njim da razgovaram o jednom događaju. On dokazuje da smo nas dvojica bili posljednji koji su zaboravili da se smiju. Idi, telefoniraj Saši. Presvislit ću ako ga ne vidim i ako me ne nasmije. A vi, profesore, molim vas, pronađite u kupatilu pribor i obrijte me. Kako odmiče noć, sve sam neobrijaniji. Vi znate da mrtvom čovjeku raste i dalje brada, a ja ne bih podnio da me mrtva mažu sapunom. A biti neobrijani usto mrtav sasvim je nepristojno.
6: Da ne tražiš od mene suviše.
2: Oprostite, profesore. Molim vas, pročitajte mi ono mjesto iz Šekspira. Ono, sutra, i sutra, i sutra. Da, taj odlomak. Čitao sam ga ranije nekoliko puta, ali tako površno i lakomisleno kao da ću ga ponovo čitati.
6: Sutra i sutra i sutra, mili ti, korakom sitnim iz dana u dan do posljednjeg slova u knjizi vremena, i sva naša juče osvijetle ludama put prašnjavoj smrti. Ugasi se, ugasi, kratka svijećo, život je sjen što hoda, rđav glumac što se za časak razmeće i kida na pozornici i ne čuje se za nje.
2: Prestanite za časak, profesore. Sad mi sinu ideja da sam i sve ostale stvari radio kao što sam čitao te stihove. lakomisleno i rastreseno, površno, kao da ću se tome još jednom ozbiljnije vratiti. Tako sam učio, putovao stranim zemljama, ručao. Jelijana, možeš li da se sjetiš, da potkrepiš moju misao? Sjeti me se kakav sam bio. Tako sam te čak i volio, rastreseno, odsutno, površno.
5: Molim te, prestani da se uzrujavaš. Ljekar ti je preporučio što manje razgovora i uspočinu.
2: Ponovo, eto nas gdje smo stigli. Ne smijem da jedem, da pijem, da pušim.

0: Ne smijem da se krećem, da mislim, da govorim. Ne smijem da prejako osjećam. Svakim danom čujem novu zabranu. Zar ne vidiš da me dio po dio izručuju smrtnoj presudi?
1: Izvoli, tvoj prijatelj Saša.
0: Ti si. Zašto već nisi ovdje? Kompilane, nisam htio da se posljednji put oprostim. Kjedao da se malo sjećamo onog sunčanog dana kada su nas nepoznate djevojke pozivale na žur jer smo se smijali. Sjećam se, rekle su, posmatramo vas kroz kafanski izlog i kažemo, Bože, kako se ova dvojica smiju, skoro im suze idu na oči. S njima bi bilo lijepo sigurno. Da, da, smijali smo se zaista kao da je to posljednji put. Čujem neku muziku u tvojoj slušalici. Opet neki žur. Odnesi slušalicu u sobu. Hoću malo da vas prisluškujem.
2: Ja ću da malo prisluškujem. Pod ovim prozorom zapravo najradije stojim, jer je on najuzbudljivije mjesto moje mladosti. Sada se iz njega ni zidove kao voda slijeva muzika ove ploče. Davno, možda ne tako davno, slučajno sam se naslonio na taj zid da pojedem na ranču. I tada je prozor bio širom otvoren, dolazilo je proljeće. Dan je bio sunčan, i prvi put poslije oštre hladnoće skinuli su se dugački kaputi. A gore, iznad moje glave, u sobi iza otvorenog prozora, neko je vježbao klavir. Vi znate u kakova stajanstveno raspoloženje, prepuno čudnih obećanja i darova, može da uvede jedna slatka sonata, kada ste sasvim mladi, pred promjenom godišnjeg doba. Onda je klavir iznenada prestao, podigao sam oči i prema meni sa prozora gledala je djevojka kakvu svako bar jednom sretne u životu, za koji se poslije toga ne može reći da je bio sasvim prazan.
1: Šta čekate?
3: Da produžite tu prekrasnu nevještu muziku.
1: Ako se s mjesta ne maknete, poliću vas vodom.
3: Zašto?
1: Uostalom, baš me briga što skitnica prisluškuje.
2: Čuo sam poklopac klavira, trenutak uzbudljivog okljevanja, a onda je sve krenulo da kapo. Dolazio bih svakog popodneva po taj prozor. Te godine pojeo sam jako mnogo naranči. A jedne nedjelje, počinjelo je ljeto, čuo sam jasno odsviranu rečenicu na klaviru. Dobro sam. Mislim da vas volim. I vi mene? Nemoguće. Zato što bi to bilo prvi put na svijetu. Nemoguće je da smo baš nas dvoje sačuvani za to. Šalite se.
1: Ne, a vi?
2: Tako se to desilo. A noću bih često vozio bicikl oko te kuće, zagledajući sa svih strana tajanstveni mrak u sobi usnule ljepotice. Sad se međutim sve izmijenilo. Zapravo još mnogo ranije. Istog dana, kad je otputovala. Sav namještaj bio ubačen u kamion, stajao sam u zid, a ona je visoko gore u natrpanim stvarima sjela za klavir i odsvirala. Da. Žao mi je što odlaziš. Mislim, ne. Ne, neću zaboraviti. Nemoguće je da pođem s tobom. Nisam još spreman.
1: Ti si kukavica.
2: Bio sam mlad. Nisam još znao da s vremena na vrijeme treba sve staviti na kocku. Sad to znam. Ali više nisam sasvim mlad. Htjeli smo da plačemo zbog toga. Ali takve se stvari opraštaju u mojim i njenim bivšim godinama. I tako, kao čovjek od uspomena, stojimo opet tu, sa osmijehom

0: upola sjetnim, upola blagonaklonim prema nestašnim ludorijama mlađarije predate okretnim igrama.
1: Saša, dođavola, pa to je uspio žur. Čujem, čujem.
2: Da prekinemo s ovom terapijom. Ako se ljubio sa svakim, nemam volje da počnem iz početka. Ovu ploču treba slomiti.
1: Ne prekidaj, Saša. Provod vas je slušati. Mnogo ljubakanja. Svak sa svakim, on nije valjda.
3: Uostalom, umorio sam se i ja. Nazvat ću te ponovo sutra. Dobru zabavu.
4: Nismo nasmijeli jedan drugog. Prvi put otkako se poznajemo. Zašto me gledate tako začuđeno? Smijeh. Da li ste ikada razmišljali o tom najdragocijenijem čovjekovom pronalasku? Hiljadama godina unazad, prije nego što je umio da založi vatru i napravi kameni nož, učeći da hoda na dvije noge, čovjek se okrenuo prema zrelim plodovima u drveću i mekano pomaknuo usne. To je bio prvi osmijeh. I ostale životinje shvatiše da se čovjek od tog trenutka razlikuje od njih. Danas u pozorištu i najbjedniji glumci umiju da plaču, ali smijeh, to je tajna iza najveće. Kada ste se smijeli posljednji put? Sjetite se, to je jako važno. Sjetite se, ja vas preklinjem. A sad, profesore, idite na spavanje. I ti, Ana.
5: Ja još nisam pospana.
6: A ja, boga mi, i ovdje pomalo dremotska.
4: Ne zatvaraj prozore, Ana. Ne smeta što je postalo svježe. Hoću da slušam zvukove grada, što će se uskoro probuditi. Znam narastanje te muzike sa glavne ulice kako raste dan. Sviće, lagano se penju miris i negdje na visini moga prozora i skupljaju se i sjedinjuju onaj opšti, opojni jesenji miris. Bože, ovakva jutra koja ulaze kroz prozor vraćaju se boje lišću, nebu, kućama, ljudima. Kako je glupo što sam se upustio u ovu bolest.
5: Ne zatvaraj oči, gledaj me.
4: Ne prekidaj me. Potom zrelo podne, moraš žmiriti od svjetlosti pokreta. Djevojke izlaze, spuštaju se iz svih ulica, vitke, tajanstvene, uzbudljive, dugo hodaju, dok ih ne izmori najprije popodne, a onda topla veče, pa se zatim vraćaju. Zamislite, za svaku od njih, ma kuda se vraćala, predviđen je udoban krevet u nekoj skrovitoj sobi. Hiljade kreveta očekuju ta divna tijela. I to je kraj dana.
6: Ničega tu neobičnog nema.
4: Ne prekidajte me, profesore. Ali ipak, najljepše ležati. To je jedini prirodni položaj za čovjeka koji misli.
6: Ležim, dakle postoje.
4: Možda još i putovanje, uzležanje. Jedina čovjekova akcija koja ne unižava.
6: Besramne gluposti. To od mene nisi učio.
4: Jedna stvar je sasvim jasna. Od rođenja pa do smrti prođe 30, 50, najnesretnim 70 godina. Ali u stvari živimo sve u svemu jedva 30 dana. Samo toliko punog, bujnog, istinskog, časnog, vedrog života. Ostalo je dremuckanje, očekivanje šanse, debljanje, mukotrpani nervozan posao, rat, taština, starenje. Jedva 30 dana raštrkanih, sakrivenih, potonulih u ljepljivoj gomili praznih godina. I za mene su spremljeni ti slavni dani, ali neću da ih čekam strpljivo kao konj na kiši, drhteći kao prosjak pred mrvicama, to me unižava. Ja sam rekao.
6: Slušaj me, uobraženi pametnjakoviću, ja duže od tebe posmatram ovaj stari svijet. Doduše nije baš najsavršeniji, ali ipak na njemu dobije svako ono što zaslužuje.
4: Pa šta je onda najsavršeniji?

0: Ona je izrešetani, suzavcem zagušeni gangster. Umro je ispod ogromne svjetleće reklame koja je bojila vazduh slovima "Svijet je vaš". Jedan starac u Ukrajini ležeći među suncokretima na gomili tek obranih jabuka zatvori oči. Zatim dohvati jednu, pojede i prepun blaženstva zaspa. A desilo mu se isto što i onome mornaru koji je zaronio u moru i silio tijelo da pliva sve dublje prema dnu do tačke sa koje je nemoguće čitav izroniti. Nemojte se plašiti moga straha. Ja nisam rekao da ne bih želio da umrem. Samo ne želim da umrem spavajući. Smrt je posljednje, najzrelije, najneobičnije, najtajanstvenije poglavlje života. Pa zašto da ne ugledam? Ako sam već cijelo vrijeme živio otvorenih očiju.
1: Dragi, napregni se još malo. Ostani budan. Sada će jutro i ljekar će doći.
0: Umoran sam na najljepši način. No time više ni vi niste obavezni. Pridružite se mojoj majci. Vratite se vašim krevetima. Odmorite se. Zaspite prije samog jutra. To je pravo vrijeme za san.
1: Profesore, probudite se. Bolesnik je izvan sebe. Hoće najzad da spava, ali shvatila sam da to ima sasvim drugo značenje. Govorite mu o sluzi, smokvama i smrti u Samari. Uplašite ga. Vratite ga nazad iz te daljine.
2: Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
1: Premalo se trudite, profesore. Napregnite se. Mjesto prodavačice, južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena i zavapi. Gospodaru, vidio sam smrt i prestravila me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Njemu je ovaj put svejedno. On se više ne plaši.
0: Vidjeli ste da je grč lica u ljubavnom zanosu i u dubokoj predsmrtnoj patnji sasvim isti. A šta ako ljubavnik i budući leš osjećaju isto? Treba provjeriti.
1: On je užasan. Probudit ću mu majku. Ona jedina može da ga urazumi. Bar je to uspjevala prije 20 godina. Majko, probudite se! Vaš sin ne pristaje da ozdravi. Dođite, majko! Tvoja majka se je razbudila.
0: Zvona bruje. Dijelovi mog tijela se lagano razilaze. Nema razlike.
1: Profesore, nastavite vašu priču.
2: Da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konje i on odjaha u Samaru.
0: Spavati, spavati, spavati.
1: Slušaj, dragi, čuješ li me? Gazda je volio slugu, pa ode na pijacu i napade smrt što mu je prestravila odanog slugu.
3: Šta je s tim djetetom? Nastavite, nastavite, nastavimo!
4: Nisam ga prestrašila, samo sam se čudom čudila, reče smrt. Šta radi tvoj sluga u Buhari, kad mi imamo zakazan sastanak u Samari?
3: Recite mi, da li ova pripovijest trebalo da ga razbudi ili uspava? On spava!
5: Dolazi jutro. Bolesnik zamoren napušta igru. Blijedi električna svjetlost pred jutrom koje se uvlači u grad. Ne podižem više glavu tražeći osvijeljene prozore. A nije ni potrebno da podignem glavu. Ovaj prozor je u prizemlju. Iza njega u kupatilu mladi čovjek se sprema da otputuje prvim prijepodnevnim vozom. Beskrajno je dugo čekao da se odluči. Putne torbe su neuredno zatrpane košuljama u boji i čemperima, nekoliko knjiga, nešto voća, nekoliko fotografija. Mladi čovjek, želeći da, kako i pristoji njegovim godinama, počne u novom gradu sve iz početka, sinoć je prodao stvari i svoje sobe susjedu, a sada posljednji put razgleda fotografije, putne karte, pozorišne programe, čita pisma i sve to zatim pali u kadi na čijem dnu na toplom pepelu

0: bespoštedni plamen guta uspomene na sav taj prošli život koji polako prestaje. Gori pismo koje ga je nekada uzbuđivalo.
1: Upola spavam, ali želim da razgovaram s tobom. Bila sam ugasila i svjetlo, ali mi nije pomoglo. Svaki dan ću ti makar jednu riječ napisati. Dođi da se sunčamo, idemo u kinoteku. Sasvim sam očajna. Ne znam šta bi gore moglo da se desi od toga što ostaješ. Zašto si me naučio da razlikujem? Zar si tolika kukavica pa ne smiješ da se makneš iz života na koji si navikao? Ipak, čekam te. Sve ovo vrijeme ću jedino da te čekam. Možda ću i da ostarim čekajući.
0: Bio je tada mlad, ali je bio kukavica. Nije umio da otputuje. Gore sada odlomci pisama, koja su mjesto njega putovala često, pa sve rijeđe i nikako. A sada mu dođe da sve vrati nazad i drugčije odabere. Gore u kupatilu odlomci.
2: Najdraža, primio sam redom tvoja pisma iz talijanskih gradova i ona su me radovala ukoliko uopšte može da raduje pismo žene koja putuje, koja je zapravo neprestano sve dalje. Primio sam ih sa zakašnjenjem kad se luć vratila. Naime, najzad sam se posvađao s roditeljima i otišao od kuće. Za početak nije loše, zar ne? Sinoć me otac pronašao i zajedno sa zimskim kaputom koji nisam ponio, predao mi tvoja pisma. Odmah ću ti reći da ne mogu još doći. Smatraj me kukavicom, ali ja sam bez igdje ičega. Sad stanujem kod prijatelja u jednoj staroj begovskoj kući na romantičnom vrhu grada i pišem za novine da bih zaradio za more. Moje ljenčarenje se dakle završilo. I ako ne radim u listu, spavam, učim talijanski i čitam Bibliju. Posmatrao sam gotovo cijelo popodne tvoju fotografiju s mora. Svuda oko tebe voda, hoteli, vrtovi. Jako sam te požalio. I osjetio sam se zatvoren u ovom gradu. Ali ipak, nemoguće mi je ma šta da promijenim za izvjesno vrijeme. Ako te ne vidim na moru, vidjet ću te na stanici kad budeš prolazila. Osjećam se loše. Prevruće je i svi negdje putuju. Volim ovaj grad, ali osjećam. Nemoguće je ostati u njemu dugo, a ne promijeniti se na način koji ne želim.
1: Ti si glupan. Lažljivac. Sjeti se 10 najgorih riječi i napiši ih u svoje ime. Poslije svega tako dugo ostati nepokretan. Zaboravi sve. Ja jesam. Trebalo mi je zato nekoliko godina.
0: Ovdje je užasno. Kažu da je praznik, pa su radnje zatvorene. Ulice prljave, ljudi pijani i ružni. Pustoš. Kao da su se svi iselili. Duva nekakav bolesni jugo. I čini mi se da će koga sići na grad i sve nas pokupiti. Pobjeći ću na more čim skupim dovoljno novaca. Pobjeći ću bilo gdje od ovog iznorenog raspoloženja. Tvoja soba bi bila prilično utješna. Čini mi se da bi to putovanje bilo jako značajno. Ali ovaj put me ponovo sprečava opreznost. Drugi put će me spriječiti nešto drugo. I dalje ostajem ovdje. Ti više nemaš strpljenja za mene. Znam to. Ipak, da li ti se ponekad po noći učini da neko lupa u tvoj zid, zviždi ili baca kamenčiće u tvoj prozor?
3: Od slušanja tih djetinjastih pisama, od sjećanja na sve te dane, mladog čovjeka obuze sjeta. U vrijeme tih pisama i fotografija, za njega su govorili da sve čega

0: naši postaje zlato. Prvi put zažali za onim što je prošlo. Bio to iznenadan i oštar bol. Davne riječi, lica sa fotografija poprimila su izvjesnu tužnu draž prošlosti i on shvati da mu je sve izmaklo. Pažljivo se zagleda u jednu grupnu fotografiju na kojoj bio i on sam. Bez sumnje je njegovo lice obećavalo više od ostalih. To bi svako odmah primijetio. Ali sada je bio čvrsto uvjeren da je iznevjerio očekivanja. Zamišljeno se uputi za tragom životnih putanja svojih vršnjaka. Kliznuše ti premladi ljudi sa požutjele slike i razmiliše se zemljopisnom kartom u njegovoj glavi. Neki su dospjeli jako daleko, na druge kontinente. Neke udaljavao njihov uspjeh. Iz tih daljina dopriješe do njega glasovi lica s kojima je bio mlad.
1: Javljam ti se iz Caracasa, Venezuela. To je zaista sve što sam želio. Biti daleko. Biti daleko.
2: Prekrasno lišiti se svih ostalih ljudi zato što se obožava jedan čovjek. A zatim udvodi se nezemljeni, bezbožni stari. Ti si užasno pogriješio što si ostao tamo. Ostao si sam.
3: Ja se više ne brinem za sebe. Ima jedna stvar koja me uspokojava dok mislim na svoju budućnost. Kad sasvim propadne, čovjeku država daje besplatan stan i hranu. To se zove zatvor. Kasnije starački dom.
4: Za neko vrijeme, možda još ove jeseni, bit ću najbrži čovjek u izmornoj Evropi. Čitav život proživjet ću trčeći. To sam odlučio još u školskoj klupi.
1: Nesretna tvoja francuska poslovica treba od svega pomalo da bi se stvorio jedan svijet. Živim u najsjajnijem odricanju. Kad me izmori jedna knjiga, okrene se drugom. To je sve.

0: i drugi glasovi. Većina je više uradila od njega, prije svega oni koji rano napustiše ovaj grad. Ne izloživši se opasnosti, on ne uradi sa sobom ništa. Ostao je zaboravljen, prosječan. Sačeka da se ta tijela ponovo iz svojih uspješnih daljina vrate na početak, na svoja mjesta u ovoj fotografiji, pa je prisloni uz vatru i sa laganim, zluradim uživanjem vidje kako se redom na plamenu tope i nestaju ta lica koja su ga ostavila iza sebe. Uznemiren, gotovo bolestan, zgrabi su tu preostalu gomilu hartije i pobaca u kadu. Plamen suknu i za nekoliko trenutaka bilo je sa svim tim gotovo. Pepeo. Pepeo. Mogao je, spreman da otputuje. Mogao je, ali neće. Laž je da će otputovati. Ne, neće otputovati. Znam to pouzdano. Ja stanujem u toj sobi. Ja sanjam o putovanjima. A dok se ona ne dese, možda ćete me, ukoliko vam se neke noći ne bude spavalo, zateći u pretraživanju kasnih osvjetljenih prozora. Ponovo sam razbuđen i lagano se vraćam. Prolazim kraj prozora sa već sasvim bijelim svjetlom i za mnom klize dijelovi izmiješanih glasova koje sam čuo te noći.
1: To sa konjima za Samaru lijepo je izmišljeno.
0: Znači li to da zaista ne želite da ozdravite?
2: Ja ću za njega odgovoriti. Dođe dan kad vam se čini da su vas se svi odrekli. Ništa ne možete dokazati.

0: Vi izvršite samoubistvo, ali od svega to najmanje znači da ne želite živjeti. Naprotiv, to pokazuje ogromnu želju za životom, istina u nešto izmijenjenom obliku.
1: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
2: Zaista je prekrasna vaša ideja o gradu sa pozvanim ljudima kao na beskonačnom ljetovanju, bez svih nesporazuma.
1: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
3: Ma ljudi, ja sam se samo malo našalio. To su moje neodgovorne, neobavezne ljetnje igre. Sve sam to govorio da bih se dopao jednoj udatoj ženi.
4: Još koliko sinoć. Izgledalo mi je sve savršeno istinito.
3: Oprostite mi. Ljeto je završeno.
5: Profesore?
6: Da, čujem. To je opet podvala. Uporno hoću da dokažem da ta riječ jedino postoji u našem jeziku. Podvala! Objašnjava li vam to sve?
7: Ipak, ja ne bih ispustio tu ženu s kojom vas je zatekao portir u hotelu. Mogao bih da prežalim sve djevojke koje me vjerovatno čekaju. Mogao bih da izgubim i ovu koja je sad zaspala na stolici pored moje bolesničke postelje, ali tu vašu ne. U glasu je imala nešto što bi me nagodilo da se borim za nju, makar još jedan dan.
3: Njen glas je bio baš ono što me odbijalo od nje. Jedina stvar zapravo.
8: Zdravo, stari! Penji se gore ako si pospat.
9: Ne! Radije ću pješiti.
10: Sjećate se?
7: Da, sjećam se.
10: Boli li vas to ponekad?
7: Prošle su 4 godine. Sve je izmijenjeno. Ipak, boli me ponekad.
11: Dozvolite da vas ja pokušam nasmijati šalom koju se smije cio Karakas. Dva velika prijatelja, miš i slon, poželješe da vide francuske katedrale. Pa u septembru stigoše na granicu svoje domovine. Carinik propusti miša, ali slona, pošto nije imao putne isprave, grubo vrati nazad u otačbinu. Razgnjevljen, vrati se i miš. Uze slona za ruku i uvede ga u pogranični restoran. Dajte mi jednu zemičku, reče miš kelneru, koji je također bio doušnik. Zatim razreza zemičku, jednu polovicu stavi slonu na glavu, drugu na rep. Dva velika prijatelja ponovo dođuše pred velikog carinika. Miš pokaze isprave i prekorači granicu vukući za sobom slona u zemički. A vaše putne isprave, ponovo zaustavi carinik slona. Glupane, to je moj sendvič, kaza miš, i tako veliki prijatelji miš i slon srećno napustiše domovinu.
9: Divno, putne isprave za sendvič, uči Ana kako se pripovijeda. Divno, nešto tako odavno nisam čuo.
6: To je samo žalostno, ta tvoja gleduckanja u tuđe prozore, čemerna dokolica. Ne zavirujte previše. Jednoga dana ćete ugledati nešto od čega ćete nepripremljeni onijemiti. Ja sam u vašim godinama buljio u prozore. I vidite do čega me je to dovelo.
5: Profesore, profesore, znam, znam. I šta mi vi predlažete?
6: Za početak, malo više spavanja. Barem 7 sati. A zatim, vidjet ćemo.
2: Vidjet ćemo da li još mogu da uhvatim voz. Obožavam ovaj grad, ali znam, nemoguće je ostati u njemu još jednu godinu, a ne izmijeniti se na način koji ne želim.
5: Možda imate pravo. Pa, u pravu ste. Prije svega treba se naspavati. Pospan sam. Laku noć i dobro

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića dočekano u Srbiji uz najviše počasti sahrana u ponedjeljak. Sutra počinje predizborna kampanja pred oktobarske opće izbore u našoj zemlji, uočena greška na izbornim listićima. Poskok podiga optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića, obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj zbog vrućine. Kapiten Edin Džeko najavio da se oprašta od reprezentacije. Dijamante Palati. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
3: Član Centralne izborne komisije Suodar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
4: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a

0: izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijske liste s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se, gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
1: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom.
2: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a. Šef misije Rick Holzapfel kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina upozorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
3: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
4: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi, nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
2: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Srđan Traljić iz Transparency upozorava da brojne nepravilnosti ostaju bez kazne.
5: Međutim, imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. I zabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše, dakle, ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
2: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića.
6: Slučaj se odnosi na istragu o raspisivanju javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti 1,2 miliona maraka. Zbog tog slučaja 6. novembra policijski službenici po nalogu poskoka oduzeli su Mijatoviću i službeni mobitel.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić bit će sahranjen 7. septembra u Beogradu, dok je za 5. septembar najavljena komemorativna sjednica. Tijelo zločinca Mladića u Beogradu je dočekano uz najviše vojne počasti. Na fotografijama koje su objavili srbijanski mediji, kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. A prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
7: Koliko smo vidjeli iz medija, da su neki predmeti tužiloštva u BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
2: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
6: Trojica državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku, gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Europskog ekonomskog

0: prostora uz dvogodišnju zabranu ulaska.
1: Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je više nacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U protekli 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Europske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti europskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe. Komandant Eufora u BiH, general major Mauricio Fronda.
2: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je EUFOR ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
3: Svijet.
1: Ujedinjene nacije saopćile su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio gotovo milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik na konferenciji za novinare.
0: Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dižarik je rekao da će se UN i dalje nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu očito takva kakva jest. Premijer Španije Pedro Sanchez izjavio je da nema dokaza da je Maroko planirao ili pomogao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceuta 30. jula, ali i da ne može garantovati potpunu sigurnost granica s Marokom. Ocijenio je i da je očigledno da su iza masovnog ulaska u Ceutu stajale mafije i trgovci koji su iskoristili i podgrijali situaciju kako bi prodavali materijale i usluge.
1: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić.
4: Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
5: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
0: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je danas sve osnovne i srednje škole u tom entitetu da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u periodu od 4. do 11. septembra. Na području cijele Republike Srpske od danas do srijede 9. septembra na snazi je upozorenje na vrlo visoke temperature.
3: Sport.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostit će se od dresa reprezentacije. Dijamant je konačnu odluku saopćio na društvenim mrežama i poručio navijačima.
0: Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Bio je to moj dječački san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve, napisao je Džeko.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.